خود دی بوتانو نه تپوسو کې دی بر ته پخپل الوی فرس کا زویم دا دی غټ بوت کړی دی نو تاسو سره څه ثبوت ته چې دی غټ نه دی کړی دلیل شته سره سره چې دی غټ نه دی کړی ولی په دنیا کې داسې نیش په غټ مار لګي واړه ماران خوري غټ کب لګي واړه کبان خوري غټ بادشاہان لګي واړه واړه حکومتونه خوري نو بس دا غټ خدای دی دا واړه خدایان یې ټول کوتره کړي دي د دنیا نظام داسې روان دی غټ خلک لګي واړه خوري غټ کبان لګي واړه کبان خوري غټ مارانو لګي واړه ماران خوري نو دا غټ خدای ولګي دا واړه خدایان یې خوړل نو بس زما استاسو ترمنځ دغه فیصله ده خپله دی غټ نه تپوس وکړئ چې دا واړه دي ولې خوړلې دي که دوی خبرې کولی شي ودي کې خبرې رښتیا او دروغ به معلوم شي بل فعله کبیره کبیرهم هذا بل فعله ابراهيم عليه السلام وایي چې دا کار خو ما کړی دی دا کار چا کړی دی بل فعله ځان ته اشاره وکړه بل فعله دا کار عمده کړی دی ځان یادی دا ما کړی دی عمده کړی دی کبیرهم هذا مشر دقه دی که نه تپوس ته وکې لږ د ده په مخکې مې کړي ده دی غټ په مخکې مې دا واړه ټول کوتره کړي دي کبیرهم هذا مشر دقه دی او فاسألوهم د دین تپوس وکې ان کانو ینطقون دي که خبرې کولی شي اوس به درته وایي چې عمده وجلي یو ټولې کوتره کړي یو نو دې کې بله څه خبره ځایږي نه بس وایي ما کړي دي او دې بوتانو نه تپوس وکړه چې ولې کړي دي دویم دا خبره ده مثال په طور باندې یو غټ افسر دی او په خپل دفتر کې ناسته پاسته کوي خو د هغه چې کوم خادم دی نو هغه بې تعلیمه دی لیکل نه ورځي نو ټوله ورځ صاحب په دفتر کې تېره کړله او بیا چې ته نو خادم ته وې دا کمره بند کړه دفتر بند کړه سبا چې سار دفتر ته راغې دا خادم او بیا دا مشر هم راغې نو په میز یو کاغذ پروت دی په هغې لیکلی شوي دي نو دا خادم وتي صاحب دا کاغذ پرون سار پروت و خو په دې لیکل نه و او نن پیدا لیکلی دا چا کړي دي نو دا صاحب ورته وایي دا تا کړي دي د دې څه مطلب په دې دفتر کې یو زه او یو ته خو یا به ما کړي یا به تا کړي دا تا کړي دي تا له خو خط نه درځي خو ما کړي دی کنه تاله خو خط نه درځي قلم په لاس کې نیوې نشي نو دا تا کړي دي نو ابراهیم علیه السلام وایي په خار کې خو څوک پاتې نو زه دا بوتان پاتې وو زه وایم دا دوی کړی دی نو دوی نشي کولی خو ما کړی دی کنه څه ویلی شی راته لاس هم خلاص څه ویلی شی ما کړی دي بل فعله کبیرو دی غټ کړی دي بل څوک نشته یو دی دی یو زه یم نور خلک خو ټول میلې لتلي په دې کې خو دروغ نشته وایي دا ده کړی دي دا به طورې مثال مناظره چې کېږي د فرض کدا د کړي دي ثابته کچې د نه دي کړې نو دا دروغ نه دي نو ابراهیم علیه السلام ته د دروغو نسبت نه شي کولی بل فعله کبیرهم هذا بلکې کړی دی دې کار لرا مشر د دوی هذا دقه دی فاسألوهم ندین تپوسو که ان کانو ینتقون کچری دوی خبر کولی شی ندی خبری نیشی کولی نو چه خبر نیشی کولی نو دی وقت که ابراهیم علیہ السلام تا مقبل اسرالا چه دا داسی بوتانو عبادت که ویچا خبرم نیشی کولی فیصله نیشی کولی چه دا چامات کلی او چې چا ماتول نو دا غلاس یې نیوې نشو چې موږ ما ماتوا
نو نه تاسو ته الویلی شي او نه ځان بچ کولی شي، نو تاله به کومه توره وکړي، تا ته به کومه فایده ورسوي چې ته ورته ټول عمر عبادت کوې. فرجعوا الى انفسهم، نو دا خلق واپس شو خپل نفسونو ته، یعنی خپل زړه طرف ته متوجه شو، سرونه ښکته کړل او زړه کې سوچ وکړو. فقالوا انکم انتم الظالمون، قوم یو بل ته خوار شه، خدای هم خوار کا، بتخانه هم خوشې پرېښوه د خپل لاسه، ظالمان خو هم تاسو یې، خپل خدایانو ته به م څوکیدار ودرولو کنه، د خدایانو حفاظت به م کړو کنه، نو چې خوش یې م پرېښو نو دقه ټولېدله کوتره کړل. وقالوا انكم انتم الظالمون، نو دې خلکو ویل. فقالوا انكم انتم الظالمون، دې خلکو ویل چې اوم تاسو په خپل ظالمان یې چې بتخانه م خوشې پرېښې وه. ثم نکسوا على رؤوسهم، بیا سترګې ښکته کړل، سرونه یې ښکته کړل، د شرم سترګې مخامخ کولی نه شي. او بیا ابراهیم علیه السلام ته وایي، وایي ته وایي چې فاسألوهم ان کانوا ینطقون، ښه پوهېږي صاحبا چې دا بوتان خبرې نه شي کولی. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تا تخفت دا ما هؤلاء ينطقون، چه دا خدایان خبری نشی کولی. نو دا یو ناممکن خبر مطالبه دا منگ نوولی که چه تدوین تا پوسکا، دا بیکار، دا مخلوق، دا کانی دی سکولی شی چلا منگ دا دین خبری وکو. نوس ابراهیم علیہ السلام و تخلو جوڑا شو، اپا تعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. قال ابراهيم عليه السلام فرمائل، افتعبدون، آیا تاسو پس عبادت کوي، من دون الله بغیر د الله نه، ما د هغه معبودان باطل او د هغه بتانو، لا ينفعكم، چې فایده نشي رسول تاسو ته شيئا، نه هیڅ شي، ولا يضركم، او نه د ته ضرر رسول شي. که ټول عمر والا عبادت وکړي نو فایده نه درکوي، که یو ورځ والا عبادت نه کوي مه نه شي، نو نقصان نه شي درکولی. اف لکم، ولې ما تعبدون من دون الله، زه بیزار یم له تاسو نه او د هغې معبودانو نه چې تاسو ورله بغیر الله نه عبادت کوي. افلا تعقلون، آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلی؟ قوم په مناظره کې فیل، بادشاه وقت مناظره کې فعل دی، جواب نه ورځي، نو د زورورو بیا زورورتیا وي، بدماشي وي، نو په بدماشۍ راله وي، موږ لی زړه سوځولی دی، خدایان یې راله مات کړي دي، چې څنګه زړه سوځولی موږ به دې سوځو. نو خشاک را جمع کړی شو د ابراهیم علیه السلام دپاره، خشاکې را جمع کړې دی او سوځي یې پکې. نو بعضې روایاتو کې دي چې یو میاش خشاک را جمع شو، یو میاش. بعضې روایاتو کې شپږ میاشتې هم دي چې دا خشاکې را جمع کړو، یو لوی میدان یې وته ډک کړو او بیا په هغې کې اور چې بلو، نو یو هفته ګیر چاپیره اور یې بل کړ، یو هفته، او د اور لمبې دومره اوچتې تلې چې په هوا الوتونکې مارغه پکې الوتې نه شو، بره الوتونکې هغه به د تو نه اوسوځېد او راپرېوته، اور ته به راپرېوته، نو په هوا بره مارغه الوتې نه شو، دومره اوچتې لمبې وي. اوس دې اور ته ابراهیم علیه السلام ورغورځي، په اور کې الله پاک یو افسر اچولی دی چې دې سوځول کوي. او دا افسر هر وخت په دې کې وي، په اوبو کې الله افسر اچولی دی، تنده ماتی
جسو کی اس کی تند بے پیمات کدے ابو تسو کو رپر ڈوبے گی با چڑی کہ اللہ اثر اچو لے کٹ کول کئی دا دنیا دا خلق دا یو خیال لچے دے کہ دا اثر شتا خو اسلامی عقیدہ دارا چے پدے اور کے دا سوزولو اثر اللہ اچو لے چے اللہ اغواری اور با اور ویو سوزول بنا کئی چاڑ با چاڑ ویو کٹ کول بنا کئی اوب با اوب وی او ڈوب ول بنا کئی دا اثر بتے اللہ پاک کو باسی پا دریاب کے اوب وی دا ڈوب ول اثر تے موسیٰ علیہ السلام دا پارا اللہ اوستو او فرعون دا پارے پاکی امق اثر واچو نو ابرا موسیٰ علیہ السلام او دا غمر گری ڈوب نکل او فرعون او دا غمر گری ڈوب کرن پچاڑ کے دا کٹ کول اثر شتا اسماعیل علیہ السلام نہ الالو اللہ و تے ما الالو چاڑ پہ رکھائے گی کٹ کول نہ کی جے دا جنت گڈور را گئے غیلال کو اسماعیل پا اور کے دا سوزول اثر شتا اللہ دے اور توی سوزول بننے کے نو دا دے دا مطلب نو چے دا میدان ڈک دا اور اگن دا سوزول بالکل اثر ہوا تو نہ دغ اور سوزول کول ہو صرف ابراہیم علیہ السلام نے سوزو ابراہیم علیہ السلام لے مٹے تڑلے وے جو ور غرزو یا نو پپڑی بانے والا لاسونا تڑلی نو دی اور اگا پڑی سوزو لے دے پکم چے دے ابراہیم علیہ السلام مٹ تڑلے دے وہ دے ابراہیم علیہ السلام ویختے نہ دے سوزو لے نہ دے لک سات تا پارا دے ابراہیم علیہ السلام دا پارا تے اللہ اثر اوست نہ دے سوزول نہ دے اس ابراہیم علیہ السلام بدے اور تور اچولی سنگشی نہ دد پارے ٹال جوڑ کو منجنیق ورتوئی نہ شیطان و تدا چلو کو وے منجنیق جوڑ کے یا ٹال جوڑ کے او پاگے ٹال کے نہ وے حرکت ور کے تیز او بیا بیا دا اور منس تا ورولے دا چلو تا شیطان او خو وی دا غی وقت که دا اسمان فرشتے دا زمک فرشتے تمام مخلوق پا چقو پا زارو دی یا اللہ ابراہیم علیہ السلام اور تا غرجے گی اس بس جل کی گی ابراہیم علیہ السلام بس ودی وی اللہ دے ٹول مخلوق تا اختیار ورک جو ورشے کہ ابراہیم علیہ السلام سر امداد کول شے اوکے وسورا وی فرشتے را لے او دے ابراہیم علیہ السلام نے تپوس کی دے ابراہیم علیہ السلام و تیمال اللہ کافی زما حال پخپل اللہ وینی جبرائیل علیہ السلام عرض را کی وی زما امداد تا ضرورت شتا چیزا سا خدمت اکما وی حاجت مشتا خطا تا نا اللہ تا او اللہ ما پخپل وینی نو مخلوق تا سوال نہ کی خالق میں پخپل وینی وی پٹا لے کینو او یو کسے بر اخے جو چدا پڑے پچاڑا اشلوا او چدا ٹالے خطی رشنو دا گا وقت پڑے اشلوا چدا اورمنس تو گر دی ناگا پپڑی بانے چی چاڑا راہ کنو چاڑے کٹ کول نکول وی دے کافر او دے شیطان نتا پوسو کچھ سچلو کو پڑی نشلی گی وی دا اللہ دا رحمت فرشتے راغلی دی ولاری دی کمی پورا چی دا فرشتے ولاری دا پڑی شلی گی نا وی دا دے بس چل کو وی دا دے طریقہ دا دا چی سر تور سر خز راولے چی دا سر ویختے اخکاری اچھے دل تراشی دا اللہ دا رحمت فرشتے بلاری شی ابراہیم علیہ السلام با دا اورمنس تا رسی نوی سر تور سر خز راولے فرشتے لارلے او ابراہیم علیہ السلام دا اور منس تا ور خطا شو دا زنانت طول بدن عورت تے کدا زنانا منز کئی او دا جالیلو پٹے پسری ویخت تخکاری نو منزی نکی گی عورت خکارا شو منزی کی گی نا نو چی او زنانا دا سر طول لپٹا او غرزی نن نرے و نغتا
نو دغه دې کې د کور کې سره رحمت او برکت براشي دا ټول ماحول ګیر چا پیرا

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ریڈیو من اف ایم 88.4 بٹا گرام دے پروگرام دے درد و درمان دا پروگرام سرا زیم اساس میزبان تاج الرحمان دا امن ریڈیو اف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دا پروگرام تاسو ہر روز دا تو بجنا والی ترنہ بجو پورے غا ما سرا اوری پا دا پروگرام کے ما سرا ډیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی کم چخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹا گرام کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سرور بجو پورے دوی خپل او پی ڈی کوي نن دا سرور می دا پیرو رزوا سبا دا منگل دا پنځم ورځ دا کله چې دا منگل دا پنځم ورځ وی نو پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کې هما ڈاکٹر نظام الدین جلال سے خپل او پی ڈی دا سحر اتو بجو نا مازیگر سرور بجو پورے کوي تاسو بالکل رات لے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر نظام الدین جلال سبنا غا تاسو تر لاسه کول شی تاسو چې مسئلے وی لګ شوګر بلډ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد د ویختو به وخت سپینی دل ورزی دل دوسری کې دل ټینشن ډیپریشن سټریس انزایټی د میری مسئلے د ګردو مسئلے د سترګو مسئلے د وګونو مسئلے د پوزي مسئلے هغه مرزونه کم چی پڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڈ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو آسان طریقے سرا بہترین طریقے سرا یونیک طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹا گرام کی دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پا زیر نگرانے کی آغا کی گی تاسو بالکل رات لے شئی دا دوی خدمات دا دوی نا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو ترلا سکا ہو لشے ڈاکٹر سے بخپل پا دغا فیلڈ کی پا ہومیوپیتھی کی اڈیز زیاد ایکسپیرینس آغا لری تیرو دو درش کلنا ایکسپیرینس چکم دی ڈاکٹر صاحب آغا گین کڑے دی صرف ہومیوپیتھی کی نام بلکہ پا ایلوپیتھی کی ہما دوی رزت مہارت آغا حاصل کڑے دی کوشش دا پا کار دی کزنگ پا وجود کی کم بیماری موجود وی اگر دا پارا دا یو قابل ڈاکٹر یو دا تجربہ کار ڈاکٹر یو مہارت لرون کی ڈاکٹر یو دا سپیشلسٹ ڈاکٹر انتخاب کول دا عزت ضروری وی کله چې تاسو خپل د بیمارو د پارا د قابل ڈاکٹر انتخاب کوئ د مہارت لرون کی ڈاکٹر انتخاب کوئ د سپیشلسٹ ڈاکٹر اگر انتخاب کوئ نو تاسو مرض چکم دی ڈے بائی ڈے کمی ڈے بائی ڈے چکم دیا تاسو کے امپرومنٹ راضی ڈے بائی ڈے چکم دیا تاسو خوالی طرف تب زئی کچری نا مونږ داسې ڈاکٹرانو انتخاب کو چې ان ایکسپیرینس وی هغه نا تجربه کار وی هغه پو نه وی نو هغه به تاسو مرز د ختمې دو هغه به روز بروز زیاتیږي نو کوشش دا پکار دی چې خپل مرزونو د پاره هغه د ډیر وخت په وجود کې دي نو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نوم د چانه پټ پنا نه دي د دوی خدمات د چانه پټ پنا نه دي صرف په ډګرام کې نه بلکې په پیښور کې چار صدا مردان سوابی اسلام آباد او دغه رنګ نور چې کومې د ملک سیمې دي هلته هم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل خدمات سر ته رسولي دي او زموږ په ډګرام کې د تیرو دونیمو دریو کالونو دوی خپل او پی ډی په درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹا گرام کیا گا کبھی صرف اور صرف پدا کا غرض بندی کمنگ گرو پدا کا سیما بندی دیر خلق ادا سے دی جگہ بے وس دی اگلا چار دی اگی کم دخ پل علاج صحیح طریقے سے رجکم دی اگے کول واڑی

خوږه د پراپر ډاکټران یا دغه رنګ پراپر زې کوم دی هغه ورته نه ملاويږي. نو دوی خپل خدمات کوم دی هغه دلته کوي په درمان هومیوپیتک سنټر کې. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب د هفته ابتدایي سلو ورځې موجود وي، پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی. بیا بل ډاکټر ډاکټر نجم الحسن صاحب هغه هم په درمان هومیوپیتک سنټر کې خپل او پیری د هفته اخیرنه درې ورځې کوي، جمعه هفته او اتوار. سبا چونکہ دا منگل دا پنزمی ورز دا، نو سبا او پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی. تاسو بالکل دا سہر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری اگا رات لیلے شئی دا دوی خدمات دا دوی نا یو بہترین علاج اگا تاسو ترلاسہ کولے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اپنا چی چاہوں آگا علاج کرے دے، نو اللہ تعالیٰ والا شفا ور کرے دا، اللہ تعالیٰ چکم دی اگے تا شفا نصیب کرے دا، نو اگے بہترین زندگی کم داسی زندگی چاہا دا بیماروں نا پاک زندگی بہترین علاج دا گردے علاج چکم دی آغا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے او پا ہومیوپیتک کے چکم دی آغا کی گیا ہومیوپیتک کے بغیر دا آپریشن دغا مرضونه چی دی آغا ٹک کے دلشی دغا مرضونه چکم دی آغا ختم دلشی کاغا دا گردے مسئلے وی با گردے کی شگر وی یا دغا رکی کانی سا وغیرہ موجود وی دا بالکل ختم دلشی دی سر سر دا پوزی مسئلے وی پوزی کی غوہ موجود وی یا دغا رنگی پوزی کی بلس مسئلے دا نو دا ہما بغیر دا آپریشن الحمدللہ پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پا زیر نکلانے کی اگر بالکل ٹکے دلے شی تاسو بالکل رات لے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج دا پارا دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے خدمات تاسو تر لاسه کول شی دا دوی نوم چکم دی تاسو بالکل مہیر وئی او دے سر سر تاسو درمان ہومیوپیتھک سنٹر چکم دے دا ہم بالکل مہیر وئی درمان ہومیوپیتھک سنٹر بالکل جیل موڑ سرا سنگ پر سنگ چکم دے اگا موجود دے کچری بیا ہم تاسو مسئلہ دا تاسو درمان ہومیوپیتھک سنٹر معلوم نہ دی یا تاسو دا پتہ نشتا دی چہرہ ڈاکٹر سے موجود ہوئی یا به موجود نوی یا تاسو ډاکټر صاحب نمخ کیسه علاج وغیرہ کړی دی خدا سو د وی وړه پغه مند نه پوي گئی نو تاسو زمګه هیلپ لائن نمبر باندې اغه رابطه کول شی او ټول قسم معلومات سر قسم معلومات تاسو ته ریکوایرډ دی اغه ټول معلومات تاسو ځانله تر لاسه کول شی هیلپ لائن نمبر دی جی 0331 47 48 317 0331 47 48 317 دری یو و په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه هغه کولی شئ. دغه هیلپ لائن نمبر دی هر ټایم تاسو کالز وغیرہ هغه کولی شئ او د دې نه علاوه کچره پروان کې موږ کالز کول غواړی نو تاسو کال دلاره ایس ایم ایس دلاره موږ سره په پروان کې هغه ګډون کولی شئ. کالینګ نمبر زمونږ بالکل سیمپل دی جی 0309 711 8899 0309 711 8899 0309 ات ات نہ نہ او د دین علاوه کچې تاسو موږ ته اس ایم ایس کول غواړی نو تاسو خپل موبایل رائټ میسج اپشن ته لاړ شئ. ال د ټایپ کې ار ای بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګ ډاټا سب نس پښتنه هغه خسر غواړی هغه پښتنه ټایپ کې راسن کې راویلې گئی ات پنز ات درې باندې 85 83 باندې با تاسو اس ایم ایس د بده پروګرام برخه د پروګرام رنگ د پروګرام خاص هغه به جوړیږي. پروګرام زموږ چونکی هیلث سره ریلیټډ دی بیمارو سره ریلیټډ دی صحت سره ریلیٹڈ دے نو زمو کوشش ہم دغه وی شهر په دغه پروگرام کې ہیلتھ سره ریلیٹڈ خبرات راغ اوکړل شي ساسو په وجود کې کومه بیماری موجود ده هغه په حق لا خبرات راغ اوکړل شي ځکه دغه بیماریانه چې دي دا انسان له ډیزت تکلیف چې دغه ور کوي او د بیماریانو چې کوم علاج دي دا مونږ نو کو دا مونږ ځان سره زیاتی کو.

0: كم دي انجكشن وي دا بازي
1: جی جی
0: لائف سیونگ ڈرگز ہم ورتے ویلے کی کی ہوگا تو جکم دے سٹیرائیڈ ویلے کی نو اگے وچ ہا انجیکشن ایم الرجی پر ڈیر زیات والے وی آئے نہ پس جکم دے زمان بالکل وہی طبیعت انتہائی زیات خراب شو چھ دو قدم مطلب من بس صاحب میں خطلا وے ز آ ہنم جرا لم تقریبا سے یوزے یا میدان نکس دسی وی تقریبا 15 زے کی مادہ او کڑ جی
1: اوہو
0: لکا آرام کو بیا چرا لم وے صاحب میں خراب دا فل کیس ٹیکنگ کو بھی یاد آ گئی میں انالیسس کو کمپیوٹر پر
1: جی جی
0: اچھا میڈیسن میں ورک یار 10 نہ 15 منٹ کے 10 میڈیکل ریزلٹ آ گئے چھ زما دا سوچ نہ باہر خبر
1: زبردست
0: او یقین کا بعض اوقات سڑے وہی چیز میں خوشحال ہو جدا روح میں خوشحال
1: بالکل جی بالکل خبر ہے
0: بالکل بالکل بے ادا سے غریب سڑے چاگا
1: لاچاری
0: بیوسی کا نا نو بس دادا اللہ کریم ڈیر لاکھ لاکھ کرم نے بلکہ داغی آڈیو ہم ریکارڈ کرے گا او بہر حال زمون لگا کوشش داوی
1: بالکل ڈاکٹر سے کم گو گرو ساس اپشن نور کم ڈاکٹر ان وغیرہ ہر کوس دا کوشش کی جارہ مریض تک استفادہ ہوشی کہ نہ جی تو سنگ ساس کوشش ماشاءاللہ ډیر بہتر انداز کے ساس دا مریضانو ٹریٹمنٹ دی اگے ویلے سنگ ساس دا واقعہ ڈسکس کر دا شان دی نور واقعہ کین چکم دی اغه ما تے سونو مثالونو چکم دی اپرات دی کنا ڈاکٹر صاحب
0: بالکل بالکل بالکل
1: نو بالکل جی پروگرام کی ساسو کال زغم شامل گی او دغه رنگ ساسو سمس دا بم دا پروگرام برخوی یو بریک طرف ته زو غنه بعد واپس راځو بیا تاسو سره غپی شپی غل لگاو

0: بالکل جی او زلی بیا تاسو پروان کې ویلکم خوشاله مده دي جی نو خیر علي تاسو توایو پروان کې تاسو سره یو کمنټ کوم دي ته مریض اغه شاویل او دغه نه بعد بیا تاسو سره ساسو کالز او دغه رنګي اساس سوچ کوم میسجز وی دا به پروګرام سره جوړو. وعلیکم
1: السلام تاسو نوم دي عبدالکریم.
2: عبدالکریم د کوم ځای نه راغلې؟
1: زنه میدان نه.
2: میدان نه راغلې؟ دلته چا راغلې غلې مالا؟
1: تکلیف
2: سمر کام شو سمر امبارے کام شو دے روپئے کے سمر ہی سب کام دے نیم بنی میں کم ہی روپئے کیا تھا نہیں کم دے کا نا
1: پورا روپئے حساب کم دے
2: پورے ہاں تو چلا مت چلا لے نا تھا سس تکلیف کی دو
1: مار دے جیسے تڑو ہاں وہ لکھ پیو خود ایسی نہیں
2: ہاں مخ کے اخبے نہیں شوقہ دولے ہاں
1: سر کے شنکار خود ہاں اکم خود
2: ہاں
1: سر دماغ من دڑو
2: ہاں
1: دمارے میں لکھ کولا کولا
2: ہاں
1: میدا
2: دن سپاک یعنی یو گول ایسا تمہارا آرام را گئے نو چنو ر دوائی نے استعمال کرنے بیا بس ہمارا آرام را جی
1: الحمد للہ
2: ہاں اس پکڑ دے دو کہ ہوسا نہ خرابی گی مکھ کے سام آتے تھا
1: خوب خوب سارا ماتے تھے بندے
2: تھے ہاں اس دیو گولے نے بس ہمارا آرام را گئے
1: ہماری دیر دیر آرام را جی
2: سینا دے خوش ہوا سارے آرام را روان دے تقریباً لس منٹ ہو ماتا لے گولے آئے نا بس تم آرام راگے چوس
1: ان شاء اللہ
2: اس تو خوشحال ہے تم نے علاج نہ
1: بالکل دادر آگے پتا کے من مت
2: ریڈیو بنے چی مونگ باس کو صحیح دے کا صحیح نہ دے
1: صحیح
2: نہ دے
1: سروں خوش ہو میدان کے زنانا سروں کا چما تک پڑھو نہ دل تک
2: صحیح دا صحیح دا صحیح دا ٹھیک شو ڈیرا من میں اسلام علیکم.
0: بالکل جی یقیناً کمنٹس کم دا مریض کم کمنٹس یقیناً تاسو پخپل او ورتل د دې دا بدی خبرې من دلالت کی یقیناً ڈاکٹر صاحب نے چا هم علاج کړ دې نو الله تعالی والا شفا ور کړ دې دا مریض ډاکټر صاحب دې خبر وکړو کوم ګورو نو دا مریض بډی عزت کړ دې لی وی دی بهر څه د چکم دی هغه تلوي کنه نو څنګه مطلب دلته دې ریډیو امن چکم دا دی اوري او زنګ د پروګرام نو وساتت سره مطلب تاسو څه چې دا راغلی اصل یو ګولې سره مطلب یو خوراک سره چکم دی د دومره استفاده او شولا بیا چې مطلب دې پورا پراپر ٹریټمنټ وکي نو سم نظر بدی خوشی کړ
3: جی بالکل تاج رحمان صاحب لکا دا ہومیوپیتھک میڈیسن مثال دا سی کنا تالے چابی چوشے تالا شوی لاک وی بند وی کنا اور تب ایک چابی لگے چابے تاو لگے سمرا ٹائم لگی کنا
0: بالکل
3: چکل تا تب بالکل دا مرض مطابق دوائی ملاو شی نو بیا داغا سی ریزلٹ وی دانن چکم تاسو واری دا دے مچھر آواز کنا اور بیا آگا غریب لکا دا پیسو دا کمی دا وجہ نا چکم دیا دا دیر زیاد مشکلات او داغه د وجنه چیرې زنجي خپل علاج نشم کولای او دائم راته وي عزت بدرې زل مخ راغلي خو احساس یې بیا به واپس لاړم تاسو طرف ته بنشم نه لې نو زه د الله کریم نه ډیر لې شکر زه گزارم هغه ذات ډیر شکر گزارم چې هغه بازو کا زنګ لاسا داسې داسې خلکو ته چې داغه جون سمره په تکلیف وي الله کریم هغه ته شفا ورکړي نو دا ما لپاره ډیر د فخر خبره ده او زب پدی بانے دانا چی لوی کم جی صرف زما دا رب سل جلال کارون دی وہ شکنہ چاگئی زمان پلاس کی دا شفا چولا دے مریض تھا سکون ملا
0: بالکل جی ڈاکٹر صاحب دغه شان نور چکم خلک بیمار وینو یقینا غنوم پکار دا چې خپل علاج هغه پراپر کول پکار زکه دا علاج نه بغیر کی ګم نه ڈاکٹر صاحب کله انسان په وجود کې بسنه بیماری موجود وي نو څه مطلب انسان هغه بیماری علاج نه کوي دا انسان ځان سره خپل زیاتې کوي زکه اوس ګوره دا ګوره چې انسان په سر باندې درد وي نو څومره پریشانی ده پوره کول کې نور کم خلک دی هغه مور سره پریشان دي دغه رنګ تاسو ګوره چې درد لګ راشي نو هغه مطلب هغه موږ خو تکلیف خو ور سره نور چې کور کې خلک دي هغه سره په عذاب یا هغه سره مطلب د تکلیف شکار وي کنه ډاکټر صاحب د دې بهتر دانه چې علاج سړي ځان لوګي
3: بالکل تاجرامان صاحب تاسو خبره بالکل بجا ده او صحیح ده کنه خو باس وخت خلک لکه دومره لاچار شي دومره مجبور شي چې هغه سره ډاکټر فیس پیسې نه دوایانو پیسې نه نو آخري باندې مسوږي خو بس دا د رب عز الجلال ډیر لوی کرم ده چیرا زمون په دی هومپاتی کې الله کریم دومره لوی کمال خلې دي چې داسې داسې خلک چې هغه ډیر زیات تکلیفونه وایي ته چې کوم دی تکلیف په لږ سات کې الله کریم کم کیو شفا ورکړي
0: بالکل جی دغه شانتي نور کوم خلک سره نسبي بیماری سره مخ وي نو هغه هم درمان هومیوپیتک سنټر جیل مونډبډ ګرام ته غرات للی شي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه بالکل ترلاسه کولی شي د سهار اتو بجو نه والی مازیګر څلور بجو پورې درمان هومیوپیتک سنټر کې ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود ہوئی تو دوی خدمات تاسو بالکل ہر وقت او ہر ساعت چری اغا اغسل شی ہیلپ لائن نمبر زن سر یاد ساتئی 0331 47 348 317 سلور و سلورت در یو و پدا کشمیر میں بالکل کول شی پر ہونگے بہت سا کال شامل ہے گی 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 99 او د دین علاوه په 85-83 باندې تاسو سمس وغیرہ کوم تا کول شي اس ایم ایس د بار په تاسو خپل موبایل رائټ میسج اپشن ته ځي ال دبل ټایپ کوي ار ای بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ ډاټا سب نه سپختنه هغه غسل غواړي هغه پختنه ټایپ کوي راسن کوي روي لګي اته 15 اته 3 باندې یعنی 85-83 باندې با تاسو سمس ایس دا بده پروګرام برخه وي زو پرون کډم بني کالر طرف ته ګورم سره پرون کډم بني کالر سوک دی او د کم سره دی السلام علیکم جی
4: السلام علیکم کاکا جی
0: وعلیکم السلام جی سو خبري کوي
4: جو رفیق خبر کوم
0: سوګه
4: رفیق
0: رفیق
4: او جی
0: جی رفیق صاحب تاسو پروګرام کې هر کله وایو
4: جی دا ماجو جی تین دوی دا
0: سنگ جی تاسو دوباره خبر وکړئ پلیز
4: ما دا ماجو جی نه دوی چې دا خلک چې موټا پاله کوي
0: او
4: دا
0: دا بارے کے سے معلومات نشتے دی خاص دا دیر زیادہ منا نہ کہو جی آج ہی ڈاٹر سے دا مصرح زمگا مشر یا زمگا روڑ چکم دی اگر ہم دا کالز وغیرہ کڑے ہو نو یقین ڈاٹر سے دا سی میڈیسن چکم ہوئی کم جی پا اس باپ خیر ایلو پہ تکی گی اس کی گی نا
3: غیر دا حکیمی دوائی نہیں جی دا حکیمی دوائی نہیں یا دا دے مطالق ماتا سیلم نشتے
0: نو حکیمی بارے کے بسڑی سو وحی نو
3: نا جی گورا خبر جی چکل تاس تو دے اسیز مطالق علم نہیں کنا
0: بلکل
3: پاگے بانے یا خوا یا بد ویل دا ندی پکا علم نشتا معلومات نشتا نو آگے بارے کی حسم ندی ویل بکار
0: آج
3: چانا دی دوی روڑل دا یا چی سوک پا آگا حکمت فیلڈ بانے پوئی گی ندی دا آگا خواہ تا لڑ چی زخو چکم دے ہوں پیزک ڈاکٹر ایمان او ماسا چکم دے پیور ہومیوپیتھک میڈیسن دی ٹھیک
0: ہے
3: او اگم چکم دے پوٹینٹائز فارم کی دی نہ چھ کروڈ فارم کی یا مدر ٹنکچرز کی دی ٹھیک ہے نو الحمدللہ دا تاسو لکدا پیشنٹ کمنٹ سم واولے دو اگدا سمرا سکون ملا
0: بالکل جی بالکل بالکل ا بالکل جی تاسو کالز او دغه رنگی تاسو اس ایم ایس دا دا پروگرام برخدی کالنگ دا بارا تاسو پ 0997 310 400 بندی ہما کالز وغیرہ کا کوڈ شے 0909 300 000 بندی بس تاسو کالز اور سرا ور سرا 0309 711 8899 مندی ہما سازو کال دادا پروگرام اسے جوڑے دے لشی او سس اس میں 85-83 بندی دادا پروگرام اسے آغا ہما جوڑی گے میسج دا گلی تم دا پروگرام اسے جوڑو میسج دا گلی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب تا ہما سلام ویز عارف شاہ ہما ڈیرے جتا من نہ کو چتا سو امتا پروان کے سلام دے لگے سس ڈیرے جتا من نہ یقین دا زم کا مستقل اور دن کے چہر پروان کے دیوں تے میسجز وغیرہ آغا کہتا سوں دا میسجز کال چی دی آغا ہما کول شی بل میں سے جلال السلام علیکم تاج بھی تاسو سنگے از بھی کول ٹک ٹاک میں اور ڈاکٹر سے بعد مات دا مسئلہ دا پسر مننے میں درد رازی اور نیم سر مننے میں درد رازی تیرو تقریبا شپگو میں شنا تا دا مسئلہ دا جی ڈاکٹر صاحب
3: سیوی جی پسر میں درد رازی
0: جی سر نیم سر مننے مائیگرین جی
3: جی جی جی جی ہاں تاج رحمان صاحب مائیگرین چ کم دے یا نیم سرے
0: جی جی
3: دے بس رستو وجوہات مختلف دی ٹھیک ہے جی بعض خلکو تے کم دے دا میدی ایشوز وی تاکہ دا وجہ نم چکم دے پسار بان داد رات لے شی دین علاوہ بعض خلکو چکم دے دا نظر کمزور تیا وی تاکہ دا وجہ نم کی دے شی
0: جی جی
3: دین علاوہ ٹینشن پریشانی کی دے شی دا خوب کمی کی دے شی وجوہات اور پسے مختلف دی دیر زیادی اج کل مریض راشی بھی ہم گرو جی بھائی آگا تھا سم مسئلہ بعض خلکو کی کل درد کی طرف نہ دست طرف تلار شي یا گشت طرف نه خی طرف تلار شي نو دا کې جدا جدا دوای نه ٹھیک شي
0: جی جی
3: هم به دې کې کوم دتا سو بالکل سائیڈ بائی سائیڈ چې کوم دې میڈیسن تاسو ته ملایي کا رائټ سائیڈ کډنی کې پین نه کډنی کې سٹون نه دا کې جدا دوای دا کا لیفټ سائیڈ دې لیفټ سائیڈ کې کډنی کې سٹون نه دا کې جدا دوای دا بیا خګور داسی بازو کا چیر یو درد دې
0: جی جی
3: اگے باندې سوک زور کوي ہے ایسا آرام راځي بعض میڈیسن داسی داگے درد دے اگر صرف تو ٹچ کیم گا نا درد نورم سیوا
0: سیوا کی گی بالکل
3: دا جی کم دے پدی والے صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹر پوئے گی ہر ڈاکٹر پدی اس بانے نہ پوئے گی ٹھیک ہے
0: بالکل جی بالکل
3: جی کم کم قابل ایکسپرٹ ہومیوپیتھ ڈاکٹر بھی نمبر دے ٹول سیزن مانے پوئے گی الحمدللہ ما سا ہو پکے داس داس مریضان جی بالکل نا امید شیوی دا ہر یو سیز نہ دے علاج نہ بس ڈاکٹر صاحب دا اخری تال رالو اللہ کریم جکم دے بیا دا گئی یو امید جوڑ کی آئی تا جکم دے اللہ پاک شفا ور کی جی
0: بالکل جی ڈیرا منے ڈاکٹر صاحب تمہارا ڈیٹیل سے خبر اکڑلا میسج بل راغلی دی السلام علیکم مامو سنگ از عائشہ یم او زما دا بختن دا کم بختن ساسو دا چی سحر چی پاس پنڈو بندی درد وی گرز دی نشم جی ڈاکٹر صاحب نو
3: دا اس گورے جی تاج رحمان صاحب یو سڑے چ کم دے آرام کی کنا
0: جی جی جی
3: نو آرام نہ پس طاقت سکون ملا
0: سکون ملا دل پکار دی
3: دا شپا ٹول شپا آرام کو نو پکار دے تے سکون مل دا ز نیچر نہ الٹ روان نی ٹھیک جی پکار نیچر خدا دے جی بھائی آرام یا شپا چ کم دے راگلے آگا آرام نہ پر راگلے بیا چ تکل سحر را پاس پکار دے تا سکون ہو دے تے سکون نش آرام نہ پس تم سکون دا نیچر نہ الٹ روان نے دا جی کم دے دا اب نارملٹی دا ٹھیک ہے کم دخل بیماری وئی ٹھیک ہے بیا دا گے چ کم دے خپل میڈیسن چ کرم آگا میڈیسن ور کوندا مسئلہ بٹی ٹھیک انشاءاللہ
0: بالکل جی یقینا چا دے دس قسم مسئلہ وی دا پنڈو درد وی سر درد وی ملا درد وی دے سر سر بواسیر مسئلہ وی شوگر بلڈ پریشر ایشوز وی بالکل ٹول درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی بالکل ٹکے دل شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب ساسو پہ خدمت کی دا سحر اتو بجو نا مازیگر سرور بجو پوری موجود وی تاسو رات لل شی دا دوی خدمات اغا ترلا سکو لے شی ہیلپ لائن نمبر زن سرا یاد ساتھیں 0331 47 48 317 صفر در در یو سرور و سرورت در یو و پا داغش میرا بندی بلکو تا سورا بیتا اغا کولش ہے پر ہونکے بساس و کالز پا 0309-711-8899-0309-711-8899 صفر در صفر نها و یو یو اتا اتا نها نها او پا 85-83 بندیو ما ساسوی سمیس دادا پر

0: قرآن ایسا هغه جوړې دی لې شي میسج د پاره ودا خپل موبایل رائټ میسج آپشن ته ځي الته ټایپ کوي آر اے آر اے بی لیکن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنگي ډاټا سپنه سپختنه هغه اصل غواړي اگر پختون ٹائپ کے رسن کے رویلی گئی اتا پنزا اتا دری بندی یعنی پچاسی تریاسی بندی وان ساسوی سمیس دا بدا پروگرام برخاغا جوڑی گی میسج جاگل دی سلام تاجبئی او ڈاکٹر صاحب تاہم السلام
1: وعلیکم السلام
0: ادوی چی اللہ مو خوشحال ساتا عظیم امین عثمانی دا باج میرین امین عثمانی اور ڈاکٹر صاحب تاہم مستقل اور دن کی دی امو تا ہر پروگرام کے کال یا میسج دوی لازمان کے دا باج میرے اور دیز ذات اور دن کی دی آئی امین عثمانی دی ماز عثمانی دی زید کے وفا عثمانی دی داگی ہوں تا پروگرام کے ہر پروگرام کے چکم دے کال یا میسج لازمان کی
1: مزم کو دیزت مستقل دے مون یاد ہے
0: کنا ڈاٹر صاحب مستقل اور دن کی زم کو دیز ذاتی کنا اور زندگی سے خاموش لسنر دی باقی خاموشی سر چکم دے گا پروگرام اوری کنا اور پروگرام سنگو منیٹر کئی اور فکر سر چکم دے گا اوری زم دا خبر چکم دی اگے دیم دے عمل درامت چکم دے گا پیو مکھئی کنا
1: جی جی بالکل دکا سی جی
0: بالکل جی ایسا سو کال پسے پر 309-711-8899 03-09-711-8899 مندی تاسو کالز وغیرہ اگا کولی شئی سا قسم خبر ڈاٹا سب سر کول گواڑی سا قسم بیماری ساسو پر وجود کی موجود دا اگر پاک لسا پختنا غسل کول گواڑی نو بیکل تاسو کالز وغیرہ اگا کولی شئی کال در تزو گورو امو سر کال کون کے سوک دی او دکم زنے دی السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
2: سرزمین خبر کوم جی
0: جی سرزمین سے تاسو خیر
2: خیر دی جی الحمدللہ زما یو معشوم دی جی
0: جی جی
2: مانے تحت یکتی دی جی اگے خویلاج مانے پی خور حیدر مومن سے
0: سرزمین صاحب
2: دا جی یو کالو تقریباً شروع شی دی اور نہ کال عمر دے ادے تو کالو کی لکا ماں
0: لگو سرزمین صاحب ہر ٹائم کتنا مسئلہ اور تبھی کہنا بعض اوقات پہ جھٹکا وغیرہ رشی
2: دا چې تبه کله جی تبه زیات شي دا تبه وجه نه معلومیږي چې دا تبه د شو وجه نه پته باندې راځي ته سونه ما سره ایم آر آی مې معلوم کړ دا
0: صحیح صحیح زه په اورسه دم دا راته وایي چې دا مطلب رزق یو ځل راځي که رزق دو ځل راځي یا هفته کې یو ځل راځي
2: د دې ما ټایم ټیبل چې اوس دی وخت کې فرمان ډاکټر نه اعلان
0: خبر کی خان خوشحال جی اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب آدم سر سرزمین سے آج یقین دی ہر زنہ علاج وغیرہ کا کر دی او دغه د دې د ماشوم چې دی اغا نټکی کی دا جټکی وغیرہ سو کو یو مسله ورته خو سو کو بل مسله خو پراپر فرق چې کوم دی اغا په لګه نه دی راغله سو ڈاکٹر په رسیدل نه دی
1: تو رحمان سے بعض اوقات دا سی پی چائلڈ بھی اکثر ڈیلے کرائی بھی مختلف قسم انفیکشن کے دیشی چیسٹ انفیکشن برونکائٹس ہم کے دیشی ٹھیک جی کرونک برونکائٹس کے دیشی یا بعض معشومان کی چکم دے دا نمونیا شکایت بار بار کی گی آگے دا وجہ نہ چکم دے دا انفیکشن راضی بہر حال دے چی راضی نو جان سر ٹول ڈاکومینٹس روڑی ان شاء اللہ دے بیا گوری چیرا ددی مریض اللہ پاک سمرا شفا اور کی
0: بالکل جی ڈاکٹر صاحب انسان چکل رزا تنگ شی غاز جی مطلب چاوت یو زی خیل وی غاز جی بل زی وت زی نو کوشش دغه وچ رزما د ماشوم تکم تکلیف دی دی کی کمی راشی دغه تکلیف چکم دی ختم شی نو یقینا پکار دادا چې داس په پټګرام کې قابل ډاکټر ڈاکٹر صاحب تاسو پښانه موجود دی نو پکار دادا چې دلته خپل ټریټمنټ هغه انسانو کې هومیوپیتی طرف ته چکم دی هغه رټل پکار دی کسنګ
1: بالکل تاج رحمان سے اصل کے ہومیوپیتھک چکم دے دا ڈیر وسیع سبجیکٹ دے دے کے چکم دے ہر یو سیس قتل واڑی معمولی معمولی پوائنٹ بتا نوٹ کے پوش کنا نو دا دا ہر سڑی دا وس کار نہیں ہے ٹھیک ہے بعض خل بتا صرف سپرفیشل میڈیسن در کی ڈیپ ایکٹنگ میڈیسن خاص طرح نشی در کو لے یا چکم دے دا گئی دا مرض پورا ڈائگنوز

0: بیا چې کوم دی هغې نه خیر اوس لکه داسې لږ ډېر ګرځي خو ډاکټر صاحب دې من لکه جټکر را شي لکه دې هرتال شي بیا دا خپه رپېږي او دا یو لاس لکه دا
1: مطلب لکه یو غاړه مکمل بیا رپېږي که نه
0: او رپېږي جی
1: صحیح ده رډ ته وکړه ډاکټر صاحب دې باندې خبره کوي ها ڈھیرے مند نے کہوں خیال سے اللہ حافظ جی ڈاکٹر سے آدھو معشوم دی تقریباً کم عمر معشوم دے پنجش پکا لو عمر دی اور نہ پورا جسم چی یو سائڈ جی کم دے نہ پورا بیا رپی گی مسئلہ جی دا پھر جی جی
2: دا تاج رحمان سے
1: جی جی
2: ایپیلیپسی کم دا مسئلہ کی دے جی دین علاوہ جی کم دے میننجائٹس کی دا مسئلہ جی کم دے رازی ٹھیک شو
1: جی جی
2: دماغ انفیکشن وی دا گے دا وجہ نہ دا قسم ایشوز رازی ایا دا پارا جی کم دے پراپر ٹریٹمنٹ پکا دے صحیح قابل ڈاکٹر لتاک پکا دے چاگا او گور دای پرانا کے اگر ٹریٹمنٹ شروع کر انشاءاللہ ددی بچی تب اللہ شفا اور کی دل تا رات لال کوڑی سبا دے راش انشاءاللہ ز ددی معشوم بو گرم اللہ بخیر کی
1: تیرے منے گڈ سے یو کال بک بلخ گروپ لینڈ من سک دی کم زندی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام تاج محمد بھائی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام علیکم ریاض دا غلط غلط نمونه مخله کنه مړه
3: دا خو زه دې دې مینې نه اخلم
1: کنه نو نو خو زما تاج رحمان دي کنه یار
3: واغه دا خبره دی وګور بیا څه دی نو
1: کنه جی ریاض تاسو خو حالات واقعیت خدي
3: ڈاکٹر صاحب ته سلام وایا
2: وعلیکم السلام
3: وعلیکم
2: السلام
4: الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لطیر الوشمار کلون تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات ترسر کبھی نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سرا سرا و معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندھے ہم خصوصی توجہ ساتھی کمچے تعلیم پہ میدان کے بٹاگرام کی دتیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول معشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول پل ٹرانسپورٹ او دا سیکیورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب او دا لوبو خپل میدان کمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنت کلاس پوری دا طلبو طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحم اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نزد وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-137

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي و ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل ترلا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ ترلا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سرا کولی شي, یعنی شوګر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, د نارینه او زنانه او پټی مسلې, دملا درد.

0: ملا پرک او هډو کې غوخه راولېدل د زړونو رګونه بندېدل د میډي مسلې فالج زیړې ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل نور یو شمیر مسلې د ډېټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل مول بټګرام کې ډېر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل مول بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سنټر ټول هفته کولاو وي چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښور تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر، منګل، بودھ، جمعرات، یعنی څلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331 47 48 317 0331 47 48 317. پتہ یاد ساتئی، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
2: د بټګرام خلکو دپاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسیری، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311 84 33 878. د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسیری، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام.
3: خورا خورا گل افزلا، لاس منیسا
4: نرو را، بس دیر زیادت می خوڑا، دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
3: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
4: خوست
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی،
4: نو دا مسالی خو من خو مستمالو، خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
3: مسالی نا، مایاری مسالی
4: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا، مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو.
3: د معیاري مصالحو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالحه جات بټګرام چرته چې بتاتا د بریانۍ پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر ښه او معیاري مصالحې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مصالحې هم تیاروي پایل خان مصالحه جات بټګرام پایل خان مصالحه جات بتاتا د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بټګرام په بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار پٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی نوہوی د دې دوو زینو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دې 0305 534 8441
5: چائے
3: دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
4: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پا زی نور بے خوند چیرا پا محل کری وی
5: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتاتا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320 900 920 بل نمبر دے 0314 92 490 83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائے
7: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
8: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین اور فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی دے سرا سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دوبارہ ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شویدہ ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہوم درکو لکھے گی مزید معلومات دوبارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
9: استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ آسمانی فارمولا بیٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے मुहासे, छाइयां और आंखों के गिर स्याहल्की खत्म करे, आपके चेहरे, गर्दन और हाथों की झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सनब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मौसम साथ से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और वाइटामिन दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सॉप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर ले। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सॉप से धो ले। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345-9232-860 0300-585-8481।
10: आसमानी हर्बल ऑयल 100% ऑर्गेनिक, न्यू हेयर ग्रोथ, खाने के फवाए, जिस्म की इजाफी चर्बी और मोटापे को कम करे, ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल रखे, मर्दाना कमजोरी को दूर करे, हाफजा तेज करे और खून की कमी को पूरा करे, मैदे की गैस, जलन, तेजाबियत, बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करे, बवासीर, खूनी उबादी, कब्ज और मतली में मुफीद है। मालिश के फवायद, सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात, बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए, खुश्की और सिकरे और सर की जेल्द के दानों से निजात दिलाए, बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे, फालिज के मरीजों और हर किस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है, जिस्मानी थकावट, ज़हनी सुकून, हर किस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त नहार में 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट 0345-923।
9: आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम कुदरती अज्जा से तैयार करता है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम का रोजाना इस्तेमाल आपके चेहरे को बनाए तरोताजा। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बे, कील मुहासे, छाइयां और आंखों के गिर स्याह हल्की खत्म करे, आपके चेहरे, गर्दन और हाथों की झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सनब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मौसम साथ से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और वाइटामिन दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सॉप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर ले। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सॉप से धो ले। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345-9232-860 0300-585-8481।

0: محبوب فجر کراغلی یما.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساسو ہو ساسو گربہ ڈاکٹر اسرار جان یوزلی بیاد عثمانی کاسمیٹک پاکستان پشاور سٹوڈیو نیخوانی غصان سمال گرتیاں کجی پورا دو تین بجوں تر چار بجے پوری پا 91 گلوبل ڈی ای خان اور ایف ایم 97.4 پہاڑ پور پیغام ریڈیو اور دین علاوہ پا ایف ایم 97 امید ریڈیو 400 پلی کدا وقتی زمانگا ساسو رابطہ بالکل آنی ار بحال جی ازو شکریہ دا کم دا وقتی زمانگا آواز سکم اور اکم زی کہ ہم زمانگا آواز رو دلے کی کہ زمانگ دری پروگرام نا زمانگ دری آواز اسے دکڑ کئی کا غر دین اسلام حوالے سری یار صحت پا خزانے کی دا اسمانی کاسمیٹک مختلف پروڈکٹ یوز کبھی زی شکریہ دا کم اور شکریہ دا اسمانی کاسمیٹک ہم جی تمرا خائستہ اور کلی پروگرام ساسو رو پارا سپانسر کبھی یعنی منگ سر تاون حاصل آسمانی کاسمیٹک زیم شکریہ ادا کم تاسیم شکریہ ادا کریں.

ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨਨ ਬਰਾ ਹੀਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ਼ਫਕ ਇਸ਼ਤਮਾ ਨੇਠਾ ਦ ਸਤੰਬਰ ਦਮਿਆਸ਼ ਤੇ ਇਸ਼ਫਕ ਇਸ਼ਤਮਾ ਨੇਠਾ ਔ ਦ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦਮਿਆਸ਼ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਹੋਤਾ ਸੁਲ ਪਤਾ ਦਾ ਯੋ ਇਸ਼ਤਮਾ ਨੇਠਾ ਨੰਦਾ ਔ 26 ਸਪਟੰਬਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵਕਤ ਕਿਮਾਨ ਸਾਰਾ 3:08 ਯੋ ਇਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਹਵਾਲੇ ਸਰ ਬਗ ਡੇਰ ਲੋਹੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤਾ ਸਰਮੰਗ ਸ਼ੇਰ ਕਉ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਦ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦ ਸੀਰਤ ਹਵਾਲੇ ਸਰ ਮੌਜੂਗਾਨ ਜ਼ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਆ ਔ ਤਕਰੀਬਨ ਨਨ ਦੀਅਰ ਲਸਮ ਮੌਜੂ ਜ਼ਮੰਗ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰਖ ਜੁੜੀ ਗਿ ਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੀਰਤ ਮੁਰਤਾਵਲ ਬਿਆਨ ਕੁ ਬਿਆ ਸੂਰਤ ਹਵਾਲੇ ਸਰ ਖਾਇਸ ਹਵਾਲੇ ਸਰ ਔ ਦਰੇਮ ਬਿਆ معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سرا زمنگ دے پروگرام موضوعگان شروع دیا نن ہم دا تد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات خایو او پدی کے بزما کوشش وچ زیات نہ صرف او صرف دعا کیا گانے پکے ذکر کم کم او کم علاوہ او شگین یو خو بالکل بتا سلا مکمل طور بانی کمپلیٹ بیان یہ زکہ جی ٹائم مختصر ہی منگ سرا او دا نن واقعیا چې انشاءالله زکه ما ذکر کوم تاسو سره نو دا زما یقین دی چې تاسو اوریدونکي به 95% کسانو دا واقعیا نه یې اوریدلی نن مخکې او ښه مستند واقعیا ده ځکه زما څومره هم پروګرامس کېږي ماشاءالله د الله تعالی فضل کرم احسان سره د مور پلار دعاګانو برکت سره د علما کرام برکت سره ستاسو دعاګانې ستاسو محنت نو د ټول ناول خو مونږه کوشش دا کوو چې داسې داسې موضوعګانې شامل کړو چې د حالات مناسبت سره بالکل زبردستی وي چونکې میاشت د ربیع الاول وه ما یو سوچ ذهن کې راغلو چې یاره دا خبره به ټیک وي چې دا میاشت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او سورت او حوالې سره بیانات وشي بس الله تعالی مونږ له وسو توفیق راکو او دا کشان دا بیانات جاری او ساری دی کنا نو کوشش میں دا وی چه مستند موضوع گانی وی خوا او آغا کد مشکات شریف کی راغلی وی بخاری شریف کی راغلی وی مسلم شریف کی وی ترمیزی شریف کی وی ابو داود شریف کی احمد شریف ابن ماجہ مقصد میں دار چد احادیث کم مستند کتابوں لی نو کوشش کو چد آگے نہ منگ اسٹڈیو کو مطالعہ کو تاسوتا داغی نے کل موضوع مخی تکیق دوں اور دا قرآن شریف میں بکی منگ رائے واخلوا زکا جی قرآن شریف دا دا انسانانو او دا مسلمانانو دا مسلمانانو خبر بو کما اور بیا با مسلمانانو کے منگا زبا دا خبرو کما چې دا خبره هر سړی په سوچ سمجھ کې دا خبره راولي چې قرآن شریف دا زمونږ د زندگی آئین دی ښه آئین دی کې دا هرې مسلې علاج موجود دی که چا پکې غور او فکر وکړو نو موږ پکې قرآن شریف نه رایې هم اخلو خانن برته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو داسې معجزه بیانوه چې یو مړه سمسارا یو مڑا سمسارا بے جان سمسارا جس ساتھ وہ تلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا تخفل گت مبارک نسیا اور اغا کے بیا سارا زی اور دا اللہ تعالی وحدانیت ہم بیا نبی اغا سمسارا اور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت گواہی ہم ورکوی اور دا اغیب وجہ یو مشرک کافر دا پا اسلام کی داخلی گیا واقعی سنگوا انشاءاللہ دیر لوی معلومات بتا سولا حاصل شی و ساسو با علم کی با دیر اخکل اضافہ ہو شی او دا زن سر اندر ریکارڈ ہو ساتی دا موضوع ہم یہ نور ملگرو تو ہم استوی منکی ہم زن سر ریکارڈ کرو دیر پارا جی بازی خلقی او غالی راک رسی موضوع منکو لگر آواز سو زکچ بی زمانگوی ملگری دی یا رشتہ دار مودی پپینڈی کی اسی کی اسلام آباد کی دی کراچی کی دی لاہور کی دی یوزی کی بلزی کی کنا آج تک ایف ایم واس ان کی زمنگ نزی نو دوی زمنگ دا موضوع گانی ریکارڈ کیلتے واسطے نو بالکل منگ بے ہم ریکارڈ کو اور دیر و زبردست موضوع دا خواہ انتہائی سے بہت دادا جی دیر لوی سبکم پکی موجود دیر دردناک موضوع ہم دا گورے خواہ پا دی خبر رمضان پوئی گئی
پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹک. دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹک. مونږ سره یعنی تاوان حاصل دی آسمانی کاسمیٹک، لہذا پدې کې به خبرې ترې هم د آسمانی کاسمیٹک حوالے سره کیږي. درې منټه پس به ان شاء الله دا موضوع آغاز در لکوم. ښه، هغې نه مخکې خو ورته څه ناڅه د آسمانی کاسمیٹک حوالے سره هم بیان وکړو، هغې باندې هم څه خبره اترو وکړو چې تاسو به پوه شئ که نه. داسې زمونږ لیست روي چې کېدای شي لومړي ځل زما آواز اوري، لومړي ځل زما پروګرام اوري. اول خو زمونږ پروګرام ماشاء الله د خیبر پختونخوا 88% عوام زمنگ آواز ہو رہی مختلف اوقاتوں کی رسا ہر 10 بجو نوالا ترشپی 11 بجو پر زمان لاسٹ پروگرام بھی واغا تا سو نو ری زمان دا وقت جسوک پروگرام ہو رہی واغا زمان دا نور ٹیمون پروگرام دیر پا مشکل ہو رہی دلشی سعیدہ کرا ٹانک ہو رہی دن کی زمنگ آواز کی دیشی سا ہر 10 بجیم ہو رہی ٹھیک دکنی نور خلقی نشی ہو رہی دیر ڈی خان خلقی کی دیشی بازی زینوں کی ہو رہی دلشی خو نور خلق دا 400 ایف ایم باندې دا وخت زما آواز شامل دا زمون پروگرام بل ټیم کې نشي اورېدل. ٹھیک شو، تک یو ټیم تاسو ځان سره نوٹ کړئ، د 3 نه 4 بجو پورې دا وخت زه پېښور کې موجود یم. دا آسمانی کاسمیٹک پروگرام ماشاءالله د 13 سلورو کالو راسي ماشاءالله په خیبر پختونخوا کې خپل خدمت تاسو ته وړاندې کوي، دا پروډکټ په صورت کې هم او د موضوعګانو په صورت کې هم. خپل موضوعګانې زمونږ د پروګرام لومبنه حصہ جوړیږي چې هغه زمونږ د پروګرام زینت دی، زمونږ د پروګرام خایست دی. او بیا دویم نمبر زمونږ د پروګرام چې کوم د پروګرام دویم حصہ ده، هغه کې زمونږ د پروګرام آسمانی پروګرام چې کوم کېږي آسمانی کاسمیٹیکل سرویس کس کوپ کې آسمانی نمبر زمونږ سمر هم پروډکټ په آسمانی نمبر موجود دی. تاسو چې کوم ځای کې هم زمونږ آسمانی پروډکټ غسل غواړي نو تاسو په ګوري چې آسمانی نمبر پېښتا یا نشتا. اپنی کی بھی آسمانی فارمولا، بیوٹی کریم، آسمانی فیس واش، آسمانی صابن، دچا مخبانی دانی وی داغونی وی تیر سری وی کنا اثر گدانی تھوڑی ہلکی را گلی مخبانی اکنی پمپلز بلیک ڈاٹس را گلی تو چہری خوبصورتی متاثر شی وی یا بازی زمنگا خویند میں نے دمنگا رونا داسی وی چاغی وی زمنگا عمر کم دی خوبن ڈے زیاد کارو نو آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی اینٹی ایجنگ فارمولا ہومشتا ڈیر زبردست اور کلی ریزلٹ کی موجود دے لازم نے استعمال کی آسمانی فیس واش یا آسمانی صابن مانے خپل مخوینز یا غینا پس سکم دے مخوچ کی بھی آسمانی فارمولا بیوٹی کریم ملک ہوئی زبردست ریزلٹ بتا سولا موجود

چوی سپون یا دریش یا د کریک مسلی وغیر پاره بهترین هغه مسه مال ول شي خا اسماني هرب الایل فنم باندې یو تیل زمنګری اسماني تیل چې ورته ویل شي بلکې دته موږ د اسماني کاسمیټک مشر رور وای وا اسماني هرب الایل تا د اسماني کاسمیټک مشر رور وا زمن پہچان هم چې کم د لومبه زمن پروډکټ چې کم دغه اسماني هرب الایل ورپسې دویم چې کم زمن پروډکټ نوغه اسماني فارمولا بیوټی کریمو اسمانی ہر بلائل ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ فضل کرم احسان سرا دا قرآن کریم پایا تن دم کرشی پدی کی کلونجی دا پدی کی زیتون دی پدی کی بہترین جڑی بوٹی یا بہترین قدرتی ہر بلائل نو چی چاہ دا استعمال کرنو انشاء اللہ تعالیٰ فیصلے بے ہم صحیح کی استعمال شی اور ریزلٹ و فائدہ بتے حاصل شی اللہ تعالیٰ بولے لوئے شفا ور کی آسمانی ہر بلائل یقیناً ادا دا ہر قسم زخم دا پارا تاسو یوز کولے شی خدا لے کوریا یو بیماری دا زنانو تلے گی دا خویند میں نے یقیناً دا بیماری شکار کی گی نو دا لے کوریا دا پارا ہم آسمانی ہر بل آئے تاسو دو چمچے پیو کی حلقی اس کی انشاءاللہ دا لے کوریا بیماری نام و نشان بتاسو نگوری مکمل طوربان بسی حتیاب شیتے دا کشان دے گونڈی خوگی کی ساسو ملا خوگی گی دا پالج مسلوی یا غما شمان چی خپین از ذکوی پٹی کم زورتی آوی یا سر دا درد مسلوی آسمانی هر بل آئل بطور مالش بطور مساج استعمال کی اللہ تعالی بلوی شفا در کی او دین علاوہ دا میدی زخم وی میدی کی تیزابیت وی بدحزمی وی نظام انہزام کی مسلوی قبض مسلوی بواسیر شکایت خدا سی بواسیر چی اللہ سکالو پینزل اللہ سکالو پینزل کالو تاسو بیمارانی بواسیر کا خونی بواسیر بواتی بواسیر ہیمورائیڈز مسلوی کانسٹیپیشن مسائل قبض نتاسو دیر زیاد پریشان حال شوی یا دا ایچ پیلو اللہ تعالیٰ شفا در کی اللہ تعالیٰ صحت در کی او دا شوگر بلڈ پریشر اور کولیسٹرول دا موٹاپے شکار دا پارا ہم آسمانی ہربل آئل ڈیر زبردستی ٹھیک شو جی یقیناً موضوع آغاز کو ٹائم تقریباً موضوع منگسر پورا شوے دے یقیناً درود شریف درد صورت اخلاص ہوئے فوراً دا موضوع آغاز کو او زمنگ آسمانی پروڈکٹ ہر جگہ کتاب سے لمے لے دلے شی خوب زیو خبر خاص خیال ساتھی چی دا پاس پتا سو گوری چی آسمانی نم پیشتا یا نشتا کا آسمانی نم پیدا زمنگ پروڈکٹ تھی کا آسمانی نم پینے بے بالکل ماخلے ٹھیک جی پروگرام کی یقیناً موضوع آغاز کو درد درود شریف درد صورت اخلاص ہوئے

اهلن او خوشاله سی ابارو سی قدردان سی موبایلونه رباسی په ریکارډو لګوي د خپل موضوع ځان سره ریکارډ کوي مونږه هم ځان سره ریکارډ باندې لګو چې تاسو ټول ډیر لوی فائدہ حاصل شي او یقینا مونږه هم دا موضوع ځان سره ریکارډ ساتو دا غي وجه دارا چې بیا خلک غواړي چې ډاکټر سی موضوع نو چې مونږ سره یقینا موضوع ریکارډ پرته وټیک شو جی معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سر زمن موضوع گانے شروع دیا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات حوالے سر او پاغے کی نن چکم زمن گا موضوع دا نو یو امڑا سمسارا تا سبا پیجنی سمسارا سوکو تا سنو مری سوکو تا شمشتائی باوی سوکو تا سمسارا وی خمانگو لکھو سمسارا وی پیشاور زبان کی اغیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفلا یو گتا مبارک دا ورته سیده کوي او اشاره ورته کوي حالات څنګه واقعیات څنګه دا قسمه واقعیا وا د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دومره عظیمه معجزه چې یو کافر مشرک چې کوم دی هغه په

یا مسلمانی کی دس قسم واقعات ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یواری حضرات صحابہ کرام را غونڈ کڑیو او د دین اسلام حوالے سره خبردار نور هم ورکولو چې په علم کې اضافه وشي. واعظ او نصیحت ورته کولو. په دغه موقع باندې یو کافر یو مشرک په لاره باندې تیریږي او په دې اوږه باندې یو مړه سمسارا روانه کړې ده. په اوږه باندې یو مړه سمسارا ایخی ده او دې را روانه کړې ده، اوس په لاره روان دی. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرات صحابه کرام مخامخ ورته ناست دي او د کشانتی د الله نبی حضرات صحابه کرام او تواضع او نصیحت کوي. حالانکه صحابه کرام خو ډیر زیات عظیم الشان خلق، په خپله هم ډیر زیات اوچت خلق، ډیر ښکلي خلق. اصحاب النجوم په بیایه مقتدیتم اهتدیتم. الله نبی دغه خلق متعلق سکه اسما ارشادات فرمای، د کم خلق د حضرات صحابه کرام متعلق سکه اسما ارشادات فرمای، اصحاب النجوم په بیایه مقتدیتم اهتدیتم. و زما صحابه کرام پشان د اسمان دستور دیا چاچی رچائی تی باو کا و دوی هدایت او مندلو. اغا خلقو تا دا دین اسلام خبری کوی پا دکا موقع بانی یو کافر یا مشرک پلار تیریگی او پا اوگا بانی یو امڑا سمسارا ای خیدا چی اچانکی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا چهری مبارک بانی نظر پریوتلو. دا دی کافر مشرک اچانک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې نظر پریوتل. لږ غونته کې دغه مجلس د مخ کې لاړلو، واپس پر زړه کې یو خیال راغو، واپس را رسو شلو چې دا کم سړی د خبرې کیا دا ملګری راغون کړی دیا، د دې چهره کې خو څه عجیبه کشش دی یا چې دا سړی دومره ښایسته دی یا دومره حسین او جمیل چهره یې دا دومره خوبصورت مخ دی، د ده دا خبرې به څومره ښکلي وي، د ده دا خبرې به څومره ښایسته وي. واپس را رسو شلو او حضرات صحابه کرامو نه تپوس کوي، وای دا سړی څوک دی چې دا دومره ښایسته چهره یې ده، وای دا څوک دی یا؟ صحابه کرام رضی الله تعالی اجمعین ورته فرمایي، دا خو د مدینې جانان دی، وای دا خو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، مونگا پی ایمان روڑے دے، زمونگا پیغمبر دے. دا کافر ورته وای، اس مڑا سمسارے پا اوگا بانی خلی دا، وی زور سر خبری کولی شم، زور سر ملاوی دلی شم، چی زور سر اسو خبری خو کما، زکر زر چہرے دے زیاد متاثر شم، دیر حسین و جمیل چہرے والا شخصیت دے. آیا زور سره خبرې کولی شم، زور سره ملاوېدلی شم؟ تاسو خو وایئ چې مونږ حضرات صحابه کرام مونږ په ایمان روړی دی، نو آیا زور سره ملاوېدلی شم که نه؟ اوس په لاسو کې ورسره مړه سمساره ده، په اوږه باندې راړولې ده. حضرات صحابه کرام ورته فرمایي چې بالکل ملاوېدلی شي، دی کې اوس حرج نشته، ملاو شي ورسره. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راوصلو، حضرات صحابه کرام راوصلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازه تغلی. حضرات صحابه کرام ورته فرمای، اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم، یو عرض کوا، یو کافر مشرک تاسو سره ملاقات خواهش لري، یو مړه سمساره په اوږه باندې خلیده او تاسو سره د ملاقات خواهش لري، آیا تاسو سره ملاقات ورسره تاسو کوئ کنه؟ وی رې ولې ماته اوس کړه دې زمانی سوک سړیو، سوک مشرو، سوک خان او سوک نوابو، نو هغه اب اورتی صبر کو اسگار نیما دا نیما او تا نیما او د دوالو جهان سردار امام الانبیاء امام الرسل امام الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم النبیین خاتم الرسل محبوب خدا محبوب کائنات سردار دو جهان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی، وی رائے والی چی ملاقات سروکم، کافر مشرک تیما تیرا والی چی ملاقات سروکم، وی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخبر اساس رو چہرین متاثر شو
مخ کتلو واپس را رسو شو بیا مونږ نه تاسو کو اټول هغه خبره تری ورته بیان کا. هغه کافر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو، هغه مړ سم ساره د اوګې نه کوز کړل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قدمونو کې لاندې کې غوسه خپو سره لاندې ولا کې غوسه چې خپو سره لاندې ولا کې غوسه هغه کافر ورته سو یا وزو خو په لاره تیرېدم، ما ستاسو چهرې مبارکې نه ډېر زیات متاثر شم، ډېر حسین او جمیل چهرې والا شخصیت یا او زه ډېر زیات متاثر شم. او متاثر کېدو به څنګه نه، حضرت احسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خایس حوالے سره اشعار چې کوم ویل کوم شیرونه ویل تاسو دغه ما ویل کنه، واسر لم ترکت عینی واسنا منک لم ترکت عینی وساغون تکی حسین و جمیل شہرہ اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دمن حسین و جمیل چہرہ زما ستر گوئے نے دلی دلیو سبوری. اور بیا سے فرمائی و اجمل من کلم تلی دن نساو و مور بداسی و بچے تر قیامت و رزی پوری رو نڑیا چا ساس لغون تکی حسین و جمیل وی. اور درم نمبر بیا سے فرمائی خلقت مبرم من کل عیب و اے زما خوک پی غمبرا اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ داسی حسین و جمیل شخصیت تمرا خوبصورت چہرہ دا چدا ہر قسم عیب نہ پاکی دا ورتا سو کو دا ورتا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وای خا. او بیا سلور نمبر سے خبر کی کانک قد خلقت کما تشاو اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالی داسی پیدا کرے داسی تخلیق استا کرے جے گویا معلومی کی داسی چے تا اللہ تعالی تا بخبل درخواست کرے جے ما داسی حسین و جمیل پیدا کوی داسی یہ ہر قسم عیب نہ پاکی. دا کافر ورتا وے وہ سارا چہرہ نہ متاثر شما بید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا چہرے نہ متاثر شما او زک زو واپس راغلم ہو کچرے تا غواڑی جز پتا بن ایمان رولم. دا پیغمبر خو سم معجزات وی کنه، دا پیغمبر دلیل دا پارا سم معجزات وی معجزہ وای هم دته چې عام انسانان پاغه باندې قدرت نشی لرلې او عقل نه منی، دا عام انسان او عقل کې په سمجھ کې خبر نه راځي چتا سنگ وشو او غبا سنگ کی غبا صرف او صرف حضرات انبیاء کرام ته اعزاز حاصل وی چې معجزات باقی کار کوي. نو اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زما هم شوق کی چې زما ته باندې اوس ایمان رولم خو خبره دا سیدا چې سم معجزات خو را تخکار کنه او زما یو شرط کې دما کافر ورته سوی یو شرط په کې دا کی دوا چې ما سره دا کم ملسم سره دا دا مل سمسارا میں ساسو پہ قدمون مبارک کے کیے غصہ نو کچھرے دے سمساری اس ملدا ویک دے سمساری ستاسو دا رسالت گواہی ورکلدا چی دا حق او سچ پیغمبر دے نو زدر بانے پورن ایمان رولما او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجزی تو گوری خدلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام تو قتلو مسکیش بخندا شلو حضرات صحابہ کرام پر تعجب کی شجدا خو سمسارا ملدا دا بسنگلا کیگی دا خو مل سمسارا دا کنا خو مخامخ سوک ناسے دا دوارو جہانو سردار ناسے خا امام الانبیاء ناسے محبوب خدا ناسے محبوب کائنات ناسے دا اللہ نبی ورتا فرمائی چی تخات تبا بیا پا ما بلی ایمان روڑا چی دا سمسارا زما در رسالت گواہی ورکی دا مل سمسارا زما در رسالت گواہی ورکی وی بالکل بتا بلی ایمان روڑم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلگوتا مبارکہ دے سمساری تا انی سلا دے مڑے سمساری تا مخامخ انی سلا اوے فرمائل یا دبو پکالت دبو بلسان عربی مبین یفعمون قوم یفعمون قول جمعا لبیک وسادک یا رسول رب العالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگا مڑے سمساری تا فلگوتا مبارکہ نیسی اور تا فرمائی یا دبو پکالت دبو بلسان عربی مبین یفعمون قول جمیعا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو تا مبارک بانی والا اشارہ اکڑلا او چا سنگی والا پا گوتا بانی اشارہ اکڑلا پا آغا سمسارا کی چکم دے حرکت پیدا شلو پا آغا سمسارا کی حرکت پیدا شلو او او خوزیدلا او سویا وی لبیک یا رسول اللہ دریزل دا آواز لگوی لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ایم حاضر وائی حکم کوی حاضر ایم
اوس مړه سمساره کې الله تعالی څه کوي؟ حرکت پکې چی د څه د وجې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یوې ګوتې مبارکې هغه صرف سیدې ورته ونیسله، وی یا دب فقالت الدب بلسان عربي مبين يفهمون قوله جميعا لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته صرف وسره چې کوم دی غل. اوس حضرات صحابه کرام هم حیران شو چې په مړه سمساره کې حرکت راغو او مړه سمساره څه وایي؟ لبیک یا رسول الله، لبیک یا رسول الله، لبیک یا رسول الله. اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم حاضر یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیو سو تپوسنه وکړه، او سو تپوسنه تیو وکړه، یو پهلنی تپوس کې څه ورته وایي؟ من تعبد، من تعبد، تر چا عبادت کوي؟ ته عبادت ته چا کوي؟ اغه سمساره ورته سوی الذی فی السماء عرش، زده هغه رب عبادت کوم چې داغه عرش په اسمانونو کې دی، ففیل ارض سلطانه، او سلطنت په سمکه باندې دی، او بیا سوی ففیل بحر سبیله، او په سمندرونو کې لاړی ورکړی دی، ففیل جنت رحمته، او نیکانو خلقو لپاره جنتونه دی، وفیل نار عذابه، او د بدو خلقو لپاره د ګناګارو د خلقو لپاره د جهنم عذاب دی، هور د جهنم موجود دی. وی دا چا عبادت کوي؟ اے سمساری، وی تانت عبدا، تن چا عبادت کوي؟ الذی فی السماء عرشه، وفی الارض سلطانه، وفی البحر سبیله، وفی الجنة رحبته، وفی النار عذابه. اور تو سوی وہ زد اغرب عبادت کوم چې عرش په اسمانونو کې دی، سلطنت په بسمه کې باندې دی، او ففل بحر سبیله، او په سمندر کې لاری ور کړی دی، ففل جنت رحمته، او په جنت چې کوم د نیکانو خلکو د پاره تیار کړی دی، وفل نار عذابه، او یقینا چې کوم ګناګار خلک دی هغه ته به عذاب ورکی هور کې به سوځي. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا خبره ورسره کوي، اوس الله نبی ورته فرمایي دا خود الله تعالی توحید ته بیان کړلو چې کوم ته پوښتنه موکو چې من یعنی من ته عبد چې یعنی ته چا عبادت کوي، دا خود دا الله تعالی توحید بیان کړلو. من ته عبد دا خود الله تعالی توحید ته بیان کو. اوس ما ته دا خبر وکړه چې من انا زسو کیما، ځکه چې ما ته دا کافر یو مشرک ولاړ دی، او هغه وایي چې ستا د رسالت گواهی دی مړې سمساری ورکا، نو څه در باندې ایمان ډوړم؟ تا خود الله تعالی توحید بیان کړو، خو اوس دا ورته وایه چې من انا زه څوک یم؟ هغه سمساره ورته څه وایي؟ انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. ته چې کومې ده اے دا الله رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ته دا الله تعالی حق او سچ پیغمبر یې، او ته خاتم النبیین یې، دا باندې د انبیاء کرامو سلسله چې کوم ده تمام شوې ده، تا اخیری پیغمبر یې. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت گواہی څنګه ورکوي؟ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خاتم النبیین. دا اللہ نبی ورته فرمایي کنا چې من انا زسو کی ما، تا خود اللہ تعالی توحید بیان کړلو، خو لیکن زما په حواله شرم سے خبر خوکا کنا چې من انا زسو کی ما، اغه مړه سمساره ورته سوی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، تر دوالو جهانو سرداری، ته امام الانبیاء، امام الرسول، خاتم النبیین، خاتم الرسول، محبوب خدای، محبوب کائنات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تا آخری پیغمبر یہ، تا حق او سچ پیغمبر یہ. اغا کافر چې څنګه دا خبر واورېدله، په چغو په جړا شو، په چغو په جړا شو، یوه چغې والا، او د خولې نه څه وزیه؟ انه لیس وجهک بوجه کذاب، دا کومه چهرې والا سړی چې ما ته مخامخ ناست دی، دا دروغجن نه شي کېدی، دا حقیقت مانو کې حق او سچ پیغمبر دی. زه هم په ایمان وړم، اشهد ان لا اله الا الله، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اشهد ان لا اله الا الله، و اشهد ان محمد رسول. ایمان پی روړلو وجه سوا چې یوې مړی سمساری د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې ته وګوري، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اشاره کوي، هغه کې حرکت راځي، او هغه خبرې شروع کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې کوي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت گواهی ورکوي. ولی چې حق او سچ پیغمبر وکنه، دا چرته پټی دلی شي؟ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په چهره کې دومره اثر، دومره اثر پکې و چې د زمانې لوی لوی مشرکان چې کوم دی هغه ته به وکتل، مسلمانان به شو. او یو مړه سمساره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت گواهی ورکي، او یو کافر مشرک چې کوم دی ایمان روړي،
په دین اسلام کې داخليږي او وجستا تعارف او ستا صفت یو مړی سمساری ل الله تعالی دومره لویس یعنی ستا معجزه کې دومره لوی طاقت ده ستا په یو ګوته کې دومره طاقت ده چې ستا تب سمر عظیم و شان شخصیت یا ایمان پیروڑو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف چی کم دے کنا دا انسانان ام کئی پیریان ام کئی انس جنس پیریان اولیاء ادکیا اسپیا ٹولی کئی اسی نکی خواہ حق او سچ پیغمبر او او زمان دا ایمان ہے سدا او دا لا نبی فرمائی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زپا انبیاء کرامو کی اخیری پیغمبریم مانا پس بل راتلن کے نبی نشتا او کچری مانا پس بل راتلن کے نبی وی لو کان بغد النبی لکان عمر نوی اغبا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی ری پر طول خبر بارا جکم دیوال ما تو بیتا صلی اللہ عمل کل توفیق در نصیب کی زکا والدری خبر زہم محتاجم او بیتا صلی اللہ عمل کوم جی.

0: خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی جی د پروگرام د دویم برخی آغاز وشو د صحت خزانه او د صحت په خزانه کې د آسمانی کاسمیټک مختلف پروډکټ هم تاسو ډیسکس کوو او په دې پروگرام کې که څوک مو سره براه راست شرکت کول غواړي د میسج په لیکه د کال په لیکه نو بالکل جی په 0333-7272-543 باندې تاسو مونږ سره پروگرام کې براه راست د میسج په لیکه د کال په لیکه خپل مصروف وخت والا کولی شي او موضوع مونږ سره ریکارډ د پدک نمبر زمونږ د پروگرام د واتس اپ نمبر هم شته یقینا نو تاسو مونږ له واتس اپ کولی شي مونږ خپل موضوع هم تاسو له در سینډ کولی شي ٹھیک شو جی 0333-7272-543 باندې تاسو مونږ سره پروگرام کې براه راست کولی شي د میسج په لیکه د کال په لیکه آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن د چہرے د خوبصورتی د پارا بہترین آسمانی فیس واش د آئل سکن د پارا د مخت دانو د پارا زبردست او آسمانی ہربل آئل شوگر بلڈ پریشر کولیسٹرول موٹاپا شکار کم خلق شیو یا د معدی تکلیفونو چاته دی د قبض مسائل یا د بواسیر شکایت د هر قسم دردونو د تاسو پریشان حالی گونڈی ہوگی گی ملا ہوگی گی یا د غشان د الرجی مسئلہ وی آسمانی ہربل آئل یعنی آسمانی تیل چکن تاسو اغا یوز کولی شی پروگرام کی فرسٹ لگی کال تر دوز د وقت موجود. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ.
0: آج دا وقت زمان دا مشر ماسر سوک دا کم زین موجود دے جی.
1: جی شرفا موجود شرفا جی.
0: نم دو سر مشرا
1: یوسف خان جی.
0: یوسف خان سے بھر کری رہتا ہوئے جی. حاضر ہے ماجی حاضر ہے ماجی.
1: ہائی ہائی حجی دیر اختر موضوع مرید اللہ بے خوش آنے کا اللہ بے فضل کی برکت واچوا
0: آمین آمین
1: اور بل خبر دا زالہا اربائی دیستو جی
0: آسمانی ہر بل آئل آسمانی تیل فاسانو الفاظ کی ورتوی لشی خجی خجی
1: اور دیر اختر آجی آسمانی ہر بل آئل دیر اختر دور جی جی
0: خجی خجی سر پارا تاسو استعمال کری یوسف خان سے با
1: دا جی دے اولاد ہم مخلوق ہم مسئلہ جی دیر استعمال کری
0: خاجی خاجی تا سوچ املا چه کم محری دی کم ڈسکون دی اغی که با درد کی دلو سم اصلا با کی دو جی
1: اغی که جی غو خم با دی مفروض که دکھ کم مو دید اپارا استعمالی بیر خچاری بیر خد دغی کی
0: خاجی خاجی مقصد داری تا سوچ اغی بانی غو خرالی دلی وا یا دردون وا یا دیر زیاد تا سوی پریشان کری وی تا سوچ اسمانی هر بل آئل یعنی اسمانی تیل تا سو اغیر پارا استعمال کو تا سوچ دیر خری زلطی و خکار کئی جی
1: خبر
0: ٹھیک دے انسان چکم دے مفلوج شیلان دے ہے چکم دے بیا کار پری دا خبر ٹھیک دے بالکل جی خاجی خاجی تا سوچ کما ڈاکٹری میڈیسن لیتا سو اغا پری غصو تا سوچ اسمانی ہر بلائل اللہ تعالیٰ دلال شفا ذریعہ اگر

0: زوالا او تاسو چې ډیر خوري او بهترین رزلټ پکې موجود دی تاسو چې د اپریشن د هم الله تعالی مو بچ کی پدې ان شاء الله تعالی
1: بالکل بالکل ډیر گزارش یې دی هغه بالکل مانزه د بخت یې کوم باندې کېږي انا څنګه انګلیش ټو په کورته کې
0: نو یوسف خان صاحب خلق ورته و چې دا سړي کړی دی سچ لیو کا اپریشن دی کو سچ لیو کو دا څنګه نیخ پیخ ګرځي یا دغه شانتي موزه ماشاءالله اوس په ولاړه کې چا خو ونه څه تفوس کړی کنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ یوسف خان صاحب زمنگ زرد خوشحال کو اللہ دی خوشحال سے تو یقیناً زمنگ پروگرام نہ ہم مطمئن زمنگ موضوعگار نہ ہم مطمئن دکا شان دی آسمانی ہر بلائل نہ ہم مطمئن آسمانی تیل تاسو چې ما استعمال کړي الله تعالی را لوی شفارا نصیب کړي پکې مونږ دی خوشحال کو زمنگ زرد خوشحال کو سمرا واسا زمین مال اور دلی ان شاء الله غیب هم تاسو ری आवाज نہ تاسو ری رزلټ نہ تاسو ری پیغام نہ غیب یو لوی فائدہ واخلي ډیره مهرباني یوسف خان صاحب خوشحال اوسئ جی بالکل یوسف خان صاحب مونږ سره موجود دي شهر صدې شرفون دی و چیرې تاسو پروگرام موضوع ډیر کولی وا ډیر زیات ماشاء الله مونږ کومې محبت سره او تاسو پروگرام او دک شانتی جکم زمنگ اسمانی ہربل آئل یاد کا اسمانی تیل آسان و الفاظ کے تاثر ویلے سی وڑو کے بوتل 500 روپے غٹ بوتل 700 روپے خود پاس پہ گوری چی اسمانی نم پیشتا یا نشتا اسمانی ہربل آئل پیلی پرسلی کری بھئی پا پختو کی ورد تاسو اسمانی تیل ویلے سی او لک یکینا چی سنگ دی مشر دا خبرو کچی دا ڈسکون دا پارا دا ملا دا مہرو دا پارا میں استعمال کری اللہ تعالیٰ وی لوی شفا پا گرا نصیب کری نو انشاءاللہ چی چا میں استعمال کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بولا صحت کاملہ عاجل ور کی تاسو میں استعمال ور چی دردن والا مریضان شو تو پالج والا مریضان شو گونڈی خوگی کی ملاخ ہوگی کی نو زبردست رزل پکی موجود دے خجی نیکس کل طرف تو وقت کے ماسر رسوک دے کمزے نے موجود السلام علیکم جی
2: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
0: وعلیکم السلام زا وقت کے ماسر دارور ماسر رسوک دے کمزے نے موجود دے جی
2: شکر نہ خبر کم ام بارے شکر سر ریاب رو
0: خجی زمادہ رور نم سرے جی
2: فقیر حسین
0: جی فقیر حسین صاحب سنگا حال طبیعت خلے صحت خلے جی
2: بالکل موضوع مورے دے رکھ خواجا زبردست او اللہ نے خوشحال کا بالکل ویب کی پروگرام جی تو کوئی جنبی پروگرام نہ پکے منگے اور
0: حسین سے مایو خبروں کا ان شاء اللہ زمین کا سمر اور دن کے لیے موضوع 95% خل کو نہیں اور دلیا سب خیال ہو جی
2: پر سیو بانی ویل پکار دی جی اب ان شاء اللہ دے سرزنگ ایمان ہم تازہ کی گی سن پر راڑ بے ہوئی پر میں پہلو کے بے ہوئی او سیب چې الله کریم د بچو ودونو نو خشته مولود به پکې کوجي
0: خجی خجی الله دې تاسو خوشاله الله دې تاسو قدر وکړي ډیره مهرباني او یقینا زما هم تاسو نه د توقع ده
2: سلام باندې روز شریف کی وای ډیره مننه کی ډیره مننه
0: الله دې خوشاله زمنګ هم دا خواهش وي ماشا الله چې تاسو زم پروگرام خوخ کې زم پروگرام سره محبت وساتي زم پروگرام سره تاسو ډیره مینه وساتي خجی خوشاله سی ابارو سی قدردار سی پروگرام کې زه نیکس کا تر تاسو دا وخت کې ماشا الله سوق د کم ځای نه موجود دي السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب فرنګي خی
0: الله دې خوشاله سی ته الله دې کړو کې جی د ریډیو आवाज لکس لو کې مشر د ریډیو आवाज لکس لو کې جی
3: سر جی ریڈو کو بند کرے دیکھو داخو بس موبائل داواز آواز نہ بواسی وہ ضلع اور سرنگ اخبار رکھے
0: اللہ تعالیٰ لوی فضل کرے میں سان اللہ دی جنتی کا اللہ دی خوشحال سر جی حاضر مجی بالکل حاضر حکم کوئی جی
3: بس تا خود یاریو مزبان نمو مطمئنیو دیر کولی خبری کرے دیر کولی بینو نہ ستے خدا دی جون دغا کچے دغا سی مت تو کرے
0: خجی خجی خجی اللہ دی تاسو عزت دی
3: بل داسے دے چسمانی ہر بلائی تیس میں استعمال کری دی مخی میں تا او بیاد خاص تنا
0: خاجی خاجی
3: نسر جی والا چے دیر دوگانی در تکوم دیر خکول ہے رزق ما تر کرے از ما دی عمر چے دا دا غا 27-28 سال عمر دا زما گتنی خوکی دی دا گتنی ندی
0: خاجی خاجی ساس عمر 27 سال عمر دی
3: بالکل دا 27 سال عمر میں داؤ ستو دے بیماری خود عمر رہ گوریا خوارس غتر اسی مشم تا رسی وارا تا غات کام رسی
0: بالکل جی بالکل جی بالکل جی خجی خجی خجی
3: تو بل آغا دے چی میں دی
0: تاسو سے تکلیف ہو جی تاسو تکلیف سو ہو جی تاسو سو بیماری ہو جی تاسو اسمانی ہر بل آئل استعمال کو تاسو دمر دو آگانی منگتو کی جی
3: مو میں دی باری کیوں تاسو دا پوری دی دردونه نو دغه دوه میشته

0: دي چې دا ګردونه شروع کړي او ډېر سخت پوټینشن کې و مور نه کنه.
1: خجی خجی
0: نو هغه شکر الله اوس چې دا کنه ګردونو درد خو روک شو له سره ملي کې نه چې دوکې ګردونو کې درد کې نسته پاسې دی نه شروع. بل خبره داسې وه چې مې دې وجه نه ژبه مې چې دو کنه دا ژبه مې داسې جوړه لکه د تولئی نه د تولئی چې کوم سره لامبې زلی بالکل خوشحال خوشحال ستا ڈاکٹر صاحب
1: چې تاسو د ګوندو ډیر زیات تکلیف کې وای ډیر زیات دردونه تاسو چې زما عمر 27 یا 28 سال نه او د ګوندو دردونه مې ډیر زیات وو او هغه تاسو چې ډیر زیات پریشان کوم دوه میاشتې مسلسل د ګوندو دردونه او دین له په جبه باندې چې کله تاسو دوی چې داسې پولای راخته یاده سی ببره شوی غونته کې تاسو وای وا چې د معدې ګرمایش مې ډیر زیات وو او اسماني هرب الایل مې یقینا د معدې لپاره یعنی اوسکل او د ګوندو د دردونو لپاره به تورې مالش تاسو استعمال کو تاسو چې الله تعالی ډیر لوی شفا راکړي الله تعالی ډیر صحت راکړي ډیر زیات خوشاله ما شاء الله تاسو
0: بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب بلش کول مو بیا چې د سی په غسر مې و تړل چې هوا و نه وایي کنه نو هغه مکمل شپې به مې تړلی و سبا یې چې صرف درې ریزې مې ولګل څلور مې ریزې زه په خپل پوه شم چې را سر ذکر کې ووتو بالکل وس بالکل ټیک ټاک یم نو مو خو به داغ وس دې دا ته به دواګانې کوو او مو په دواګانو کې یاد ساته ډاکټر صاحب خدای دې ژوندی لرا
1: امین امین ډیر مهرباني شکریا جی خوشاله سی ابار شو دغه فائدہ بل مسلمان ته منتقل کوي ځان پورې محدود مساتې خجی
0: بالکل ڈاکٹر صاحب جو سوک معلومات کئی اور تخیو ان شاء اللہ چدا ہو سواب خبر دے چ بل بیماری کو بل بنا باندھ سی کی گنو اگے تے دجر میں لوی گی ڈاکٹر صاحب
1: ان شاء اللہ دیر مہربانی اللہ دے خوشحال اس اللہ دے تاسو قدر کی بالکل جمع شر مشر موجود ہو کینن بلکہ مشر خنو دی 27 سال عمر میں دے بہرحال زے خوشحال کم زما خپل عمر 31 سال دی 27 سال عمر خودی دی خبر داو کچ بیماری دی تنو گور چ عمر دی کم دے کے یا زیاد تے دا در اپ دیر سان اللہ دے تاسو خوشحال اللہ دے تاسو قدر کی او یقینن دی دا خبر جد گونڈو دردونه میو او ډیر زیات شدید دردونه الله تعالی و ډیر لوی شفا راکا ډیر لوی صحت میو مندلو و دې گونډو ډیر زیات پریشان حالو الله تعالی صحت راکو او دې مېدی دومره ګرمایشه چې دا جبه را بالکل هغه اری اری کړي موږ په شاور زبان کې ورته وله کوي دا جبه بالکل اری شي وکنه او دې و چې جبه را ته بالکل ببر کړي و الله تعالی و دې آسمانی هرب الایل په برکت سره آسمانی تیل په برکت سره الله تعالی لوی شفا راکا دا زبردست خبر ده جی پروگرام کې زه نیکس کال درته زده وکم سره سوک د کمزینې موجوده السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام بھائی تاسو خور خبرې کوم
1: ازما خور هر کری لرته وسه سر بالکل حاضر دی جی
2: جی بھائی مجھ هو تاسو پروگرام آلو لګیا ته ماشاءالله تاسو کوم موضوع بیان کړه ډیر زبردست موضوع او بھائی مجھ هو ډیر ورته وجړل ته دې موضوع تا
1: خاجی تاسو وجړل
2: جی جی بھائی
1: ولی مجړل خور زمنګ موضوع ته جی
2: بس بھائی ایسے اللہ باغ خوف نو مطلب دلے سونے اس لوگوں نے بھی یہ پاس والا موضوع کچھ دار ہوں مو ماتا چڑھا رہا جی
1: خاجی خاجی اللہ لی تاسو خوشحال زدی زمان خوری کنن تاسو چی دا خوف خدا دا وجی یکن یاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تذکر کی گی تاسو چی یرا دیر کلی موضوع تاسو لی یعنی جڑا درغ لجی
2: جی جی بھائی دیر از پرتاسم موضوع ملو طول ور تناس چی تاسو پروگرام آرو لگیا ہے او دا سپیشل دعا غانې کوله باغ دتا د اجر در کې چې ته موږ ته دوه معلومات راکې موږ دا کړه او نه کو
1: خاجی خاجی اول خو خور زما زیرت غواړم تاسو جلیلی دي زما زیرت غواړم او یقینا زمنګ مقصد هم دغه و چې داسې خولي خولي موضوعګانې پیښ کو چې خلک زړه چې کم دغه یقینا هغه ته سکون ورسیا
2: جی بھائی تاسو موضوعګانو سره موږ ته ډیر معلومات حاصلې دي ولې موږ ته داسې خبرې وي موږ ته دغه خبرو علم نه وي پتا نه وي کنه تاسو بل پروگرام ماشاء اللہ ڈیر زبردست پروگرام اندازے نا مجھ تو ڈیر فائدہ ملا ڈیر کاسیات حوالے سر تاسو ہوا ہے علم حوالے سر ہوا ہے ڈیر زبردست پروگرام دا تاسو
1: ماشاء اللہ بزرگ دغه خويند مې نه شکریا هم زکه ادا کوم چې زموږ د پروگرام په دوه قسمه برخه باندې دی خو خوي کاغره دین اسلام حوالے سره روحاني علاج په کې کیږي او کر د پروگرام دویمه برخه چې صحت په خزانه کې نه ماشاء الله دغه خويند مې نه زو شکر گزار يم زمنګ اسماني پروډکټ خو برپور طریقې سره د استعمال کړی دی او فائدې ته غسينه لاله تاسو خوشاله ساتي جی
2: جی بھائی تاسو ول اسماني هربلایل چې کوم دي دا هو مې دې درد پر ډېر زبردستي بھائی ما په مې دې شمخ شه درد وو نو ما هو ول سیرپ دا اوس کل غنا ولې کې دې درد ختم شي هو نه ختم کې دل اسماني هربلایل مې شو د نیمې غنټې نه اسما مې دې ول درد ختم لا بالکل ٹھیک ٹھاک نو ډېر زبردست تاسو ول آیل دي تاسو ول کریم زبردستي
1: خاجه تاسو چې د مې دې د درد لپاره آسماني هربل آیل تاسو استعمال کړئ تاسو چې الله تعالی پکې لوی شفا راکا او تاسو چې په لمه میډیسن استعمال کوو څه ترتیب برابر نشو بیا تاسو چې آسماني هربل آیل مې راوغه واغه مې استعمال کړه الله تعالی لپاره لوی شفا وکي موجود کا د مې دې درد ختم شو او بل تاسو چې د مخ د خلا لپاره یعنی آسماني فارمولا بیوټي کریم حواله سره خبره کوي چې هغه زبردستي یعنی
2: جی بھائی تاسو آسمانی فارمولا بیوٹی کریم او تاسو آسمانی ہربل آئل تاسو خدا سے واڑا چچورا پروڈکٹ مجھے استعمال ہو کوئی دیر زبردست دی خاص کر مطلب زختلا آسمانی فارمولا تاسو ول دانو ترسرو پارا وائٹنگ پارا استعمال ہوں تاسو ول فیس واش او آسمانی ہربل آئل امی میں استعمال ہوئی سوچوں کہ ماں میں دیش ادار دو میں مہمان والی استعمال کرے
1: ماشاءالله بس خوره دغه فائدہ بل مسلمان ته هم منتقل کول غواړي نور خويند مینه ته هم د دې فائدہ وړاندې کوي ځان پورې محدود مساتې ٹھیک شو جی ډیره مهرباني شکریہ جی خوشاله اوسه بارو څخه قدردار اوسه بالکل جی خور مونږ سره موجود وا او دی وی چیرې ساسو آسماني هربل آئل ډیر زبردست مې دې درد لپاره او آسماني فارمولا بیوټي کریم د مخ د خلا لپاره زبردستي او بل خور یقینا جړلې اوسه تقریبا په کال دوران کوم داسې کاری د جړا کی خبرې کولې او دی وی چیرې ساسو موضوع ډیر زیاته متاثر کون موضوع ډیر زبردست موضوع او یقینا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تذکرہ پکې راغنو ډیر زیات ما هو جړل ورته زما خور زه یقینا زستا سوانه فخر کوم زموږ د پروګرام سپیشل ز اکثر مزه په اړ یو په باندې اعلان ما کړی چې زما د پروګرام سپیشل زما خويند مینو د پاره دی هغه خويند مې زما واس په خاموشي سره وري چې دا غیره پاره دا یو بتوري مدرسې د پروګرام شروع شوه دی خجی ان شاء الله اډرس هم شاملو میسجونه هم شاملو اډرس سره فارم سره یو 3 منټه پس چې کوم د تاسو سره پوره اډرس شاملوم اډرس لو یقینا ځان تیار ساتي چې کم کم ځکه زموږ آسماني پروډکټ تاسو سره ملاويږي ها زه نیکس کال ترته د وخت کې ما سره څوک د کم ځای نه موجود السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی ودا وخت موږ سره څوک د کوم ځای موجود
3: زه تاسو مور کوم چا څه دینه تاسو د آسمانی اربل ال دلته چا څه کوم بنا وی کی تاسو کی
1: خاجی خاجی زر تاسو ایڈریس وی ماجی تاسو 400 کې زمنګ آسمانی پروډکټ بکاری نو جواد کاسمیټک مہر پلازا کې زمنګ آسمانی هربل آئل موجود دی هشام کاسمیټک مہر پلازا عثمان کاسمیټک مہر پلازا ټول ایڈریس رته یقینا ترتیب سره بیانوم تاسو انتظار وکړئ یو 2-3 منټه خاجی مکمل طور پر معلومات حاصل خوشحال السلام علیکم جی دارو لگو جی پوچھ ساسو پہ خبر ہے جی ہلو ساسو آواز صحیح نہ راځي نه غونته کې خپل ځای چینج کړي لکه په زور خبرې کوي جی کم دارو استعمال لوي چې زه غو په پوینه شم جی بهرحال ډیره مهرباني شکریہ جی کال کټ شلو یقینا وای زه دارو لګوم او رزلټ را کړې نو په زه پوینه شو دي سویلې خو بهرحال زه نیکس کال تر ته ما سره یو منټ نور هم شته ما سره دا وخت کې څوک د کم ځای نه موجود السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام زمارو ریډیو آواز لو کوم سره چې هر څوک موجود ریډیو کو حصہ کړل جی
4: شبیر خبر ڈاٹ مانزون جی
1: ہاں شبیر سے بھر کرے رہتا ہوئے کائن لے ریڈو آواز لو کا جی ریڈو آواز لو کے ریڈو لڑے کے جمع سر دے خبر ہوشی کرنا سڑا ٹائم مختصر دے
4: ریڈو ریڈو فصلو دے جی دا دیو معلومات میں نا سو جی دا اسمان کربل آئل ما شکنو لے ورکو دے شو
1: سمر ما شم دے شبیر سے با
4: دا سی دا یرا دا دو اکالو دے خو بیر کم زور دے میدے خراب دا میدے لاج والا کو
1: امور پای ورکی خپلو نو چې مور پای ورکینو دل خدای یو دا روز ضرورت نشته دا مور پای خو ډیر زبردست علاج دی ماشوم لپاره
4: نو کمزور دی کنه جی
1: وګوره تاسو ځان سره زما خبره نوٹ کړئ بیا زما سره ټایم مختصر کیږي داسی ماشومان چې د مور په اسکی نو غیره فار د مور په د ټور نه بهترین علاج دی ان کیس کتا سو لازما اسماني هربل آئل ورکوي نو بالکل دغه ماشوم لچ کم دی دا چې کم تاسو د دوو کالو ماشوم دی نشپک شپک کتری ول چې کم دی دا تاسو په چایو کې پکاوه کې په پیو کې چې څه شیم دا خوریز کی هغه د پاسه ورتال کوي سکیپ یو بل خبره دار چې دغه ماشوم د چې کم دی بطور مساج د ټول بدن مالش په اسماني هربل آئل کوي اسماني تیل له غونته کې گرم کوي بیا یخ کوي په ټول بدن ول مالش کوي ان شاء الله تعالی تاسو د ماشوم به گروت شروع کی صحت مند بشي صحت یا بچی دا زمونږ پروگرام لاس کالو جی موږ سره ټایم انتهائی مختصر یو سو میسجونه شاملوم یو سو ایڈریس به شاملوم خلک چې کوم دی په انتظار دي چې ډاکټر صاحب تاسو پروډکټ به چیرته ملاويږي زر تر زر رته یم تیز رته یم او چې کوم ځای کې څوک وسی کې صرف د خپل علاقې ایڈریس ځان سره نوٹ کړي نورې علاقې پرېږدي صرف د خپل علاقې ایڈریس ځان سره نوٹ کړي مہر پلازا ہشام کاسمیٹک مہر پلازا عثمان کاسمیٹک مہر پلازا اے بی کاسمیٹک بیسمنٹ کی دکان اسامہ ہول سیلر غفور مارکیٹ عثمان زو کی زمنگا واسو کوری بادشاہ کاسمیٹک عثمان زو میڈیکل اسٹور کے ہم زمنگا اسمانی پروڈکٹ ملا ویدنی شی عمر زو کی زمنگا واسو کوری لحاظ میڈیکل اسٹور حافظ سپر اسٹور اور حافظ سپر اسٹور مردان کی شہیدان محلے کے زمنگا اسمانی پروڈکٹ کے سروں موجود حکیم اینڈ کمپنی میڈیسن عمر سمسم میڈیکل اسٹور عمر سے آصف میڈیکل اسٹور عمر سے ڈکی میر آباد کی سمنگا واسو کوری شاہ کاسمیٹک مندنی چوک کی یا مندنی روڈ بانی یوسف جی شکور روڈ مندنی کی ہری چند کی سمنگا واسو کوری سلمان میڈیسن اسٹور ہری چند امتیاز کاسمیٹک ہری چند شب قدر مارکیٹ کی شب قدر بازار کی گل میڈیکوز اسماعیل ہول سیلر لیاقت سپر اسٹور شب قدر کاسمیٹک شب قدر فارمیسس کی سمر ہم سمنگ اسماری پروڈکٹ موجود طارق کاسمیٹک شب قدر بازار اشرفو کی شاہ فیصل کاسمیٹک درگئی کی شاہ حسین کاسمیٹیکل جزیرہ پلازا کی مدینہ گارمنٹس الجزیرہ پلازا اور کوٹ منظری بابا کی مصباح کاسمیٹک بڑکلی کی نور غنی صاحب سر جی اور شیرگڑھ کی غنی میگا مارٹ اور تخبے کی سویٹ مین میکر سر جی ساڑو شاہ کی سمنگ آسمانی پروڈکٹ سر جمال شاہ چپل اسٹور وشال بھائی بابا کے ناس ودین علاوہ محمد گل صاحب سر گل سویٹ ہاؤس گل آباد میرا کی سمنگ آسمانی پروڈکٹ سر موجود تھی بٹخیلے کی شاہ حسین کاسمیٹک ایاز خوشبو محل اور چکدرے کی پیملی کاسمیٹک کجورے کی ڈاکٹر فارمیسی شانی کاسمیٹک کاری کاسمیٹک اور شگے کی سمنگ آواز کوری شاہد میڈیکوز زکی میڈیکوز ممن نجنسی کی یونس خان کاسمیٹک یونس کاسمیٹک خاخ بازار شہنشاہ مارکیٹ ممن نجنسی مقصود احمد کاسمیٹک مین بازار یکاون اکبر پورہ کی نیو دیان کاسمیٹک عمر فارمیسی المروا بیکری اور جگڑا بازار کی عبید الرحمان کاسمیٹک جی امین افریدی کاسمیٹک دبئی پلازا متنی عبد القیوم کاسمیٹک دبئی پلازا متنی محمد رسول کاسمیٹک شہباز پلازا اور باڑا روڈ کسٹم چوک کی انفال کاسمیٹک سر زمنگ اسمانی پروڈکٹ ملا ودر جی پشاور ہول سیل مارکیٹ کی جی ارشد کاسمیٹک عبد الرشید کاسمیٹک ایم ایچ نثار بھائی کاری بلا صرف سر محلہ خود آداد کی جی اور دغه شاندی میڈیسن مارکیٹ نمک منڈی کی سونا کاسمیٹک اسٹور دی سونا ملک شاپ دی زمنگ اسمانی پروڈکٹ التزام رسول دی خجی اور ڈی اے خان کے بازار کلا عمر پلازا کی ماس کاسمیٹک انجن اسٹور شیر نواز بھائی سر بکور کی زمنگ اسمانی پروڈکٹ ملا ودر جی عمر جن اسٹور شیخ سبڑا چوک اویس کاسمیٹک عبد الباقی کاسمیٹک پہاڑ پور مزید معلومات پر اعظم کم نے جکم ہیلپ لائن نمبر 0358-5841-0345 9263-6867 یو سو میں جنہ شامل ہو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب شیر نواز ام دڈی خان نشو دڈی زبردست سر عثماني ہربل آئل عثماني فارمولا بیوٹی کریم زندہ باد ڈاکٹر اسرا جان ہم زندہ باد ڈیرے مہربانی جی السلام علیکم بھائی جان منگل پورش سے موضوع کا انشاءاللہ گورو انشاءاللہ جی میں موضوع گانے میں شامل کر اس منگل سے پتہ تاصل پتہ جی واٹس ایپ کے موضوع بدرواس السلام علیکم ڈاکٹر صاحب السلام نواخلا عبد القیوم افرید ہمیں شامل کر متنو بازار نا ڈیرے مہربانی دبئی پلازا کی دکان جی دکان نمبر 5 خوشحال ہو جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب زما فلار د شپیتو کال عمر باندې دیو د ګردو مریض دیو د شوګر او د بلډ پريشر مریض سو کو جی اسماني هر بلایز دو چمچ سار په نهر ورکه موږ سره ټایم اوسه سر ان شاء الله کبي وفاسا کان وفاو کا جن وفاو کا سبا پوری جون دی پاره شو سبا به خص خوري پروگرام سره ساسو په خدمت کې زریګو تر هغه دوم پر خپل رو ډاکټر اسر اجل اجازه ورکي د لوی الله پامان
5: ریډیو امن نت پیغام امن ہے
6: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سره سره و معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندھے ہم خصوصی توجہ ساتھی کمچے تعلیم پا میدان کے و بٹاگرام کی دا تیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول پٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول پا معشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول فل ٹرانسپورٹ اور دا سیکورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب اور دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنتھ کلاس پوری دا طلبو طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نست وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیر دا 0997-310-444 موبائل نمبر دے 0345-94-72-137

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولیشی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, دا نارینہ و زنانہ و پٹے مسئلے, دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی وخر اولی دل, دا زرون و رگون بندی دل, دا میدی مسئلے, فالج, زیارے, ویختغور زیدل یا پا مخ باندی ویخترا خطل, نور یوش میر مسئلے. دا ڈیٹولو مرضون علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتسلی سرا کولیشی. کچر تاستاسو باشمان تاست کسم مسئلوی لکا دا عمر سرسم نگر زیدل, دا خپو لاسونو کمزورتیا, دا سترگو مسئلے, پا غگونو درنیدل, پا پوزا کی غوحکی دل یا نور سا کمزورتیا وی, نو تاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلی شی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کھلا ہوئی چپکے دا پیخور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی. دا ہفتے ڈمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی. دا شان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر تر سالور بجو پوری موجود ہوئی. دا نور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ قول شی 0347-348-4817. پتہ یاد ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر

0: قریشی صاحب دا فیصله کړی دا چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسيري، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې تاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کاڼي یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وي، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، ګټ موډ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311-84-33-878.
2: خورا خورا گل افزلا، لاس منیسا
3: نرو را، بس دیر زیاده می خوڑا، دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
2: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خوسته خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی،
3: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو، خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړي.
2: مصالې نه، معیاري مصالې.
3: موږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه، مسلمان د خوده ولی په موږ دي دا سي ترسکون خوراک پرزونه دی. سه
2: دا معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مصاله جات، بټګرام. چرته جی بتاتا د بریانی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیرخی او معیاری مسالی د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي، او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالی هم تیاروی. پایل خان مسالہ جات، بټګرام. پایل خان مسالہ جات بتاتا د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بټګرام په بانیا، بانڈیگو، زبانڈا، میرا بازار، پیراڑے، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑے، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے، کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی، نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته در نه غلطیږي، نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر دی 0305-534-8441.
3: دے مو بیخ پدی چے اوباسا
4: سچل دی حلقہ بیا دے سچے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسئلے وی
3: مسئلے بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلن
4: نمنگ سوکو سو ہوتا سول دا بازار نہ چے راوڑم
3: دا خ چے بدا سی وی نو زنس کم نوری دا چے
4: نو سبس کے حل سدی
5: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
2: دا چل کپس

0: تمه دی او که په غر دی خو حل یې کمر دی. کمر چای د پاکستان نمبر ون چای، رنگ بی مثاله، خوند لا جوابا. کمر چای د پاکستان مشهور چای ده، کوم چې د پنجاب، سند، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي.
1: نیمنی نیمنی دو سو ځل ورته ما هم د کمر چای ویلی دی، خو په لالا به یې منی څوک دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور بې خوند چیرا په مخه کړی وي.
2: دا ځل به کمر چای راوړم، خدا به راته چرته ملاو شي.
0: دا به تا ته په بټګرام، کوزه بانډا، میرا، بانډیګو، چتر پلین، تاکوټ، کرگ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320 900 920. بل نمبر دی 0314-92-490-83.
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے
5: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز، میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع. ہیلتھ ٹیکنیشین، سرجیکل ٹیکنیشین، انستھیزیا ٹیکنیشین، لیبارٹری ٹیکنیشین، فارمیسی ٹیکنیشین، کارڈیالوجی ٹیکنیشین، ایکس رے ٹیکنیشین او فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین. ہلکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی. دے سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اور لائسنس دوبارہ ہم داخلی شروع دی. ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا. ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہم رجسٹر دا. ڈی ایچ کیو ہسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہم درکولے کی گی. مزید معلومات دوبارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تے تشریف راوڑے. پتہ یاد ساتھیں، ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی او سو پیٹرول پمپ بٹگرام. ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا ادی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240. موبائل نمبر دے 0347-955-43-27.
0: امن دروح سندر ده.

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری دی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ دو ٹولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹگرام

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی بادی نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرضونا, د نارینو او زنانو پټ مرضونا, د گردے کانے, د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے, نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے, نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطی شمیر دا 0311-84-33-878.
2: د بڑگرام خلقو د پارا خوشخبری, استاسو لا ابتباد, مانسیری, اسلام آباد, پیخور تا دتلو ضرورت نشتا, زکا چی استاسو پا خپل بڑگرام کے پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کے ڈاکٹر نور حسن سے خپل او پی ڈی کوی. د دوی او پی ڈی با ہر میاشتی د 21 تاریخ نا 30-31 تاریخ پوری کی گی. کچر استاسو پا میدا کی زخم, السر یا کی زابیت وی, شوگر, بلڈ پریشر, دما, رسولائی, بواسیر, خونی بادی نواسیر, د جوڑونو دردونا, دملا دردونا, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن سرا سرا, د گردو کانی یا د دین علاوہ د بی اولادی مسلوی, نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کی ڈاکٹر نور حسن سے پزیر نگرانی کی با کی گی. نو تاسو پتہ یاد ساتائی, نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان. مزید معلومات تاسو په دا نمبر هم اغستلی شئ, 0311-84-33-878.

हाँ जी गानो रिदम कुता सॉरी रेडियो अमन एफ एम 86.4 बटा ग्राम प्रोग्राम जमी दी 4K कॉस्मेटिक स्क्रीन 55 सरा दी ओले सुन तुर दोला सुबह जो पूरी ता सुपर रेडियो अमन एफ एम 86.4 बटा ग्राम बांदे और जो कल तरफ ता गुरु जी प्लान मिलम सरा सुक्ति जी अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अजी दूसर जम कर आता हूँ नशला 0997-310-400 टेलीफोन कॉल जैसे 0309-711-8899 पीटीसीएल नंबर मनी मत सुन टेलीफोन कॉल जैसे 0309-711-8899 دی نمبر باندې هم تاسو سره رابطہ کولی شئ جی اگران اوریدم کو یو اخری حدیث دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیانو او بیا خپل سوالات او طرف ته زوجی میسج هم مونږ ترغلی هغه طرف ته زوجی یو مشهور حدیث دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده وی حقیقی مسلمان هغه دی چې دی هغه دی لاس نه او دی جبین نور مسلمانان محفوظ حقیقی مسلمان هغه دی چې دی هغه دی لاس او دی جبې نه نور مسلمانانه محفوظ دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده حقیقی مسلمان هغه دی چې دی هغه دی لاس او دی جبې نه نور مسلمانان محفوظ دی نو دی حدیث کیو موږره پیغمبر علیه الصلاه والسلام داونه فرمایل چې حقیقی مسلمان هغه دی چې هغه ټول عمر تهجد کی حقیقی مسلمان هغه دی چې هغه ټول عمر دی قران تلاوتونه کی حقیقی مسلمان هغه دی چې هغه نه چرته مزنی قضا شي حقیقی مسلمان هغه دی چې هغه نه چرته روزه نه پاتې شي حقیقی مسلمان هغه دی چې غار کالی عمر کی نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې حقیقی مسلمان هغه دی چې دی هغه دی لاس نه او دی هغه دی جب نه نور تمام مسلمانان چې دی هغه محفوظ دی نو دا کس چې دی دا حقیقی مسلمان دی په دی وجه نه دی خبرو ته موږ له خیال کول پکار دی چرته ما بل مسلمان له تکلیف ورکول دا ډیره زیاته او غټه یو د ظلم والا خبره ده دا چرته مکول نه دی پکار نو دی وجنه موږ له پکار ده چې موږ بل مسلمان دی تکلیف نه همیشه دی پر ځان وساتو او بل مسلمان چې دی هغه ته موږ چرته تکلیف ور نه کوچی

猫吧。

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی بادی نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرزونا, د نارینو او زنانو پټ مرزونا, د گردے کانے, د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: د بڑگرام خلقو د پارا خوشخبری, استاسو له ابتباد, مانسیری, اسلام آباد, پیخور تا دتلو ضرورت نشتا, ځکه چې استاسو په خپل بڑگرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک کې ڈاکٹر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوری کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم, السر یا تیزابیت وی, رسولی, بواسیر, خونی بادی نواسیر, د جوړونو دردونه, د ملا دردونه, انزایټی, ټینشن, ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی, نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ, نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک, ګټ موډ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ, 0311-84-33-878.
3: گرانو اوریدونکو, تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. مونږ سره اوسئ.
4: خدای مو بیخ پدی چه وباسا
5: سچل دی حلقا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
4: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چه رالا وخت کی پاخه کړل
5: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار

0: داخه چای راوړم.
1: داخه چای به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
0: بس بس کے هلی سدی.
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان.
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے. رنگ بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
1: نیمنی نیمنی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لاتشی او دا بازار نبای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخکڑی وی.
0: دازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی.
3: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320 9000 920. بل نمبر دے 0314 92 490 83.
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
5: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.

0: 하고.
1: ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

امن دروح سندر ده.

سر تو سر لنگ وہلیا او بازار دار دل دل دل میں چھیے او پبلا پس قطار

حجر اسود میکنو کلا چو حضرت کل کرے چو اسماعیل و ابراہیم پا محبت

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چبکه تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار یعرضون علیها غدوا وعشیا، د قبر عذاب او راحتونه د قران او د احادیثونه او د دلایل عقلیو او نقلیو نه ثابت دی۔
1: د اخلاقیاتو درس،
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی۔ دی بدا حقوق بلا رنگ، نسل، مذهب، ذات پات پورا کی۔
1: دا سماجی، معاشی، معاشرتی، کورنی، سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او تاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: ولادتي خبره کوم شهرینا؟
4: جی جی،
2: وحید اللہ جی، زتاستوی مجیدا سروڑی توقع کی گئی جی۔
1: نو اور دل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي، تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادی فیصل آباد دی غی شاخ تے باقی کی دو دینی خدمات سر انجام ورکی۔
6: دی عالم ماشوم توب او زوانی سنگوی
7: خریشت موت سیف دی اغنون دی خاقا ماتا وی چی ما دی بیگنو آڈینا بوت لیوی او التا مندرسا کی میں پری خودی و تا چکم جڑا و فریاد کی دینو آغا کڑے دی منو آغا ماتا وسم فریادی گی
8: بیا نور مرگور پر ذریعہ بندی ماتا نور ترقیبات خاقو اللہ کولا و پر تردی پورا چی زی بل تشکیل لپارا مادا کن یا بل تشکیل ماولا و دقشن کرتے کرتے غسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ خل میدان علاقہ کیوں دیر جان نو بیا داغی نروس تو تدریس لپارا مادا گاو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بسیب او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکو او حفظ نرستو بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا تعدادیه سال دو موسم لپاره د علم تلاړم
5: د زده کړو پورا کول ورستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه حفظوم ده درج تجویدم دے اولانا تر دورا دس پوری سبقونم دی آ تخصص پکیوم دے او میڈل پوری سکول پکیوم دے
5: د دین علاوہ پا مختلف مذهبی، سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سرا بحث مباحثہ
11: د بچی دی پارا د داسی ادارے انتخابو شی چی التا تعلیم سرا سرا تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل مہ ہیروی د ہر جمعہ پورز د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دی د فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام نا د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.

0: جی گران اور جن کو تاسو ری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام پروگرام د زمګ دین او دنیا یوی نتر 2 بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندې اور خبر کوله موږ دی کی چې دی وصیت بار بار ذکر الله رب العزت کړ دی او خاص کر کی دی مور خپل ارځ کی او خاص کر کی دی اولاد پځی کی او خاص کر کی دی کلاله پځی کی کلاله غا کسته ویل کی چې مور خپل او قریبی رشتہ داران زامن وغیرہ نی نو دا الله بار بار دا ذکر کړ دی نو د دې منګو چې مثال سره په دې خبرې منی پیګول کا کافر چې لږه خو دی مسلمان وارث نشي جوړې دی اوس یو کس دی مثال کې طور پر دیغنوم جوزف دی او هغه يهودي دی او دیغه یو زوی او شغنوم فرض کې ابراهيم دی جوزف زوی او شغنوم ابراهيم دی دا ابراهيم چې دی يهودي دی فرض کې نو جد کو سر هر څوک مینه محبت کوي کنه هغه مینه محبت چې دیغه نہ صرف مسلمانان یہودیان و مجات کو سره کئی دقشانی عیسائیان و مکی اندوان و مکی بلکہ سس معاملات کی خجات کو سره مینا محبت اغا ساوری او جانوران و مکی اس ددی یہودیان و دا زوی دے دادو رو رو دلا لویکاو تعلیم پیوک خرچے پیوک لے خدمتون ای دادو اکڑ لے دے رو رو لویکی دے لویکی دے لویکی دے یو حد تا دیو رسی دے دی لارو اس مسلمان شا دې چا سره میلاو شو نو هغه دې میلاوي دل نو رسو دې مسلمان شي او کال خو بیا دا مثال منی ته زه په کوم جی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: خیر دې جی تاسو سیادت خدای جی
1: او خیر تاسو خیر
0: نه شکر دې الله فضل دې جی رسو خبر کوي کوم دینه جی
1: انا الله خبر کوم باندې نه
0: سنا الله بای دندې نه څنګه له سیادت خدای تاسو جی جی جی
1: برابر دی ماسٹنگ برابر دی ہر پی برابر دی وہ چاول
0: جی
1: دا سړی حجما په کین خو تعالی خدا په یو لغه دی
0: جی جی
1: نو تاسو په خپل پاتہ دا نو دا سړی منه په خدا تعالی په
0: جی جی
1: ټول برابر دي تر سره کسان واغ پای څه چی چې وس نو څه کړه کته واپس باندې را دی واپس را دی
0: جی جی
1: باریک باندې مثلا ما یې زه نه تاسو ته پیرا سم مثلا
0: ها ها جی سن الله به تاسو باندې ولا خبره کوي نہ نہ تاسو چې دې کین تاسو خو منډای والا خبره کوي کنه تاسو خپل باندای دی کنه جی خا خا سی دې سی نو تاسو والد سیب سنگ دی جی ټیک ټاک ته امداد الله مولی سیب سنگ دی جی امداد الله مولی سیب ورور دې تاسو خبر کٹ کو ماں او دی سرکل روڈ مری دے جی تس بشید پی جانے اغالک نمو سنا اللہ نمی دے او تختی سراغو تعلق تے جی سورج سات جی اصل ثناء اللہ بھائی خبر اچھی تھا نا معاملات یو جدا شی دی کی قاری مولا مسلمان کافر نی دی چا معاملات خی جوغا خی انسان دی چا معاملات خی نی گنا اگر چی ارسوک شو اگر لکا اللہ پاک تا ناخوخت دی جی سید دی من خبر کو جی سید جی ڈیرا میرا بانی السلام علیکم جی ہاں جی گران اردن کو تاسو ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام پروگرام دی زمگ دین او دنیا خبر ہے مثال منگا روان کڑے چلا کہ یہودی دے او اغز وے اوش اغا غمن تعلیم حاصل کا خرچی اوکڑی مینا محبت اوک ہر سی دے غپنوم کڑل او اغا بیا خر روزگار کی او اغا مسلمان شا اغا چی مسلمان شا اس حکم دادے شریعت چی مسلمان چی کافر چی وارث نشی جوڑے دلے اس دی مڑکی گی ددم اور اپلار اگر چی یہودیان دی خود سرے نیکی کردا خوالے کردے د سرا پاتیشی دی خط طریقے سرا اس کدی مڑ شنو پا میراس کی اغا مور اپلار تسی شیئے نے ملاوی گی نو شریعت دی جے کیوی چی اس چونکہ خستا وارثان دی نو اغا دی پارا تس وسیعتو کا کم از کم پوڑی کوالو من چی اغا تا سرا کم نیکیانی کردی تا سرا کم زیاد زان کڑول دے تا من کم تعلیم کردے تالے کم روزگار کردے تالے کم رشتہ کردا دنیا کی تری اگے بدل سر سور کن دی وجنا اللہ پاک بار بار دا ویلی چ وصیت کوی وصیت کوی نو وصیت انسان دا شی مکولی شی یا انسان دا شی مکولی شی یو کس تے اغا مسلمان چ دی غزوی کافر پاتش او اغا زوی چ دی اغا ذہن صحیح کرن کی یا سم مسئلہ دا خو چون کہ دی انسان پز کی خودی اولاد محبتی گنا نو دی اغا دی پار وصیت کین دا یو خبر دا بہر حال پدی آیات کی اللہ رب العزت اخری کی ہوئے چ تاسو دا ورسا چ دی دا پدی کی شریک دی نمخ کی دو آیتون نور دی تلک حدود اللہ او من یعص اللہ انشاء اللہ علیہ سبب دی من خبر کو کہ اللہ رب العزت توفیق راکجی.

ہاں جی گران اردن گتا سوری ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریف چار بٹا گرام ابرار اللہ سیب دو منتا میسج کړه چې 16 کال د دو عمر ټلیفون کړه 16 کال د دو عمر دی او نظر در کمزوري شې سرمن ډیر زیات درد دی الله رب دې ته له صحت ورکی داسې کسان چې هغه عموما سرمن ډیر درد دی نو زه خپل ذاتی تجربه خیمه ډاکټر زنی ما تاسو بیا ډاکټر سره مشوره وکي خو عموما دی هغه یا سر کی مسئلے نہیں یا غوگنوں کی مسئلے یا پوزا کی مسئلے یا غاخنوں کی یا سترگو کی یا بل ایسا مسئلے یا غتا دی وجنا دی اغا سر درد دیر جاتی دا سی دیر مریضان اغا منگا قتل دی منگ سر مدرسے کی عالم دی دی اغا سر کی دا قشان مستقل دردی نو اغا غوگنو ڈاکٹر للاڑ بیا دی پوزی ڈاکٹر للاڑ نو اس اغا دی پوزی یوزے کی علاج کی دی پوزی ڈاکٹر نا او اغا اغا مسئلہ چی دا اغا دیر حد پوری ختم شیدہ نو دا زا خپل تجربی بنیاد منیوی ما بارحال تاسو ڈاکٹر سره یو میڈیکل کس سره مشورہ ہو کئی اغا با تاسو لیو خو بہترین مشورہ را کی نو دیدی پارا تاسو چکم دے دا سی طولو ڈاکٹران تخکارش وگنو والتا دی پوز والتا سترگو والتا کی دیشی چی دا دی سمسلی او دی وجن استاسو پسترگو کی تکلیفی جی نو استاسو پسر کی تکلیفی نو دی سرا سرا تاسو سور فاتحہ الحمد اللہ رب العالمین نوخل والا الظالین پوری آمین بور سرا نو جی دی منی او بدم کوای دا خپل پسترگو او خله دي سر کنګاله او استرګي ور سر وینځي او دي سر سره د قوبه اغس کوي دي سر سره تاسو آیت الکرسی و اخری دو سورتونه اغه مو اکثر نظر و جنو مدا معاملات کې لشي یو انسان علم کې پوي یو انسان خبرو کې اخلاقي یو انسان شکل صورت کې خسته نو خلک اغله نظر کوي ما نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل دي نظر ماته دي پاره مزل نسنس کوي

0: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام اسلامی نشریات فوریدلی.
1: شکریہ, آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹگرام موږ سره اوسئ.
3: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چبستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي, یعنی شوګر, بلډ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نساء, بے اولادی, د نارینه او زنانو پټه مسلې, دملا درد, دملا پرک او هډو کی وخه راولېدل, د زړونو رګونه بندېدل, د معدې مسلې, فالج, زیړې, ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل, نور یو شمیر مسئلے. د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل مول بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسئلے وي, لکه د عمر سره سم نګر زیدل, د خپل لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسئلے, په غوږونو درنیدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل مول بټګرام ته راوستلی شي. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر, منګل, بد, جمعرات, یعنی سلورمه, پنځمه, شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلور بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نور معلومات د پارا فدی نمبر رابطہ کولے شی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
4: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرزونا, د نارینو او زنانو پټ مرزونا, د گردے کانے, د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطې شمیره دا 0311-84-33-878.
5: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری, استاسو له ابتداء مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته, ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې تاسو په معده کې زخم, السر یا تیزابیت وي, شوګر, بلډ پریشر, دمه, رسولی, بواسیر, خونی بادی نواسیر, د جوړونو دردونه, دملا دردونه, انزایټی, ټینشن, ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی, نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ, نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878.
6: خورخورا گل افزلا لاس منیسا
7: نرو را بس دیر زیاته می خوړه دیر ترسکون پخلی ورندار کړو
6: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
7: خوس
6: خدا چې دا ورندار د خ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
7: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړی
6: مصالې نه معیاري مصالې
7: موږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه مسلمان د خوده ولی په موږ داسې ترسکون خوراک پرزونه دی سه
6: دا معیاري مصالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پچتر پلین بازار اور دا ضلعہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چھ دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
8: دے مو بیخ پدی چے او باسا
9: سچل دی حلکا بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسلی وی
8: مسلی بنی وی چپا بے خوندو چہرا لا وخکی پاخ کلل
9: نمونگ سوکو سو تاسو نہ بازار نہ چہرا اوڑم
8: دا خ چے بدا سی وینو زنس کم نوری دا چائے
9: نو سب اس کے حل اس دی
10: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
6: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہر کور او پہر ہوٹل کے استعمالی گی
8: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہا کڑی وی
9: دا زل با قمر چه راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
6: دا بتا تا پا بٹاگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چه پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
11: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
10: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
12: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹاگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی دے سرسرا کے ڈگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام سے تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھیں ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پیو سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا فدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورید ریڈیو امن 88.4 بٹگرام مونږ سره اوسئ
13: ریڈیو امن نیٹ ورک
14: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
15: محبت سمیٹ کر
16: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

امن دروح سندر دا.

0: 3317 پتیار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری استاد سولا ابتباد مانسیری اسلام آباد پیخور تا دتلو ضرورت نشتا زکه چې استاد سو په خپل بڈگرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوری کیږي کچر استاد سو په میده کې زخم السر یا تیزابیت وی شوګر بلډ پریشر دما رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه د ملا دردونه انزایټی ټینشن ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیاده می خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده او
2: ورندار خو ترسکون پخلی کرده او خوسته خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
3: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کنه ده
2: لینا
3: مسالی راو خواه کنه مسلمان دا خوده ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونه ده سه
2: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلنو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑے قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑے شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چ بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
4: امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وټیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

امن دروح سندر دا

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لی
1: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولے شی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دناری نو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وہر اوڑے دل دزرونو رگونا بندے دل دمیدی مسلے فالج زیڑے ویخت غرزے دل یا پا مخ باندے ویختر آختل نور یوشمیر مسلے د ڈیٹولو مرضونو علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پ تسلی سرا کولے شی کچرتا ستاسو ماشومان تا سکسم مسلوی لکد عمر سرسم نگر زیدل د خپو لاسونو کمزورتیا د سترگو مسلے پا غوگونو درنی دل پا پوزا کی غوحا کی دل یا نور سا کمزورتیا وی نو تاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شی درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلا چپکے دے پیخور دوا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی دا ہفتے ڈمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی دغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے اتونا ماجیگر ترسلو موجود ہوئی دونوں معلومات دپارا پدے نمبر رابطہ قبول شی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي. یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
4: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری استاسو له ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم السر یا تیزابیت وي شوګر بلډ پریشر دمه رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه دملا دردونه انزایټی ټینشن ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسلوي نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878.
5: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام مونږ سره اوسئ. مونږ سره اوسئ.
0: امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: تیرو مشال لی
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری دی
0: امن زمونگ دو ٹولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: gruppo.
1: Aman Daru Sandarada.

0: الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیر یوشمار کلونا تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات تبصرہ کوي نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سرا سرا و معشومانوں کی اخلاقی کردار سازے باندھے ہم خصوصی توجہ ساتھی کمچے تعلیم پہ میدان کے بٹاگرام کی دتیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول پٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول اپ معشومانوں کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ اور دا سیکورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب اور دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنتھ کلاس پوری دا طلبو طالبات پا محدود سیٹو نو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نست وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیر دا 0997-310-444 موبائل نمبر دے 0345-94-72-137
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دناری نو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وہر اوڑے دل دزرونو رگونا بندے دل دمیدے مسلے فالج زیڑے ویخت غرزے دل یا پا مخ باندے ویختر آختل نور یوش میر مسئلے د ڈیٹولو مرضونو علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کے ڈیر پتسلی سرا کولے شی کچر تاستا صبح شمان تا سکسم مسئلے وی لکہ د عمر سرسم نگر زیدل د خپو لاسنو کمزورتیا د سترگو مسئلے پا غگونو درنے دل پا پوزا کے غوہ کے دل یا نور سے کمزورتیا وی نتاسو خپل ما شمان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام تا راوستلے شی درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دے پیہور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیہورا تشریف روڑی دا ہفتے ڈمبئی سلور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سلورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سلور بجو پوری موجود ہوئی داشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیہور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود ہوئی دا نور معلومات دا پارا فدی نمبر رابطہ قول شی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړی دا چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بٹاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان تا ځان را رسولی شي پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878
3: امن دروح سندردہ

امن دروح سندر ده.

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

سر تو سر نے لنگ وہلیا او پردار دار جڑی دل دل پہ چگی او پبلا پس قطار

دیر مینا اخلاص رو رسپا تلاڑم شروع

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری۔ پروگرام دین او دنیا چبک تاسو تا درکولشی دا دین پوها۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قرآن او دا احادیثنا او دا دلائل عقلیو او نقلیونا ثابت دے۔
1: دا اخلاقیاتو درس،
2: یو انسان منی دا تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی۔
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې۔
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: زلادگی خبر کوم شیرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا استوی مجیدہ سروڈو توقی کی دیجی
1: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام او د دې د فیس بک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي، تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نو نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعہ امدادیہ فیصل آباد دیگر شاخ تے باقی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی۔
6: دی عالم ماشوم توب او زوانی سنگوی
7: خریشت موت سے دی غنوم دے خغا ما تے وچ ما دی بیگن واڑی نا بوت لے وی او ال مدرسہ کے میں پرے خودی بتا چکم جڑا او فریاد کی دین واغا کڑے نہیں مینوں واغا ما تے وسم اور یادی گی
8: بے نور مرغور پر ذریعہ بند ما تے نور ترغیبات کا اللہ کو نا پر ترتی پورے چے زی بل تشکیل نا پر ما دکن جبل تشکیل مولا دکشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ڈیر کو فل میدان علاقہ کے ڈیر دن نبیہ دغی نرس تو تدریس لپارا مالا غو
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نویلا او بیا جامعہ اسلامیہ کی من حفظ ہوگو او حفظ نرس تو بیا التا ادادی سال اول ما پا جامعہ اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سالے دو موسم لپار دا دالون تلاڑا
5: دزدکڑو پورا کولو رستو دا دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبہ حفظ ہم دے، درج تجوید ہم دے، اولانا تر دو رادیس پوری سبقون ہم دی، آ تخصص پاکی ہم دے او میڈل پوری سکوٹ پاکی ہم دے۔
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې هلته تعلیم سره سره په تربیت باندې زیاته توجه وي.
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زما د خاوري.

0: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام اسلامي نشریات فوریدل.
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټګرام موږ سره اوسئ.
2: شکریہ, آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورید ریڈیو امن 88.4 بٹگرام مونگ سریو سے.
3: الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیر یوشمار کلون نا تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات تر سره کوي. نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سرا سرا و معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندھے ہم خصوصی توجہ ساتھی کمچی تعلیم پہ میدان کے اور بٹاگرام کی دتیر درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا. الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول پٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول معشومانوں کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول پل ٹرانسپورٹ اور دا سیکورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب اور دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے. منگسرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنتھ کلاس پوری دا طلب و طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی. نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نست وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام. مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997-310-444 موبائل نمبر دے 0345-94-72-137.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, دبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چبستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولیشی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, دناری نو زنانو پٹے مسلے, دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی وہر اوڑے دل, دزرونو رگونا بندے دل, دمیدے مسلے, فالج, زیڑے, ویخت غرزے دل یا پا مخ باندے ویختر آختل, نور یوش میر مسئلے. دا ڈیٹولو مرضون علاج پا درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پا تسلی سرا کولیشی. کچرتا ستاسو ماشومان تا سکسم مسئلے وی لکا دا عمر سرسم نگر زیدل, دا خپو لاسونو کمزورتیا, دا سترگو مسئلے, پا غوگونو درنے دل, پا پوزا کی غوحکے دل یا نور سا کمزورتیا وی, نو تاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شے. درمان ہومیوپیتک سینٹر ٹول ہفتہ کھلا ہوئی چپکے دے پیہور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیہورا تشریف روڑی. دا ہفتے ڈمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی. دا شان دا ہفتے آخری درو رضی

لتیرو یو شمار کلون نا تعلیم پا میدان کی خپل خدمات تر سره کوي. نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکولو سره سره و ماشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندې هم خصوصی توجه ساتی. کمچی دا تعلیم پا میدان کی و بٹاگرام کی دا تیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام. زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول و پا ماشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ اور دا سیکورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب اور دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے. مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنتھ کلاس پوری دا طلب و طالبات پا محدود سیٹوں باندے داخلی شروع دی. نو پتا یاد ساتے الحم اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نست وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام. مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیر دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-137.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے.
2: تو خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
3: سی چل دی حلکا بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسلی وی
2: مسلی بنی وی چپ بے خوند چہرا لا وخی پاخ کلن
3: نمنگ سوکو سو تاسو له بازار نخ چہرا وڑم
2: دا خ چای بدا سی وینو زنس کم نوری دا چای
3: نو سبس کے ہلی سدی.
4: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان.
5: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او ہل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر 1 چائے. رنگ بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
2: نی منی نی منی دوست وزل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا محل کڑی وی.
3: دا زل با کمر چیرا وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
5: دا بتا تا پا بٹگرام زبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی. پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
7: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع. ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین اور فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو اور جنکو دا پارا داخلے شروع دی دے سرا سرا کیٹیگری بی فارمیسی اور لائسنس دبارا ہم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے باغ کلینک کی گی. مزید معلومات دبارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تے تشریف راوڑے 100 پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27.
8: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چبستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي، یعنی شوګر، بلډ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نساء، نو زنلی، دملا درد، دو هډو کی غرغونه بندیدل، دم فالج، زیړی، ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل، نور یو شمیر مسلې. د ډیټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ شي. که چرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنیدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شي. درمان هومیوپیتک سنټر ټوله هفته کولاوي چې پکې د پېښور دوه مشهور هومیوپیتک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی. د ہفتے ڈمبئی سلور رضی پیر منگل بدھ جمعرات، یعنی سلورما پنزما شپگما او زیارت، د سحر اتونا مازیگر سلور بجو پوری موجود ہوئی. دغشان د ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار، د پیخور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود ہوئی. دونوں معلومات دپارا پدے نمبر رابطہ قبل شی 0347 48 317، 0333147 پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ریڈیو من ایف ایم 88.4 بٹگرام دے آ پروگرام دے درد و درمان دا پروگرام سرا عظیم استاذ میزبان تاج الرحمان دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دا پروگرام تاسو ہر ورځ دا اتو بجو نوالی نه بجو پوری اغا ما سر اوری پر ډیر محقق نظام الدین جلال سے موجود بھی کم جی خپل پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا سحر اتو بجو نا مازیګر سلور بجو پوری خپل آنند پنځمی یعنی دا منگل ورځ وا سبا دا بدھ دا شپږمی ورځ دا کله چې دا بدھ د شپږمی ورځ وی نو په درمان هومیوپیتھک سنټر جیل موډ بټګرام کې ډاکټر نظام الدین جلال ایم کوي دا فری کې مقصد غرض دغه دی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویانه کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون اغا کېدل شي تاسو بالکل راتل شي یو بهترین اعلان

0: ډاکټر نظام الدین جلال صاحب ناغه تاسو تر لاسه کول شي د افریقیم د بډګرام خلکو د پاره هم دی د افریقیم بډګرام سره خواوشا نور چې کوم سمې دي د خلکو د پاره هم دی او کوم خلک چې دا محل زمونږه आवाज اوري هغه خلکو مو په د افریقیم کې شرکت کول شي ورسره ورسره آغا خلقا کم چی دا محل زمگا آواز ناوری ساسو وسطت سراغی درمان ہومیوپیتک سنٹر تا غرات لغواری نو آغی ہما پا دا غفری کیم کے شرکت وغیرہ کا کولی شی دے سر سرا نارینا حضرات ہما پا دا غفری کیم کے شرکت کولی شی زنانا ہما شرکت کولی شی ورسر ورسر ماشومانان جی کسم ردی نا ہما پا فری کیم کے شرکت کولی شی دا فری کیم مقصد غرض دا غدے چی ڈاٹر سب تاسو نخپل فیس بلکل نالی او پا دویانی کی ہما تاسو سرا پورا پورا مرستا پورا پورا تاون آغا کے دل شی تاسو بلکل دا سہارا تو بجونا مازیگر سلورو بجو پوری درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڈ بڑگرام تغارات للی شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب ناغا تاسو ترلا سکو ولی شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے اخپل او پی ڈی دا ہفتے آرم بنائی سلور رزی کبھی یعنی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر نجم الحسن سے اغه خپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا ہفتے اخرنے درے ورزی کے وی جمعہ ہفتہ او اتوار سبا چونکہ دا بدھ شپگے میں ورز دا نو پر درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے بعد ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی او سبا بدد وی او پی ڈی ایز ا فری کیمپ وی دا فری کیمپ مقصد غرض دا دے چې ڈاکٹر سب تاسو خپل فیس نہ لی او پتہ ویانو کې تاسو سره پورا پورا مرستا پورا پورا تاون هغه کې دل شي دې سره سره کوم گو ګورو نو ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات ته چانه پټ پنا نه دي تدوی ایکسپیرینس ته چانه پټ پنا نه دي ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل په دغه فیلډ کې په هومپیتی کې هم او دې سره سره په ایلوپیتی کې هم ډېر ځت مهارت هغه ګین کړ دي تقریبا 2.5 کلنه ایکسپیرینس دې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب هغه لري نو په کار زده خپل د مرزونو د پاره هغه مرزونه کم چې د ډېر وخت زمو په وجود کې موجود دي هغه د پاره تاسو اسلام آباد ته تللی پی خور ته تللی پټ آباد ته تللی مانسری وغیرہ نو دغه شاندې نورو چې کوم سیمې دي هلته تللی او خپل دغه مرزونو نه امید شوی نو تاسو یو ځلې د ازمیخ په توګه باندې درمان هومیوپیتک سنټر ته هغه راتللی شي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات هغه بالکل اخستلی شي ځکه ډاکټر صاحب چې کوم دغه با اخلاقه باکردار پلیز مائنڈ شخصیت تھے او تقریبا در تیرو دونی مو دریو کالونا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کی آگا دوی اخپلا او پیڈی کوي صرف او صرف پا دیغا غرز چیئر دا بڑگرام چکم خلق دی دا بڑگرام دا سمی چکم باشند دی چی دوی سرا دا دوی چکم امراض دی دا دوی چکم بیماریان دی چیئر دا بیماریان آگا ٹک کرلی شی دوی دا شفا چکم دا آگا ملاو شی او دا غرنگی پا ہفتے کی یو رز دوی فریکے آگا ہما کوي دا ہر شپا کمی پا ورز دا ہر بود پا ورز نو سبا چونکہ دا بود شپکمی ورزا د دوی با فری کیمپ وین تاسو بالکل راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوینه تر لاسه کول شي د سره سره پکار دادا خپل د مرزونو د پاره چې یو قابل ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر یو د سپیشلیست ډاکټر هغه انتخاب وشي کله چې موږ خپل د بیمارو د پاره د داسې ډاکټرانو انتخاب کوو چې هغه ان ایکسپیرینس وي هغه نا تجربه کار وي هغه نا پوه وي هغه سره مهارت نه وي نو بجای زموږ مرز د ختمې دو هغه به زیاتیږي نو کوشش دا پکار دی چې تاسو د قابل ډاکټر هغه انتخاب کوئ نو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات ته چانه بالکل پټ پناه نه دي چا چې هم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نقل علاج کر دے نو اللہ تعالی والا شفا ور کر دا کوشش دا پکار دے کر جے انسان پر وجود کسی بیماری را سرگند شی راہ کارا شی نو پہ انیشل سٹیج کی دے آگے علاج کول ڈیر زیادہ ضروری وی یعنی مطلب کل چے ابتدائی کی دے بیمار علاج آگا اکڑے لے شی دا بیماری چی دا بیا ڈیر زیادہ زر ختمی گی زر ریکور کی گی کر چے دا بیماری تاسو ساسو پر وجود کی را سرگند شی او دا دا پارا تاسو علاج وغیرہ نہ کوئی دے بندی زان چی دا نغرز کوئی سرگ چی دے آگا پٹھوئی نو تاسو تو دا بیماری چې کومه ده دینه به یو کرونیک ډیزیز یا یو کرونیک ایشوز چې دي هغه به تی را جوړیږي بیا به ان فیوچر کې تاسو ته ډیر زیات هغه مشکلات وي نو کوشش دا پکار دی کړی چې د انسان په وجود کې څه بیماری سرګند شي نو هغه لپاره پراپر ټریټمنټ دا ډیر زیات ضروری دی نو سو جی تاسو چې څه قسمه مسله وي لکه شوګر بلډ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد د ویښتو بے وخت سپینې دل ورزې دل دوسری کې دل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټی د میرې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د پوزي مسلې د غوګونو مسلې د سرمنې مسلې هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب په زیر نگرانی کې هغه کېږي د سهار اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې سبا چونکې د دوی او پی ډي بای فری کیمپ وي د فری کیمپ مقصد غرض دغه دي تاسو بار بار وایم چې ډاکټر صاحب تاسو خپل فیس بالکل نه چارج کوي په دویانې کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون چې دی هغه هم کېدل شي نو تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج دپاره یو کامیاب علاج دپاره د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نوم او دغه رنګي درمان هومیوپیتک سنټر پدچ کوم ده دا بالکل مهروي دې سره سره کچری تاسو دغه اډرس نه ملاويږي یا تاسو ځان د مخکې نمبر هغه غسل غواړي یا دې سره سره تاسو د وی وړ د پغې باندې نه پوهیږي نو هیلپ لاین نمبر چې دی هغه باندې تاسو هر وخت او هر ساعت هغه رابطه کولی شئ هیلپ لاین نمبر ځان سره نوٹ کیږي 0311 7111 9 0309 7111 9 0309 7111 9 او د دینه علاوه که چیرې تاسو مونږ ته اس ایم اس کول غواړئ تاسو بلار شي خپل د موبایل رائټ میسج آپشن ته الته به ټایپ کوئ آر اے بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګې ډاکټر صاحب نه پوښتنه هغه اخیستل غواړي هغه پوښتنه ټایپ کوي راسن کوي راویلې گئی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج رحمان صاحب سنگ خیریت دے جی
0: خیر خیریت ڈاکٹر صاحب امید ساتھ تم چتا سو بہما بالکل ٹک ٹاک ہے
1: شکر الحمدللہ لا پاک لاکھ لاکھ کرم دعا گانی اور سنگ چتا سو اوے دی چرا ڈاکٹر صاحب دلتا دا بڑا گرام دا خلق دا خدمت دا پارا دا پی خبر دا سر ناراضی
0: جی جی
1: بالکل ستا سو دا خبرہ بالکل بجا حقیقت دا ولی چیز دلتا کہ اکثر دا سے خلق اوے نما چھے یعنی آگئی بس صرف آگا دا دوائی پیسی قدر تغر کولی شی دا فیس پیسی باز خلق کو سر پکی نہیں
0: جی جی
1: بیا کا فرض کتا سو اس دلتا نا یا ابتا بات دا زے یا جگم دا پشاور دا زے ننن سبا دا ون سائٹ کا رئی تقریباً 1500-1600 روپے لگی
0: exactly.
1: ٹھیک شو جی دگا سی نو کا فرض کا سڑے دے او دے یوازم لارو ٹھیک شو نو 3000 خود دا صرف کا رئی لارا
0: yes.
1: ٹھیک شو کرائی نے علاوہ چکم دے بیا آلتا دادا چکم دے خوراک سخا کم دے شپا بم پی خام خا رازی ہوتل خرچی دی نو خبر کم دے تر رسی گی خبر دے کم از کم دوام بخار 8-10,000 روپ ہوتا خبر رسی گی
0: بلکل جی بلکل
1: تا اس تا چکم پخپل خاریہ کی پخپل کور کی او دا پی خبر ڈاکٹر راشی او ستاسو خدمت کی نو دوام بخار چی کتاسو نرا دے نو بیا سے ستاسو بد قسمت دے دے
0: بلکل جی دا دین اگر تا خبر اڈو کے دے نشی ڈاکٹر سب چیتاس او یو مطلب ایکسپیرینس ڈاکٹر چیتا موجود بھی یو مطلب دا پشاور والا کم خدر قدر تن پشاور دزی بجائے ندا چی دے یار دل تا چی دے اگر راشی زکا تاسو مطلب چون کساسو بلانگنگ چی دے اگر پشاور سر دے او یو خو مطلب ایکسپیرینس والا ڈاکٹر انتخاب چی کم دے اخپل دا مرزنو دا پار دا دی زیاد ضرور دی او ساس ایکسپیرینس خو ماشاءاللہ دیر زیاد دی ڈاکٹر سب سم دمن رزمہ عمر ندی لکسون ساس ایکسپیرینس دی
1: تاج رحمان سے بس دادا سے دا کنا چی لکا کزتا اس دا آگا ٹائم سے رخ پل پیکچر ہو خیمہ
0: جی جی
1: بلکل آگا ینگ ایج والا کنا یعنی 89 کے ماں ایڈمیشن آگا ستے 1989 کے سٹار ڈیٹ آف برد سے دے
0: نو ایسا خوزد ہے تیا کلو مخشی میں ماں

0: هغه که هر څوک وي
1: جی جی
0: ما دا پاره که غریب سړی دی که مالدار سړی دی کوشش زیات د غریبانو سره کوم چېرې غریبانان خل ډېر زیات کړیږي او بل چې کوم دی د هغې وس درم نی
1: بالکل
0: نو بیا چې کوم دی لکه اوس مختلف ځایونو ته تګ را تګ د هغې دپاره او بیا د هغې خرچې نو هغې ته مشکلات وي یقینو کہ زه چې صرف دلته ایثار یم صرف دقه دی یو وجه ده میری الحمدللہ پېښور کې زما کار سیټ دی
1: یس
0: عموما چې زه پرې دلته خلکو ته سن سه خیر رسیږي زموږ د لاسه او خلکو ته چې کوم دی سہولت ملو شي او دا چې کوم دی زموږ د آخرت لپاره یو ذریعہ جوړ شي
1: نو ډاکټر صاحب چې مطلب تاسو او پی ډی صرف دلته خونی وی کنه چې مطلب در سره ورځ خپل ته هم وی کنه
0: بالکل جی
1: بالکل تاسو او پی ډی کوم دا کوی صرف دغه بټګرام د لپاره بټګرام خلکو د لپاره دغه رزي چې کوم دی سره در سره ورځ هغه تاسو مختص کړی دی صرف دې غرض مند چې دغه سیمه چې کوم دا د کډر خلک داسې چې غزما په شان بي وسه دي لاچار دي نو هغه سره مطلب دغه تاون کول یقینا د دې دغه صدقه جاریه او کې دی نشي
0: بالکل بالکل دغه صدا او یقینا کړه زلاړ شم کنه نو الته کلینیک هم بس کور سره لړن دي
1: جی جی
0: اچھا کور تم را شم بیا رشتہ داران هم بکرا شي پی جن غلیار 11:30 بجه جی پوش کنه
1: جی جی جی
0: اما شما غریبانان مم تنگ می بواستا یو مریضان نه خدمت می پوی ورته بچی سو او یو زلا کوي چر زنا مریضان تاسو بیا بک زموز لا لړم بیا بک اگر بیا ما ستن مانځنه پسته چې کم دی اگر بیا راغ بیا نه پسته چې کم دی ورسا کروڑ نه بک سم مریضان ل فیملی ممبرز نو دا سیدا چې لکه مریضان ته ټایم خام خبر کول غواړي
1: اگزیکټلی د دې بغیر کار کیږي نه ډاکټر صاحب کم ډاکټر نه سیدا چې ټایم نه ورکې نو ویزه دا وایم چې دا غمد سر چې کم دی غلط زیاتې راځي کنه جی نو په کار دا چې مریض لا پراپر ټایم ورکول شي دا بیماری چې کوم دا ډایګنوز شي هغه ته پرچې کوم پراپر ټریټمنټ دی پراپر میډیسن دی هغه ورکول شي
0: بالکل تاج رحمان صاحب تاسو خبره بالکل بجادا سیدا چې کله ته مریض لا ټایم نه ورګې دا خبر نه اوري نو بیا بتا تا سنگ پتا لگی گی
1: جی جی
0: جی ردا کم مرض دیو دیتا پارا بیا کمی دوائنی ورکن خاکا تاسو او گو رہے زبا تاسو یو مثال در کم کنا باز خل چی کم دے ٹائفائیڈ والا مریضان دی نو آئے کی باز خل گوی چی آگا گئی کی دیر زیادہ بیچے نیوی
1: جی جی
0: پی کل اگدئی کل لندئی کل یو خوڑی کل بل خوڑی ٹک شا جی
1: جی جی
0: خا فرس کا چی کم دے پا یا خوبو بانی آگا لگ خا باز خل دا سی چی اس یو مریض چی کم دے آگا تا بیچے نی دا ہم ٹائفائیڈ کی اور بل مریض دے آگوی بس ما تا بس سو کاغم نا گئی بس پکلار پروتی نو دل تو اس دوارو کی تضاد را گئے کنا
1: yes.
0: یو وہی چیز بالکل بیخی پا کلار پروتی نما سر سر سو خبر نہیں کی بل خواہ چکم دے مریض نو اگر دیر زیاد بیچانے کل آوڑی کل یو خوڑی کل بل خوڑی کل سر کل کٹ پوتا پوش کنا کل خپی اگ دے کل خپی لنڈی نو سمرا فرق شو
1: جی دیر فرق
0: دل تا چکم دے بیاد دبائنو اگر چکم ڈائگنوزنگ دے اگر جو داشی دا سی مزاج حوالے سری باز خل چکم دے دا سی چا گئی معمولی خبر آبانے ہو سکی
1: ہائپر کی گی
0: ہائپر کی گی آب باز خل ہوئی کنے ہوئی سم پلاشٹکی دی مانگ دی یار ہوئی معمولی خبر آبانے او را خائی او بل پکی دا سی مریضان ہم بھی چا گا تا سو دیر خبر ہمی کیا گری بس چپ چا مغلے پرو دی پوشی کنے نو دا سی دا ٹول چکم دے دا مریض یو نا بل نا بل نا جدا کول دا اصل مہارت دے بہو میں پیتی کی
1: بالکل جی
0: پوشی چکل تو مریض اگوری دا کا مزاج اگوری دا کا چکم بیماری دا بیا ما تاسو سره صرف د ټایفاید حواله سره دا غسې نور ډيري بيماري دا غسې کمه دي حواله سره وګوره کدا سې جوړونو دردونو حواله سره وګي او جوړونو دردونو کې یار کو نساء والا وګوره
1: جی جی
0: هر کو نساء والا باز خل داسي چې اگر چې ډاکټر صاحب ګرځم را ګرځم ټیکي ما او چې کینم او پاسې ګم بیا را ته درد زیاتی باز خل پکې داسې راځي ډاکټر صاحب بس پزې نه سم ټیکي ما لګ معمولی خو زم را خو زم بیا تکلیف سی وای نو یو بل سره اولټ روان دا غسې نور کیفیت دی وسه نور کیفیت دی صرف دا خو یو یو کیفیت بیانو
1: جی جی جی بالکل
0: سو کوئی چیز ڈاکٹر صاحب زما پکے ساڑو بھی سو کوئی چیز رضا پکے ٹیٹ کپڑے نہ شما چولے سو کوئی چیز رضا یخ سی سر چکم دے ماں تکلیف جوڑی گی باز خل کوئی چیز گرم سر تکلیف جوڑی گی لگا باز خل کوئی کہ نجارہ درد دے نو اگلے لگ ٹکور ور کا چیز گرم شی
1: جی جی
0: باز خل کوئی چیز ٹکور کا تکلیف نورم سی واش نو دا ٹول کیفیت دی دی کہ دن بیا لگا مریض کو دشیاٹک مریض شو
1: وجہ
0: کی دن دا جکم کیفیت دین دا ورسا جدا جدا جی نو دا کسے جکم دے دا ہر مریض جکم دے یو دوائی نشی جوڑے دے
1: نو
0: آگے دا بارا جکم دے دا کو دا پرسنالیٹی مطابق میڈیسن اور کون بیا چکم دے مریض تا اللہ باک شفا اور کی
1: دیکھ یہ خبر بڑا دا ہم دا ڈاکٹر صاحب تا سو وچ دی یو مریض دا پارا ہر مریض دا پارا یو قسم دے وچ کم دا کار نہ کئی
0: بالکل
1: دیکھ سن دا سی چھ اگے لکوس بالفرض یو کس دا سی دا سر من درد اگے پارا میڈیسن استعمال دے بل کس سر من درد راگے نغوی یار دا قزما میڈیسن استعمال کا
0: نہ
1: آیا دا فائدہ ور گئی کہ نقصان ور گئی
0: دا گل

0: بالکل بفائدہ نور کے جی کلا صحیح طریقے سا صحیح ہوم پیتھ ڈاکٹر بھی نو آگا با داغے پسی ریزن گوری کاز بگوری وجہ بگوری ٹھیک شو چی جی دا سر داد وجہ سدا سر داد وجہ دا نظر کمزور تھیا دا آیا سائنسائٹس مسئلہ دا ورتا ٹھیک شو آیا دا تا چکم سا ٹینشن پریشانی روانا دا
1: جی جی
0: بے خوابی دا بلڈ پریشر لو دے بلڈ پریشر ہائی دے پوچھو کنا
1: جی جی
0: ٹول سیزن چکم دے آگا سرا سیوا کی خادی کی دا سے ہیڈ ایکس تا دے دا سے خلقو تا چاگا خاص رز باندے رازی یا جمعی رز دا یا ہفتے رز یا اتوار رز دا نو ہر اتوار پر رز برازی یعنی ہر اوم رز پس
1: جی جی
0: بعد خل دا سی چھے ہر دری رز پس رازی بعد خل بھی چھے یار آگئی تا میاش بعد رازی بعد خل لس رز پس مختلف نو دا ٹول کیفیات دی بیا گے سر دن نا نور تللی کیفیات بھی چھے سر درد چکم دے کہ اتڑی نو آگے سر آرام رازی کنا سوک پہ زور گئی نو آگے سر آرام رازی یا جی تڑی آگے سر تکلیف سیوا کی کٹول کیفیات دی بل آگے حساب سے کم دے مونگیا دوائی نہیں جدا جدا
1: بالکل جی بالکل ڈاڈی سے تاسو دی او میرے سے خبر او کڑا سماج دے یو کہہ رکھلا ما ودا کسے ما ودا کسے دی خواخ کور دی ما ما میرے سے میرا روان دا ڈاکٹر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دیوانی کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون هغه کېدل شي نو د سهار اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې سبا تاسو درمان هومیوپیتھ سنټر ته هغه راتللی شي ہیلپ لائن نمبر روم ازن سر یاد ساتھ جی 0301 7118 99 0309 7111 88 9 0309 7111 9 او د دینه علاوه کې چې تاسو څنګه ایس ایم ایس کول غواړئ نو ایس ایم ایس د بارا به تاسو خپل د موبایل رائټ میسج آپشن ته ځئ الته به ټایپ کوئ آر ای بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ ډاټا سیب نه سبختنه هغه غسل غواړئ هغه بختنه ټایپ کوئ راسن کوئ ویلی گئی اته 15 اته درې باندې یعنی 85 83 باندې بس تاسو ایس ایم ایس د بده پروګرام برخوي زو پرونګ کې رومبني کال طرف ته ګورو موږ سره رومبني کال سره څه د کم نه دي
2: السلام
1: علیکم وعلیکم السلام خیر خیر دیتا سخی جی سو خبر کو دا کم سے نا
2: خبر کو بھی جی بولا نا
1: تا سو زخبل زلق بدل کے
2: ہاں صحیح دی بدل
1: شو جی اس رد خپل نام والے
2: جی بولا نا
1: اساس آواز کٹ گئی بخنے سر زبرست کال ڈراپ کم اساس آواز کلیئر نو اگران ادوں کو کوشش دا کوئی چکل دا سمتا کالز کوئی سگنل دا خپل دھیان ور کوئی موبائل کے بیلنس چیک کوئی او کل اساس کال اٹین کی نو دما شمان نا لگ سائیڈ تے زید او دا رنگ خپل ریڈیو والیم چکم دے مکمل تو گمندی بند وے کال تے زگو رنگ سرا بل کال کون کی سوک دے او دا کم زینے دیجی السلام علیکم وعلیکم
2: سلام
1: جناب سوک دے خبر کوئی دا کم زینا
2: ناصر علیکم دا گاندا
1: جی ناصر تا سخی
2: خیر دی گل خیر
1: خیر خیر تے ساسو دو اگانے دی ناصر ڈاکٹر صاحب نے پختہ نہ لے رہے
2: جی دا پختہ نہ رہے جی
1: جی جی پختہ نو کے
2: زما با پانکو مندل لا جی بسر مندل لا جی
1: سومن مودین دا مسئلہ دے تاسو ناصر
2: دا یو سلو دینزر ابھی کی ایسا جی
1: نو تے کار روزگار کے کنا فارغ ہے
2: سکول لگو جی لگلری آئے یا چادر لگو
1: عمر دی سمر دی
2: عمر میں 16 سال
1: سولہ سال دی
2: جی
1: او دغا دردون چکم دا ہر ٹائم کے ویکنہ کہ یو وقت کی رازی
2: نا چو واپس رازی سکول نا بیا آگا تیم رازی
1: نو مڑا تا ستڑے شکنہ آلتا ٹولا رازی سبق ہوئے دماغ چکم دیگا خپل یوٹیلائز کی نو بس بیا تا تکریف دیز زیادہ دیکن دا خواہ سڑے ستڑے کی دیما سپخین ٹیم تا بیا انسان بھی چھ بس یو زی کی پروت ہوئے پنڈو کی درد ہوئی بسر منی درد ہوئی
2: اچھا پوتی در منی مائی
1: او کنا تا گرمو کی گرزی کنا مڑا دا رزی دا سیدی کنا گرمی رزی دی
2: اللہ کی ماں کنی نرس سکول لگو ہاں سای آرام آرام سر سوری گی دی
1: ختم ماسپخې نه وروسته اسکول ته ځې؟
2: جی.
1: دا څنګه اسکول دی؟ اسکول ستاسو ټیم ته نه هغې ته خو ټیوشن وایي که نه مړه؟ هغې ته ټیوشن وایي. ټیوشن که نه صحیح ده. ته خو کېده ډاکټر صاحب په دې باندې خبره کوي. ښه ډېره مننه کوم ناصر د ځان خیال ساتي جوکې به الله حافظ. جی ډاکټر صاحب ډاکټر سره ناصر چې د برانګې کال کړو ډېره زیاته مننه کوم. دیده وایي چې زما په ونډو باندې سر باندې چې کوم دی ښه درد راځي.
0: تاج رحمان صاحب تا هم ورته خبر وکړه چې کله دا موبایل هم چې ډېر زیات ستړی شي که بیټري ډاګې هم ډېر ډرین شي که نه.
1: بالکل جی.
0: بیټري چې کوم دی کمزوري شي نو بیا هغسې کار نه کېږي. تا هم ورته دا خبر وکړه چې یاره ته ډېر زیات سفر وکړي نو خامخا هغې سره پیدل ځې راځي. هغې نه علاوه چې کوم بیا د خوراک کمی هم شي لکه سهار چې کوم دی د پراټه او چیز کلي دي.
1: بالکل جی.
0: بیا دې لاړو اسکول نه واپس راځي نو هغه انرجي خو د ده چې کوم دی ډاون کېږي که نه.
1: اگزیکټلي.
0: یعنی بیټري د ده چې کوم دی
1: لو شي
0: چاکلیٹ وغیرہ یا شی استعمال انرجی والا باڈی سے انرجی اور بعض اوقات شوگر لیول کل کل پک ڈاؤن کی دیشی خوراک کمی آگے ایشوز رات لیشی پارا بہترین خبر کل ماسختن کی اد کی گی نو شودو یا پہتاس ورد سوائے دیکھے چکم دے یا چمچ گبین دیا چاہیے ماسختن کی دیا استعمال یہ ہفتہ ان شاء اللہ جدہ استعمال کی دے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک جدہ سر پیتھالوجی نہ ڈیزیز نہ بیماری نہ جنرل ویکنس وجہ کی دے صحیح
1: اور ڈاکٹر صاحب بادام دوست رو مخری کر دماغ میں تیز ہوئی
0: ہاں دا خبر صحیح دا بادام نہ ماغا دی ورسا اکوڑ دی ورسا رکھ
1: بالکل جی زمون دا غرور ناصر کم چم دا کال کڑو ڈاکٹر صاحب خبر نہ با مستفید شی وی بالکل جی تا سوں تو ما کالز کول شی ایس ایم ایس اغا ہما کول شی کالنگ نمبر زمون گا 309-711-88-99 بلکال طرز گرو مصرح بلکال کو ان کی سوک دی اور دکم زینہ دی. السلام علیکم جی.
3: علیکم السلام
1: جی. ریڈیو بند کے پلیز. خیر دی ریڈیو بند کے
3: بند دی جی. نو سنگ ایسے آئے.
1: خیر دی ساسو دو آگانے دی سو خبری کمائی
3: ڈاکٹر کے ساتھ سرد آگا تو زمین طرح سلام ہوئے جی.
0: وعلیکم السلام.
3: ابراہیم خبر کم کمونگنا
1: جی. ابراہیم صاحب تاسو خیب اقبلا
3: جی. زمادہ جونو کی لگ درد ہے زنگزانو کی
1: جی جی.
3: اما خدا کا تھا کر دو جو کمرا دوائی تھا انگریزی نہ رہا بڑا دیر ہما بس دیر علاج میں کھڑے ہو سر نہ کی کہ ڈاکٹر سے خواہ ترا شما
1: کم سے نہ دیر آج کھڑے دے
3: ما خود دیر کلندر باد نہ مان شیرا تینا سالو دوئی دگا دوانی راکی دیر نوری جانا کہتا ہے تاکو دیر ڈاکٹر راضی کی سواس نہ
1: صحیح صحیح. نو هغه سره مطلب فرق در ته وي فرق ورسره راغلی دی که نه دی راغلی؟
3: هغه نور سره خو نور راغلی دا سوا ته ډاکټر چې راغلی هغه خو دوا یې چې خوړلې بیا ګوله او یا ختمې شوې بیا نیم تللی.
1: نو صحیح ده. یو ځل تاسو بالکل درمان هم پېتو سنټر ته راشه کې نه سبا چونکه فری کیمپ هم دي او ډاټا سره تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی په دې باندې کوم تاسو سره پوره پوره تاوان هغه کې دي شي نو به کو سبا تاسو راتللی شي او دغه د جوړونو دردونه د ملا دردونه د ګردو مسلې دغه رنګ د پوزي مسلې ځنې داسې مرزونه وی کنه جی چې هغه اپریشن نه بغیر ټیکې دی نه شي نو په درمان هم پېتو سنټر کې هغه د اپریشن نه بغیر ټیکېږي تاسو چې جوړونو دردونه دي راسته مګه مسلې نه ده ټینشن والا مړه ټیک ټاک بشي ښه خیال ساتا چیتا مطلب جڑیا نہیں کہنا وہ جڑیا بدلے گی کاغذ فائل کے خطل پکار بھی کہنا نمگو مطلب نہ پو اوکھا رکھی کو نمگو نہ پو اوکھا رکھی مڑا دا زنا جڑیا کڑی داس جڑیا کڑی چی بس اگا دیکھے گا یو خبر تھا کہ نا دا زنا نہ حضرات نہیں تجھے دلو چی سک پیسے اور کی کہنا دلو لاس جیسے مچوڑیا کی وہ سڑو سکی اگا مطلب خبر کو ایسی سرکڑی کی کہ نا تو سکی اگا مچوڑیا ہے اگا مچوڑیا بھی آٹی ذات بدلے گی دا سی نه دغه دې ته دې ته کمال وی کنه مړه وګوره ته سړی خو په سړی کنه زما په شان نه ابراہیم صاحب قلندرآباد پوری ابتباد پوری مانسرے پوری چکم دلے سفر ڈاکٹر صاحب بار بار دے چیر چکم زینا علاج کے کوشش دے چڑمبے آیا ڈاکٹر مسترد دیکھ نہ دے تجربہ کار دیکھ نہ دے پخل پخل کی پوئی پویږي یا نه پویږي هغه نه بعد بیا یو زین سړی علاج کوي انسان ته مطلب سرٹیفیکیشن چې کوم دغه ورته ملاویږي او کوم چې زما په شان نه پووي بس بیا به حال هم دغه شان دی وي جی ڈاکٹر صاحب
0: ګورو تاج رحمان صاحب داسې کوا چې دا خبرې لګې زیاتې پښتو کې کوا داخل چې کوم دی لږ زمون غونټ کې نه هغه دی کنه کم تعلیم یافته دی پوه شو دی
1: جی جی
0: هغه چې کوم دی ته چا ته سټیسفیکشن ونه دا پته نشه وای چې په دې نه داس داس شي دی کنه
1: جی جی
0: څه ورته چې را تاسو ته لاړ شي نو تسلی به مو کیږي
1: بالکل جی ډاکټر صاحب هغه ته څنګه جوړ شي نو څو
0: نه خیر دی دی ګورو دی غریبانو سره بلګه گزاره کوي کنه دا خو دومره تعلیم یافته نه دی دا
1: مطمئن
0: خو چکم دے اردو لفظ دے
1: پختو کی استعمال کی جی
0: پختو کی استعمال کی تسلی وردو
1: تسلی وردو پختو کی ویلی کی
0: بالکل
1: یا کلاری وردو وایو کلاری خیر نشرت لے
0: نہ نہ کلاری
1: آواز جوڑی دی نشی لگا جی ڈاکٹر صاحب تسلی خبر ہو کی
0: دی دسدا تاج رحمان صاحب چھ د جوڑونو حوالے سچ کم دی خبر ہو کچہ جوڑو نہ مخو گی کنا جوڑونو کی چکم دے دن دو درے قسم مسئلے کی دی جی د جوڑون د پٹو مسئلے کی دی جی دیکھی جی کم دن لاڑے دا گے وجہ کی دی جی ادے نے علاوہ چکم دے اولڈ ایج کی بیا یا چ اوور سیواشی
1: جی
0: کی دن اڑو کیو بل سجنگی ایت اسٹیو پروسیس ویلے کی ابیا اگے دا وجہ نے چکم دے مسئلہ جوڑی گی ٹھیک ہے بہر حال علاج دا ہر یو سیز موجود دے خوش پتہ لگی چرا مسئلہ سراوانا ٹھیک ہے جی
1: صحیح ڈیرہ مگر ڈاکٹر صاحب بلکہ اثر سے ذکر بلکہ کون کے سوکے السلام علیکم جی السلام علیکم جی سس کال دی تر رمان دیو کال کے بلا خلاص 0997310400 السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل جی پروگرام زمو دی درد درمان دغه پروگرام کې ماته ویل شي ساسو میزبان تاج الرحمان تاسو سویل کې 0309711899 باندې ساسو کال السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر مننه بلکل بزن سره وخلو السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
1: څه خبر خیر خیر دې تاسو خیر خپل
4: جی
1: سو خبرې کوي د کوم زنه نادر شاہ صاحب تاسو پر روان کې هر کله سړی مشي په خیراله درته وایو ډاټا سره پوښتنه لري کنه
4: جی جی
1: جی جی
4: جی
1: عمر د سمر دی
4: عمر تقریباً 45 نمبر دی کیوا
1: مړ اوس ته بوډا سړی کنه زما په شانې
4: زما
1: هم په دې مطلب کله کله په جسم کې داسې درد راځي کنه خیر د کیږي دا چې کله انسان عمر تقاضی کنه نو هغه سره دا کیږي خیر دې باندې ټینشن مال ښه د دې لپاره علاج کوم دی بیماری انسان په وجود کې موجود وي هغه لپاره علاج کول دا ډېر زیات ضروری وي علاج پکار دی ځکه علاج کله انسان کوي کنه نو دې سره انسان ته استفاده چې دغه ملاویږي انسان چې کوم دی هغه جسمانی توګه باندې صحت مند کیږي او کله چې انسان صحت مند وي ډېر قسم کار کولی شي خبرو ته مزړ کیږي دغه رنګي خوراک ته مزړ کیږي او کله چې انسان بیمار وي کنه بیا دې چا تقاری دی ومني شي کنه کور کې خلک ماشومان چې کوم دی مستیا نه کوي کنه بیا دغه تقاری دی ومني شي نو کله کله د ماشومان د تقاری دلو مفکاري کنه بس ریڈیو تو ڈاکٹر صاحب مجھے خبر ہے ڈیرا مندنا کو نادر شاہ خیال سے جو کہ اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب دوسرا نادر شاہ سے بالکل جی دوی رات لیشی صاحب درمان ہوں پیدا سنٹر کی زنگو فری کیمپ ہوں مدے بالکل دیتا فائدہ چی دیا کہ دل شی خدا فائدہ کہ فائننشلی مطلب فیس جی کم دے اور تا معاف تے دگا رنگے دویانے کو سروں مرس تک کے دل شی جی بیماری ہم دا سیدہ چی دا زنگنان بیماری دا زنگنان در چی کم دے ڈاٹس بھی خدا گرز دل سروں مرس تک کے انسان ستر شی کنا
0: بالکل تاج رحمان سے گورا مہتا سے چی دے پس وجوہات دیر زیادی بعض اوقات بعض خلق پٹی کمزوری وی داگے دو جن کی کیلشیم کمی وی داگے دو جن کی دیشی ډېر زیات سړی ستومانه شي، د هغې د وجه نه کېدی شي وینې کمې وي، د هغې د وجه نه کېدی شي. ټیک شه، بعض اوقات داسې چې مریض راغو ګرم ګرم وګرځېد، رالو یخ اوبو باندې ولامل یا خپې وینځلې، د هغې د وجه نه هم چې کوم دی توده سړی شي، د هغې د وجه نه هم دا دردونه دا مسلې راتلی شي پکې.
1: صحیح، بالکل جی، ډېره مننه کو ډاکټر صاحب، تاسو دومره ډیټیل سره خبره کوئ. یو کال پکې بل خلکو ګورو په لاین باندې موږ سره کال کوونکي څوک دی او د کم ځینې دی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی تاسو؟

0: فين؟
1: يا اخي انت
0: سوق خبري قوي ده كم سنة؟
1: زي خبري لكم بعلمونا
0: نعم انا داخل ولا
1: محمد سجاد
0: سجاد داتا سمنا سبقتنا لره
1: سمعي ورود جي تيرا سال عمر دي موتا دي جي وزن دي بيات دي
0: وزن سو دي
1: وزن دي دي جي تقريبا 50 كيلو دي
0: 50 كيلو دي عمر 13 کال دي سید سے دغه موټا په مسله دوته کنه بل څه مسله ورته شته دي دې صاحب دې مسله ورته نشته دي
1: نور ته نشته یو دي
0: نور څه مسله ورته نشته دي کنه مطلب چې چړای کې خېجه ختی شي کنه چړای چړای پیچ نه چړای
1: چړای
0: کې ختی شي او ساسا خونه کې کنه ساخو پینه را ماتيږي صاحب من را ماتی گی نو دا خو گورا دا وجود چکم دے غٹ تے کنا کلی چی دیگر سے بخام خستر کی کنا مڑا میں دا وجود غٹ تے کنا کلی چی دیگر سے دے بستر کی کنا خواہ وزن دیر دے سیدا ریڈی دو گی دا ناڈر سے پا دی من خبر کئی خواہ معلومات حاصل واڑی عمر چکم دے دیالس کال دے وزن چکم دے 50 کلو دے نو دیالس کال عمر کی آیا 50 کلو وزن مناسب دی کنا کم دی یا زیاد دی
2: تاج رحمان صاحب دادا دے خبر زل کنفیوز کما دے وے چ پتلے دے او وزن سے والے
0: نہیں نہیں موٹا اپا دے
2: بہرحال بعض خپل بیمارے حوالے سرم پورا علم نہیں ہے
0: جی جی
2: اور وزن سے وعدے بعض اوقات معشومان داسی چدا پاپڑ وغیرہ چپس کرنا دا مختلف قسم کا استعمال ہے اسپیشلی آلوگانو حوالے سرم
0: جی جی
2: یا دا کولڈ ڈرنکس استعمال ڈے زیاد کی یا خواگڑ ڈے زیاد خوری یا چکم دے دبری جو استعمال دل تک داخل ڈے سیوا کی
0: جی جی
2: اور بعض خل چکم دے لکا اگر مشقت دومره نی کار روزگار دومره نی صرف اسی ګرځې دل وی کار روزگار نی
0: د دې روډ ماستر وای کنه جی تا روډ ماستر وی
2: ها لکه دومره شی ہے دا کوم دې بل لفظ دی
0: نو
2: دا څه کی ورته وای
0: دا به کوم استعمال
2: کې انګلیش کی ورته وای
0: نو خیر دوړو کې استعمال کې دا روډ ماستر دی
2: ها نو دا فالتو دا اسی ګرځې دل کنه
0: جی جی
2: یعنی یو خدای جی هغه باکه دا ایکسرسایز کی
0: یس
2: ایسا دا کو وزن برابر یا نور چې کوم دې داسي محنت طلب کارونه کوي کنه پند منډي وړو بي روړي نور داسي لرګي روړ ٹھیک شو
0: جی جی
2: نو اکثر خلک کې داسي کارونه نه کوي بس صرف ناشته پاسي ازي ګرځې دل لګرځي او خوراک ډیر اوور ایټینګ کوي
0: جی جی جی
2: دا وزن دا وزن سیوا کې دي شي ٹھیک شو
0: نو ډاټا څه خبره خواټه لره زما کوم ایکسپیرینس دی چې یو کس د دیال له سوالو وی اوم وزن چې کوم دی هغه 50 کیلو وی
2: بالکل
0: ندی به موټا په خامخ وی
2: بالکل دا خبره صحیح ده کنه ګور ماشاالله
0: اوس کس چې کوم دی نو خدا سره نشي کېدی مطلب چې لگا سنو مې دی باډیو م کمزوري وی او مریو م کم وی او وزن زیات وی
2: دا اوس نره پهلوان هون شي کېدی
0: او کنه جی
2: غټ غټ پهلوان
0: غټ پهلوان کېږي بالکل جی ہاں جی بالکل راتل شي او دا ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نا خپل علاج هغه بالکل کوي شي کال ته زګور بل کال کوم کې سوک دی السلام علیکم السلام علیکم جی خجی ڈیرا من کو کال کو بالکل جی تاسو کال زغه هم کول شي ایس ایم ایس هغه هم کول شي کالنگ نمبر زمون غ ځان سره یاد ساتي جی 0309711899 السلام علیکم جی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: جی سو خبري کو
3: امین اللہ
0: امین اللہ جی امین اللہ تاسو خو جی
3: خارخ دی
0: صحیح ده پنځو کالونو دا مسله ده کنه د دې لپاره دې علاج وغیرہ کړی دی کنه سفر کو سره راغلی دی کنه نه دې راغلی رډ ته وګه ډاکټر صاحب دې منه خبره کوي خان ډیر مند نه کو امین الله زن خیال سره جو کې به الله حافظ جی ډاکټر صاحب او خارخ
2: تاجرامن صاحب دا ایچنګ وته لیکي
0: جی جی
2: او میڈیکل ٹرمینالوجی کې کوم دې پروایډرز ویلې کې ٹھیک شه جی
0: جی جی
2: دا سکیبیز د وجې نه کیږي او خاص قسم جراثیم دي چې هغه دې سرمن کې دان نه کینی پټي کې هغه بیا ځانګړي خل اکثر ځان ویني کوي ٹھیک شه جی هغه وجې کې دي بعض خلکو د کوم دې صدا سے میډیسن استعمال کړي دا سایډ افیکټ د وجې نه کې دي شي بعض خلک کوم دې انډه استعمال یا لوبیا غټ لوبیا چې تاسو ته سوې
0: دا لوبیا استعمال
2: کیږي غټ لوبیا شو یا نور د چرګ استعمال کنه
0: جی
2: دا سیزونه چې کم ډیر زیات گرم دي گرم خوراک داګه د وجنه هم کې دی شي ایسا دای چې بعض ماشومان ته چې کم د فیټی لیور مسلې جوړې دي شي داګه د وجنه یا چې کم د اکثر وای چې د جګر گرمای شي دی
0: جی جی
2: فیټی لیول چې کم د داګه سیوا کې دی شي ٹھیک شو جی بہر حال ہر قسم مسئلہ چی اور ہر قسم خارق ان شاء اللہ داغے علاج بہم پیدے کے موجود تھے
0: ڈیرا مندر کو ڈاکٹر صاحب یو کال بلخ گرو پر لائن مندی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی
3: السلام
0: جی سو خبری کو ڈیرا مننه سست کال کول میسج ګورو جی میسج چا چا کړی دی میسج را ده السلام علیکم آی ایم عارف شاہ فرام بالا باندینا او ڈاکٹر صاحب السلام وایا
2: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام عارف ډیر زتا مننه کو بل میسج راغلی دی وی السلام علیکم مامو سنگه او ڈاکٹر صاحب السلام
2: وعلیکم السلام
0: خجی ادو وای چی د دې لیکلی دی او وی ڈاکٹر راون وای چی سحر ایکسرسایز کوای او زمارور سحر منډی وای او اورغخت اورغخت دي او سبق لږ کوم دي نزي او ډاکټر ته وایا سو کو ور سره زه عائشہ ایمه
2: چنجو دو یو لور
0: نو ډاکټر ته واقعي ډاکټر انده مو چیر سهار ټیم ته ایکسرسایز پکار دي خدا سي اومنه چې مطلب انسان چې دغه ځان لکه بیزانه کی
2: او کنه ګوره هر یو کار چې کوم دي اعتدال سره پکار دي او دسم نه چې دومره تیزی منډه ته وي چې بیا ستاګا بیلنس کنه ام بیلنس یو تر اپروزي خدا نه خاصه ته زخمی شي او بیا چې کوم دي اگې نستا جون کی نورې مسالې د کسي د هر یو سیس د پاره دې ته وي مې به کا خوراک خاک دې کا ایکسرسایز دې کا هر څه دې یو خپل اعتدال سره یو خپل طریقې سره هر یو کار کول پکا دي اگې کله تاسو داګې نه اور کېږي نو بیا به موږ د کسي حالت
0: مسائل به تر ترازی
2: دا شي
0: ډېر مند کول تاسو بل کال تر ګورم سره بل کال کوم کې سوک دې او د کم ځای نه دي السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام تاج بھائی څنګه لې
0: خیر خیرتی ریاضت خیر
4: خیر خیرتی جی تاسو خیر
0: خیرتی تاسو دواګانې دی وای کنه سالات دی
4: حالات غری ډاکټر ته سلام وایا
2: وعلیکم السلام
4: او ډاکټر صاحب خدای
2: شکر
0: الحمدلله ډیر بهترین دی
4: ما شکر الحمدلله چې بهترین نو کومنګا ډیر غړ غړ احسان دی بیا
0: کنه
4: جی
0: اجی سبقتن لره ډاکټر صاحب کنه
4: بس دغه تاسو ته دغه واره دي ته بس تاسو دغه ته بخوږی هي نو
0: کنه
4: ها
0: بس ای ډیر مند نه کو ریاض خوشاله رته اوسې ښا
4: باز محمد صاحب ته سلام وای نور مینوار ټول ته سلام وای باز محمد کاکا غیب دې پته نه لګي
0: نو بس هغه کله کله چې غیب شي کنه
4: بس هغه ته موږ یې مخته کړو اوس غیب کې غم کنه
0: کنه سویچی ویاول مې مخته کاو مو بیا مې برخه مرو کاو
4: بس خدا کا چل لیں گے نا آقا کو چرا جی پروگرام تو روم پیدا کی گیا
0: کنا زہ گرو اگر پروگرام آوری نو پروگرام تا پر آزی خان دیرہ مندنے کو ریاض خوش آلہ رہتا ہوسے کہ بھائی اللہ حافظ ابل کال بخل گرو پلائن منسوک دیو دکم زرین دی اسلام علیکم جی
5: پورا علیکم سلام سنگ علی
0: خیر خرد تی اولی کا کتا سخی ہے
5: جی جی الحمدللہ سب دواگانی دی سلام تا سلام
2: وعلیکم السلام
0: او ولی کا تاسو ته خوشو دو بابا مو ویل کیږي
5: جی
0: مې تاسو ته شودو بابا مو ویل کیږي کنه ولي کاکا اور فې شودو بابا
5: جی جی او
0: کنه
5: او جی شودو په عمر مې شودو خو چې کله ختم شه زبانی
0: نو شودو خو ضروري شي دي کنه ولي کاکا
5: جی او شودو سره زه زما وزن زما عمر یو شان تر دې لا څه وجه دي
0: ها نو تاسو وجه زیات شي
5: جی
0: او وزن تاسو دې
5: ا
0: سا وزن سو دے 55 کلو
5: جی
0: عمر هم دی 55 چې کوم دی 55 کال دی نو خبر نه ده بس مقابله برابر ده کنه
5: مقابله بالکل برابر
0: ده او دې سره سره قد چې کوم دی 5 فوټ په کار دی دا سیدا
5: جی او
0: نو بس درې وړ دی برابر کړ دی کنه دا خو آل ان ون دی
5: بالکل
0: نو ته سمجه وزن زیات شي وزن زیات زیاتول غواړي
5: نه نه غواړم جی
0: نو سیدا وزن زیاتول نه غواړي نو عمر زیاتول غواړي
5: وزن نہ
0: نہ نہ نہ حساب جی میں خلق وائی کے نا بھی میخا واخلا دنیا دا ویخا واخلا دنیا مطلب بس استعمال
5: ڈیرا
0: مند نے خوشحال رہتا اسے جی خبر ہو کے جوڑی گیا خبر جی مطلب چیڑ وہ سر کہیں نا مطلب ٹکی گئے تو سر چیڑ کے کہنا باوجود بھی دھکے گی اور ٹکے گی دکھ مطلب خوراک چکم دکھا رہا جی کہنا خوب خوراک
5: جی جی
0: نو خارا خوب کہنا سر تنگے گی
5: تنگے گی
0: صحیح تھا ریڈی تو ڈٹ سے خبر ہے صحیح تھا ریڈی تو ڈٹ سے پتی مجھے خبر ہے کہیں ڈیرا مند نے کہو جی ڈٹ سے سر شو دو بابا پر ہوں گی کال کرو ڈیرے سے تھا مند نے کہو دیدا بھائی چزما پلاس مندی سدانے وغیرہ گرما کی بور دوں گا وایو چکا راکھی جی اور واگا چکل او گرو ماں سر ٹکی گی او مطلب خلق داس پری کی دین وغا مطلب ٹکی
2: تاج رحمان سے بازو کا چکم دے لگا بازو کل د پیو یا د سیزن استعمال دے زیاد کی نائس الگ کولیسٹرول لیول سے واشی ٹھیک ہے جی
0: جی
2: کولیسٹرول لیول سے واشی بیا اکثر داس قسمہ مسئلے جڑی یا ہیئر فالیکلز کی چکم دے بیکٹیریا راشی ائی دا بار اف ایوریبل زیوی ائی کی چونکہ فیٹس زیاد
0: وعلیکم السلام او سر جی ادھر بالکل السلام علیکم ثنا الرحمان ایما او دا تور غرنا تور غر والا ایما او زما رور چکم دے گا دے 18 کالو دے او وزن چکم دے گا 45 کلو دے او ڈیر زیات ویک دے مطلب کمزور دے خمو چافتی والا ویک دے خیر دے لفظ صحیح لکھ دے او مونگ تپ ریڈیو باندھے ریپلائی رکھے او خدا سے شدت سے لکھ دے او لمبائی جی کم دا اگئی 4 فٹ دا خجی سلور فٹ دی جی جی ڈاٹر سے پورا تفصیل را لے گل لے
2: 18 سال لے
0: جی جی
2: اور 4 فٹ دے
0: 4 فٹ دے
2: دا وزن دا گا ساری دا ہائٹ دے زیاد کم
0: کم دے کنے جی نو ہائٹ چ کم دی زیادہ دو دا پاس
2: سے پکڑ پکڑ جی کم دے پر سکرین مانے ور کئی کنا
0: نو
2: لیپ ٹاپ سکرین مانے جی کم
0: خیر دے دے گلا چ کنا نو خیر دی آواز دلارے وائس چ کم دے غریب لنگ لا کے وائس میسج جوڑتا ہوئے کنا جی جی
2: کیلشیم مسئلے ہم کے دیشی یا سے انفیکشن وغیرہ دن کے دیشی داگے دا وجہ نجے کم دے دی پورا گروت نہیں کی گی صحیح طریقے سے گروت نہیں کی داگے نا اکثر دا ایشوز جوڑی گی ٹھیک شا انشاءاللہ جی دی راشی دی مسئلہ با اللہ پاک حل کی کا خیر
0: دیرے منہ کو ڈاٹر صاحب آو دا پران ٹائم جی کم داگو میں ختم دیو دارت تلے دے بلکہ ختم شیوے دے سو پیغام بار کوئے جی
2: ہاں تاج رحمان صاحب سبا جکم دے فری کیم دے دے خلق اللہ بکار دے جرا یو خدی زڑے پرچے دے خپل زان سر اوڑی او جی چا سر کور کی س ٹیسٹ نو وغیرہ وی ایکس رے وی الٹرا ساؤنڈ وی اٹول ڈاکومنٹس دے زان سر اوڑی جی دئی پیسے نہ ضائع کیگی او دئی دا مسئلہ جکم دے زر تا زر حل کیگی دے سب اجازت والا من اللہ پامان
0: دیر تے من کو ڈاکٹر صاحب جدمر بہترین پیغام سرا تاسو اجازت غوا غسری اگنان ادن کو پروگرام ٹائم درد درمان غ خپل اختتام طرف تا اور اس دے ساسو ٹولو ڈیرے زتا مننے کو خدا سو دی خبردار سبا و درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کی بات ڈاکٹر نظام الدین جلال سے یو فری کیمپ کبھی تفریح کیمپ مقصد غرض دغه ڈاکٹر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لې او په دویانی کوم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون اغا کې دل شي ہیلپ لائن نمبر ځان سره 7031437 پرانګ چا کال زکول ډیر مننه کو چای سمس کول دغه هم ډیر زتا مننه کو د چای سمس د چا کاز ما شامل نک اغه نه معافي بخنه غواړو خصوصي مننه د خلکو کو چا چې دغه پرنام زمګه پوره یو ګنټه خاموشه سره غا او اوریدلې د خپل د ټیم ډیر زیاته مننه کو چې دغه مرسته سره دغه تاون سره دغه پروګرام تاسو ته را ورسید د ټول پتلو تلو کې یو خبره خپل د ژوند ډیر زیات خیال ساتي دغه خلکو هم ډیر زیات خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې خبره مننه بالکل مایوسه کېږي زګه مایوسي په خپل غټه ناکامي ده هغه خلک کم چې د نور خلکو زندګۍ کې اور لګوي هغه د زما ریکوست درخواست التجا اپیل دی خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړي او د نور خلکو زندګۍ چې کوم دغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د پاره لاس جوړه وي زمانم تاج الرحمن دغه نه خپل په دواګانو کې لازما یاد ساتي کې دیش زما سره خوشاله نه احساسو د دواګانو منتظر وي کچره دغه بیا وفا ساګانو یو زری بیا کوړه وفا تاسو سره به کې نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه خپل میزبان تاجر مالور کې اجازه د خدای په امان.

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري.
1: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د بدورس کال 2023 مئی میاشتې 12 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. د لکی مروت تحصیل سرای نورنګ کې بم دھماکا شوی دا واقع کې د زنانه سره نه تنان شهیدان شوی دي. شهید شوی تنانو کې د دوه ټریفیک پولیس اهلکاران هم شامل دي. په درجنو تنان زخم شوی دي. اولې د ځینو حالت تشویشناک خودلی کېږي. زخمیان په فوري توګه بنو او پېښور ته ریفر کړی شوی دي. د میډیا رپورټ تر مخه دھماکې نه بعد لکه کې سکیورټي فورسز نک بندې لګولې. امدادي او سرچ اپریشن جاری دي. د میډیا رپورټ تر مها پولیس حکام له خوا ویل شوی دی چې نورنګ بازار دمکې ابتدایي تحقیقاتو کې دمکې مواد موټر سایکل کې لګول شوی. د پولیس نفری علاقې کې سرچ اینڈ سٹرائک اپریشن کې مصروف ده. یاد دی چې نورنګ دمکې کې نه تنان شهیدان شوی دی او په درجنو زخمی دي. ولی بل اړخت وزیر الله خیبر پختونخوا سهیل افریدی لکی مروت سرای نورنګ کې دمکې باندې افسوس اظهار کړی دی. نوټس هستلو سرای آی جی نه رپورټ وخت دی. وزیر الله په فوري توګه زخمیانو ته بهترین طبي سهولیات فراهم کولو او پولیس ته تحقیقات مکمل کولو هدایت جاری کړی دی. وزیر الله خیبر پختونخوا سهیل افریدی سرای نورنګ کې پاټک بازار کې شوی بم دمکې نوټس هستلو سره آی جی پولیس نے واقعے مکمل رپورٹ وقت دی. وزیر اللہ واقعے کے دو ٹریفک پولیس اہلکارانو او خریانو شہادت دیر افسوسناک کر سوالی اولی دی چی شہیدانو لواحقینو غم کے صوبہ حکومت برابر شریک دی. بڑک کے دا بدمنے خلاف بڑا سیاسی اتحاد طرف نہ پشور کے احتجاج کڑے شوی دے. پشتہار کے روڈ بلاک کھڑو. پولیس د مظاهرینو منتشر کولو لپاره آنسو گیس استعمال کړو چې د هغې نه بعد مظاهرینو او پولیس په منځ کې جوړب شوی دی. ولی وزیر الله خیبر پختونخوا سهیل افریدی وکی باندې برهمه اظهار کړی او د وکی انکوائری کولو حکم یې ورکړی دی. بڑک کې د امن امان حرب شوی صورتحالو خلاف بڑا سیاسي اتحاد په اهتمام کې پېښور کې احتجاجي مظاهره کړی شوی وه. په دې دوران پولیس او مظاهرینو په منځ کې کشیدګي پیدا شوې ده. مظاهرینو د امن امان خراب صورتحالو خلاف احتجاج کولو سره پیش قدمه کوشش کړو. پولیس هوای منتشر کولو لپاره آنسو گیس شیلنګ کړی دی. د احتجاجي مظاهرې په دوران سکیورټي سخت انتظامات کړي شوی او صورتحال باندې قبو موندلو لپاره پولیس اضافي نفری تعینات کړي شوی وه. مظاهرینو باندې شیلنګ وکی باندې وزیر الله سهیل افریدی د سخت برهمه اظهار کړي او وکی فوري نوټس یا هیڅ دي د انکوائری کولو حکم یې ورکړی دی. سهیل افریدی ولی دی چې پر امن احتجاج جمهوری معاشي بنیادی حق دی. اولی دی سره عوامی نیشنل پارټی او جمعیت علما اسلام فی هم بڑا سیاسی اتحاد احتجاجی مظاهرینو باندې پولیس شیلنگ مزمت کړی دی. د عوامی نیشنل پارٹی مرکزی سیکرٹری خارجہ سردار حسین بابک بڑا سیاسی اتحاد په اهتمام احتجاجی مظاهره باندې پولیس شیلنگ سخت مزمت کړی دی. اولی دی چې بدمنه خلاف احتجاج کوونکي عوامو باندې پولیس طرف نه شیلنگ افسوسناک دی. د جی آئی فی ترجمان اسلم غوری ولی دی چې پېښور پولیس امن مارچ شرکا باندې فائرنگ او تشدد مزمت کو پر امن احتجاج د هر شهری بنیادی او آئینی حق دی. خیبر پختونخوا حکومت په ټختر باندې ہائی الرٹ جاری کړی دی. سکیورٹی انتظاماتو سخت کړی دی. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سهیل افریدی هدایت باندې ټختر په موخه ہائی الرٹ جاری کولو سره سکیورٹی انتظامات سخت کړی دی. ټول صبح کې سکیورٹی صفائی صحت او ٹریفک انتظامات یقینی جوړولو لپاره ټول متعلقہ ادارو ته خصوصي اقدامات مکمل کولو هدایت جاری کړی دی. خیبر پختونخوا حکومت ضلع انتظامیہ کمشنر ڈپٹی کمشنر پولیس ریسکیو 11-22 بلدیاتی ادارو محکمہ صحت لائیو سٹاک سیاحت او نور متعلقہ محکمو ته عید نه مخکې او عید په دوران ہائی الرٹ کېدلو هدایت کړی دی. وزیر اعلی خیبر پختونخوا غټ اختر په موخه خیبر پختونخوا حکومت غټ اختر ته اهم هدایت جاری کړی دی. صوبې حکومت طرف نه عیدگاه او مسجدونو امام برګه بزرګ پاکستان نورانی ایئر بیس کې ایران جازونه موجود گئی متعلقہ خبرونه دروغونی ګرځولې دي او د سختۍ سره مسترد کړې دي. دفتر خارجه طرف نه جاری سوشل میډیا لارو د امریکای نیوز چینل سی بی ایس رپورټ مسترد کولو سره ولې دي چې دغه شان دروغ باندې جوړو رپورټس مقصد علاقې استحکام او امن لپاره جاری کوششونو ته نقصان رسونه دي. دفتر خارجہ لخوا ویلی شوی دی چې جنگ بندین آباد او اسلام آباد کې شوی مذاکراتی ابتدائی مرحلے په دوران ایران او امریکی په یو شمیر جزونه پاکستان ته راغلو. هغوی مقصد سفارتی عملی سیکورٹی ټیمونه او مذاکراتی عملی تک راتک اسان جوړونه. ځینی جزونه او معاون عملہ راتلونکي مذاکراتو لوجه پاکستان کې موجود وا. دفتر خارجہ لخوا بیان کیولی شوی دی کچیرے بضبطہ مذاکرات ندی شروع شوی ولی اعلی سطح سفارتی رابطے جاری دی. دل وجہ ایران وزیر خارجہ حالیہ اسلام آباد دورہ ہم انتظامی او لاجسٹک سہولیات پر ذریعہ ممکن جڑا شوی وا. پاکستان وزارت خارجہ وضاحت کړی چې پاکستان کې موجود ایران جات جنگ بندی په دوران راغلو سکه سمته فوجی یا هنګامی صورتحال سره تعلق نه لري. ملکی زلبیات نوی آئینی ترمیم خبرونا محیط راغلی دی. سیاسی حلقوں کے ممکنہ تویشتم آئینی ترمیم حول اسر سرگرمیانی تیزی شوی دی. اتویشتم آئینی ترمیم باندے پیپلز پارٹی سخت تفضات و اظہار کردی دی ولی جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ہم سخت تنقید کردی دی. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی دغا ترمیم زینی شکونو باندے چرتا پیپلز پارٹی تا سخت تفضات دی. حل تا مولانا فضل الرحمن ہم کلو تنقید کردی دی. حکومت طرف نہ مجوزہ ترمیم تا حتمی شکل ورکولو یا ہائی باندے سیاسی جماعتوں اعتماد کے استلو کوشش جاری دے ولی پاکستان پیپلز پارٹی دغا ترمیم پا حق کے نخ کری دے لوجی سیاسی صورت حال کی غیر یقینی زیادتی کی. میڈیا رپورٹ کی داہم ولی شوی دی چی تر وسا پوری اتوشتم آئینی ترمیم باقاعدہ مسودہ محت ندر اغلی او نو مکمل حد و حال وضح کڑی شوی دی. ہو اندرونی حلقوں کے دغا دواک ولی شی مجوزہ ترمیم کی زنی داسی شکونہ شامل دی چاہے وانے پی پس پاٹے تا سخت تفوزات تی او مولانا فرحمان ہم اتوشتم آئینی ترمیم باندے سخت تنقید کڑی دی. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینٹ الائنس اگیگا د خپل حقوق لپاره متحرک دی. حکومت ته مطالبات ته پیش کړی دی او د نن نه شلمې نیټې پورې خیبر پختونخوا کې هړتال اعلان کړی دی. د میډیا رپورټ تر مها اگیگا خیبر پختونخوا سرکاري ملازمینو مطالبات په حق کې احتجاجي تحریک شروع کول سره د نن نه شلمې نیټې پورې ټول صبح کې تالابند هړتال اعلان کړی دی. پشاور کې اگیگا مشترکه اجلاس نه بعد جری علمي کې ویلي شوی دی کچېرې صبحي حکومت ملازمینو محکمې مسائل پر فوری توګه نه حل کوي اولنۍ مرحله کې به نن ټول صبح کې سرکاري دفترونه تعلیمي ادارې او نور سرکاري محکمو کې مکمل هړتال کولی شي. دا گیگا طرف نالمی کی ولی شوی دی چې د سرکاري ملازمینو مطالبات نه تسلیم کول

0: بالکل ګران اور دن کو تاسو راتل شي اوس مونږ ته پروگرام کې کال کولای شي میسج کولای شي تاسو کال چکم دغه به هم مونږ شاملو او تاسو میسجونه چکم دغه به هم مونږ شاملو زوب مونږ کال طرف ته ګورو چې مونږ سره په 0997 310 400 باندې سوکتی او سبب الغواړي. السلام علیکم جی. ہلو ہلو السلام علیکم جی. خواب بہرحال دی آواز چکم دیگا مونگتا نر رسی زوبا مونگا بل کالر طرف تا گورو سوکتی او سبب الغواری. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم سلام سنگل جی.
0: بلکل اللہ شکر دے جی. سو کو دو کم زینا
1: مولی جا بخیر نو کاروانا خبری کم جی.
0: خاجی نامہ سے دستا سو
1: مارو مزمیل دے جی.
0: خواب مزمیل سے سنگا خیر تاسو سیحت مزاج خدے پروگرام کی درد ہر کلے وائیو
1: بلکل ہم رحمان دے جی.
0: خجی سب پختہ نمبر آؤٹ ڈک کلینک تھا پروگرام تھا ستاسو خور دے جی. جی جی جی عمر اس عمر دے
1: عمر تقریباً
0: 50 سال عمر دے. ٹک شو ٹک شو. اس آپریشن سرجری وغیرہ دا خور لنے دا کڑی خسوم رو وقت نتاقا دملات تکلیف دے ورتا پنزم یاشتی او علاج وغیرہ والا کڑی دیتا سو صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو. صرف پملا بنی درد بھی نور تکلیف اور تیوی سر صحیح دا ٹھیک شو. ریڈیو تو ڈاکٹر صاحب درلا جواب رکھی خاں ډیر مننه شکریہ جی. ډاکټر صاحب مزمل روز زموږ راغلی او اغوی زموږ خور د چاغي په ملا باندې ډیر وخت نه درد دي جی. موږ ډیر علاجونه وکړو سي صحت ورته نه دی ملاو شوی
2: جی. بالکل د زنانو کم په ملا چې درد راځي
0: جی جی
2: عزت مندون دا ډیر زیات وجوهات دي ډیر زیات لکه دا د انفیکشن د وجنم کیږي د اډوکی د کمزوري د وجنم کیږي ملا کې چې کم دی کم غوخه دا پرګ هغه غوخه جو توی په ساده الفاظو کې دا غینم کې دي شي مختلف وجوهات دي دا اوس قتل غواړي دي دي ځان سره کم علاجونه چې کړي کم ټیسټونه چې کړي دي ا دې ځان سره واخلي را دي شي. الله پاک بوله صحت ورکی زکه چې داسې مریضانې داسې خويندې داسې مشرانې موږ سره ډیر زیات پېشمار الله پاک له صحت ورک ټیک شي وي دي دوی له الله پاک صحت ورکی
0: جی جی. ډیره مننه شکریا ثانک یو سو مچ. بالکل مزمل روډ تاسو زموږ کلینیک وزټ وکړئ خپل دغه خور چکم دا دا لازمی زمگا کلینک تراول ان شاء اللہ دوی تبلا پک صحت ور کی ڈاکٹر سے با اوگوری ڈائیگنوزنگ با اوکی دا انالائزر مشین پر ذریعہ باندې بد دوی ٹیسٹونه اوکی نو ان شاء اللہ ضرور بلا پک دوی ته صحت ور کی. اور اتل شی بالکل تاسو دا پروگرام کی مو دا کال کول شی 0311 84 33 878 باندې 0311 84 33 878 باندې راتل شی مو دا پروگرام کی کال کول شی او میسج هم کول شی.

0: خاجی زوب مونگا کالر طرف تا گورو چی پا لین باندی سوک تی و سبب الگواری. السلام علیکم جی. خا دا دی کال چکم دی غار ڈراب شو دوباره تاسو کال کولی شئ مونگ تا پا دا نمبر باندی سی 1311-84-33-878 باندی با گورو چی مونگ سر نیکس کالر اف دا شو سوک تی. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. ہلو خبر حال د دې کال چې کوم دغه هم ډراپ شو صبح مونږه بل کالر طرف ته ګورو سوک تي او سبب الغوړی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی.
0: جی سوک او کوم جنا
1: خبر نه لږه ما یو ورو کې بولو او ورو کې ویلا سي مې رنګي.
0: جی جی
1: جی هغه لکه ما د خو له ولا ما چې هغه ورو کې ویلا سي مې شه د خبر نه دمه نه سي نه جان دي بیا زه
0: خاجی سید عمر سمر دے تقریباً درے میں آشتا ہوں جاڑی ڈیر جاتا جی جی جی جی جی جی ٹھیک شو ہاں ریڈیو تو ڈاکٹر صاحب خبر رکھے جی ریڈیو تو ڈاکٹر صاحب تصویر جواب رکھی ہاں جی ڈیرا مننا شکریہ جی ڈاکٹر صاحب تک معشوم دے تقریباً دریو میں اشتو اگر ڈیر زیاد جاڑی جی
2: جی بالکل معشومان چی جاڑی نو دا اسن جاڑی دوی کی خام خا س فرق سے بیماری سوی یا خیٹ کی سمروڑ وی خیٹ کی درد وی یا چکم دے غگن کی درد وی یا دا سے نور سے تکلیف آتی دا اس قتل واڑی چک اپ کول واڑی چی سو وجہ دا را دی ولی من به چکو ان شاء الله الله بولا صحت ورکی
0: جی ډیر مننه شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل تاسو را وستل شه دغه ماشومان خپل دا سی ماشومان چې وی په دغه تکلیف کې وی دغه درد کې وی نو بالکل تاسو زم د کلینیک وزټ لازمی چکم دغه کول شه او د ماشومانو بهترین علاج چکم دغه هم تاسو حاصل ول شه زوب کالر طرف ته ګورو سوک ته سبب ور. السلام علیکم جی. جی سو کو د کوم زینا عثماني معاذ عثمانی. معاذ عثمانی سنگ خی تو بالکل شکر دیتا دو نمونه ولی خیری یو اسی دی یو خپل نوم دی دا اسی پکی سنگ اسی دی ولی خی دی صحیح ده صحیح ده خا معاذ عثمانی سب ڈاکٹر صاحب نے تپوس کئی ست سوال بکئی خا او دسه تکلیف ته گس غاڑی سر بانی جی جی سٹ منی صحیح ده اور سمر وقت نه دغه درد دی به کل نہ کل راضی او عمر بھائی سم رہی اکتالیس سال صحیح دا اور علاج ور لکڑے دے خانہ دے ٹک شوے صحیح دا ریڈیو تو کے دے ڈاکٹر سے جواب راکی خان ٹک شو خان خا ډیر مننه شکریہ ډاکټر صاحب دغه معاذ عثماني راغلی او هغه چې زما والد صاحب دی هغه په ګس سایډ په دې سټ باندې درد راځي چې ودا څه وجه کېدلی شي
2: جی بالکل دا کم نیک کا ګرد چې دې سټ چې دی دغه د مخری دی
0: جی جی
2: یو نیم انسان دا کم دا سټ دا ډیر خطر نیولې دا سي ستړي شي یا دا سي کارونه کوي چې دا ناستي کارونه ډیر زیات وي اکثر دا سټ هوګيږي یا ګس طرف ته یا خی طرف تا دا ولی ہوگی گی دا دغه کم مخری چی دی دا دغه کی انفیکشن مرازی بل دا اڈو کی کمزوری مرازی دا سی ډیر راغلی دی الله خکړی دی دوی دیم تشریف پروڑی الله بولا صحت ورکړي
0: جی ډیر مننه شکریا تھینک یو سو مچ بالکل تاسو زموږه کلینک ته راتللی شئ د خپل داسې بیمارو چې کوم دی د هومیوپیتک نه تاسو کامیاب علاج هغه ترلاسه کولی شئ حاصلولی شئ ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې خپل پیډي کوي انشاءالله ډاکټر اکبر قریشی صاحب به سبا په کلینک کې موجود وي سهار اتو نه واخله مازیګر څلور بجو پورې به دوی خپل پیډي کوي زه به موږ بل کالر طرف ته ګورو جی سوک دی او سبا ویل غواړي السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم ہیلو خبر حال د زما ریکارڈنگ کړی دی هغه ماته اوري نو تاسو ډیره مننه شکریہ دا میسج په لاره باندې ګورو موږ سره میسجونه بهر حال موږ ته کال روان دی هغه بعد کوم دی تاسو میسج په بیا شاملو کال کوم دی هغه هم ډراپ شو السلام علیکم مامو څنګه یې او امید دی امید لرم چې خبر یې زما د تر ډاکټر ته زما د طرفه ڈاکٹر صاحب تسلام مامو رستو ایم پروگرام جاری عائشہ خا جی
2: وعلیکم السلام
0: ڈیرا مننه تاسو جی شکریہ تھینک یو سو مچ زوب دغه لاس کالر طرف ته ګورو جی سوک ته سبب غوړی السلام علیکم جی ہلو خا ڈیرا مننه جی شکریہ ما ته زما ریکارڈنگ ولی اورو ځکه چې زه خپل پروگرام کوم دغه تاسو اورئ کنه ډیره مننه جی شکریہ بل میسج راغلی حیات بی تاسو ته ډاکټر صاحب ته سلام تاسو خور یم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: سلام جی حیات ز انیلا یم خاجی ډیره مننه شکریہ تاسو السلام علیکم ایم عارف شاہ فرام بالا بانڈا ڈاکٹر صاحب ته سلام وایا
2: وعلیکم السلام
0: ڈیرا مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ اور دنکو پروگرام وخت کوم دغه موږ سره ختمې دوکې دے ډاکټر صاحب اخر کې به موږ سره څه شریک کوي جی سر مراوډ دی
2: وای کنه سو ما
0: بس نو تاسو ته پته لري چې موږ سره انتظار کوو
2: جی دا کمال سے بھی سو شیرون را سر دی وی چے دا توپانونو سرا ہم دا تندرونو سرا دا توپانونو سرا ہم دا تندرونو سرا ہو اس عدد شویو دا داسی موسومونو سرا
0: وا جی آلا جی
2: او منک پریاد کڑی دای دا با ہم گناہ کڑی وی منک پریاد کڑی دی دا با ہم گناہ کڑی وی تا چس هم کړی دی خیر دی زمون زړونو سره او په سمو لارو زو د بدو نه جولې ډکو
0: ډېر ښه جی
2: په سمو لارو زو د بدو نه جولې ډکو حیران یو سو کړو د خپل قسمتونو سره دنا خواله په خندا هم ورته ځان بدی ښکاری
0: ډېر ښه جی
2: دنا خواله په خندا هم ورته ځان بدی ښکاری او سړی چې دمرا مختشی د غمونو سره
0: ډیر علاج ډیر خجی
2: او چا پسې مجاړه چا پسې مجاړه په هیڅ چا پسې زړه اونخوري چا پسې مجاړه په هیڅ چا پسې زړه اونخوري او خلق دی خامخا بدلیږي د وختونو سره
0: ډیر علاج ډیر علاج
2: او کماله کماله بیا دی جوړ د زړه په کور کې غم شوي دی کماله بیا دی جوړ د زړه په کور کې غم شوي دی چتړ می وخ کی دی راضی ساس کی دشی رونو سرا
0: ډیر خج ډیر خ بہت اعلی
2: اجازه توړما الله پما

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولیشی، یعنی شوگر، بلڈ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نسا، بے اولادی، دنارینو زنانو پٹی مسلے، دملا درد، دملا پرک او ہڈو کی وخر اولی دل، دزرونو رگونا بندی دل، دمیدی مسلے، فالج، زیارے، ویختغور تی دل یا پا مخ بندی ویخترا ختل، نور یوش میر مسئلے. دا ڈیٹولو مرضون علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتسلی سرا کولیشی. کچرتا ستاسو باشمان تا سکسم مسئلوی لکد عمر سرسم نگر زیدل، دا خپو لاسونو کمزورتیا، دا سترگو مسئلے، پا غگونو درنیدل، پا پوزا کی غوحکی دل یا نور سا کمزورتیا وی، نو تاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلی شی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کھلا ہوئی چپکے دے پیہور دوا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیہورا تشریف روڑی. دا ہفتے ڈمبئی سلور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سلورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سلور بجو پوری موجود ہوئی. دا شان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیہور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود ہوئی. دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ قبول شی 0347-3341-4748-317. پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردی کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بڈگرام خلکو د پارا خوشخبری، استاسو له ابت آباد، مانسیری، اسلام آباد، پیښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بڈگرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے ڈاکٹر نور حسن صاحب پزیر نگرانی کی با کی گی متاسو پتہ یاد ساتائی نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو پتہ کا نمبر ہم اگست لے شئی 0311-84-33-878
4: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
5: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
6: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
5: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
6: خوستو
5: خدا چې دا ورندار د خپخلی سره کمال د معیاري مصالحو هم دی
6: نو دا مصالح خو موږ هم استعمالو خو دا ست رسپون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړی
5: مصالح نه معیاري مصالح
6: موږ ته هم دا معیاري مصالح راو خای کنه مسلمان د خوده ولی په موږ دا ست رسپون خوراک پرزونه دی سه
5: دا معیاري مصالحو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالحه جات بټګرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی، پلاو، کیمی، کڑائی، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حقوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو، زبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو زوین نه هم اخستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-8441
7: دے مو بیخ پدی چے او باسا
8: سچل دی حلقہ بیا دے سچے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسئلے وی
7: مسئلے بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلل
8: نو مونگ سوکو سو خطا سول دا بازار نہ چے راوڑم
7: دا خ چے بدا سی وی نو زنس کم نوری دا چے
8: نو سبس کے حل سدی
9: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
5: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
7: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہ کڑی وی
8: دا زل با قمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
5: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
10: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
9: نہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے
10: ریڈیو امن نیٹ ورک, پیغام امن ہے,
11: پیار کی ایک دنیا لے کر
10: محبت سمیٹ کر
12: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: ویلکم بیک جناب یو وری بیا پروان کې ویلکم خوش آمدید دې جای نو پخیر علی تاسو توایو پروگرام دې ستوری د اسمان جی انکل
1: نو باز محمد صاحب خپل فرمایش اوریدلی
0: خام مخ جی
1: خپل سر سار به
0: بجاو ګړي بالکل جی انکل میسج زوم راغلی دی
1: میسج پڑھاو ککنه
0: جی میسج راغلی السلام علیکم بھائی تاسو څنګه او انکل جی څنګه دی
1: بالکل خیر خیر دې ډیر مهرباني
0: او زما سیسټر سلام آی ایم اقرا فرام پټګرام اقرا دې راځي تمن کو بل میں اسی جگہ السلام علیکم تاج بھائی سنگے عظما سوہانا اقرا ہنا ایزا زویا کرن رابیا زمل سدرا علیشبا اندلیب مائرا قرت لین لکھ لکھ سچ کے ٹولو جن کو تو سلام ائی ایم اقصا اقصا دې راځي تمن کو اینی وے بل کال تر گرو مستر کال کون کی سکتا کم زنا خبر سرو کے
1: السلام علیکم
2: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام سنگے جی پروگرام کرے تہ ہر کلے وے سٹڈی مشی وے
2: دیر من انکل جی دس کے
1: ابو محمد سنگے ولی مرے خراب ده
2: خیر دی جی اللہ شکر دے
1: گورا ډیر یخ یخ وبو کول ڈرنک میں استعمال ہو کن تخت لاہور تے لال شی ملتان تے لال شی بیا دا یخ یخ مشروبات کی نو مرے خراب ده
2: نہ دا چ واپس رل دل تے یخ جی اگے یخ وجے نہ جو
1: مشروبات یہ وقت میں دا یو کستو بھی کنا ٹھیک تا چ یخنی خدا خو د بٹاگرام خلق یار نہ یخنے تے ٹنگی دیو نو دل تو سمر خ موسم دے او تاسو پا دے کیم وای گرمی دا
2: نہیں دل تو دیر یخ دی ہو وال تو گرمی دا جو گرمی دا چی کلا یخ سارا لی جو موسم دا چی ہو جو بیٹ بڑی کرو کنا دا
1: بالکل خیر خیریت دے وای کنا نور
2: تاج بھائی سنگا دے تاج بھائی دا سلام
0: وعلیکم السلام انکل سوری ابو محمد دیرہ مدنہ کو یار چھتا غائبی پتہ دینے لگی
1: ماسختان روٹے میرا دے ہوئی واپس پر روٹے خرو
2: سنگے جی
1: دن اوز دچی ماسختان کما روٹے کھولے دا کنا
2: جی
1: اگر تیرا دا وہی من کو لا روٹے نہ دخول لی دد یاداش کم شو نی
2: تاسو دې دی کو فو دا کو کې هغه سره زما زین تم یو واخیار علا کنه ما دې سره شیر
1: کوم شاباش شاباش
2: باز محمد لالا په باره کې وکنه
1: ها
2: ها می بدلن کې یو کې دی غنځي هغه کوم ټول دی کو فو کنه
1: ها
2: انتظام مطلب بولم بو جنازہ اس سے علاقہ پر تیبو تو جو اگر اس کے رہے واپس کے ناس تو چھا پلدہ پر بیس ہوتا اس سے کوئی خود جوندے ماں
1: خواہ
2: نوغا بلکہ سرتی ویتو خیارے کے باز محمد بھی آگے بھی نیچے دے مرد میں تو مرد کم دے
0: زبردست زبردست دیر بہترین
1: یارا گور گور گیلا بند نہ کہیں بچیا لیکن دمرا مزاق تیرا پسو اخو تاز خپل کیپٹن گنے کنا او تاز خپل کیپٹن پس دا سے مزاق وشتل نو یار زو سو ہے منو چے دیو بیا تا سرا رضا شی او کنا دا
2: جی ما خود صفت بیان کر دے چاہ
0: اب محمد
2: جی
0: دا بشا تو کہ زہر دی کسنگا
1: دا اس لو پس اگر آپ آسی سباش پیلے بہتا کسا کہی دی
0: کنا
1: اس نا اس دن رازی سباش پیلے دی دیکھ پل مضمون تیار کی کنا اور بیا بدے پسے لگی آئی صحیح شو ډیر زیاته مننه نور سویل غواړي چاته دعا سلام لګل غواړي وای
2: ټول اوریدونکو ته جی خاص کر باز محمد صاحب تا کې دا شو دو بابا صحیح ده ها سوبر اوریدونکو چې دی جی ټول ته زما طرف سلام
1: ډیر مننه ډیر زیاته شکریا دا وو ابو محمد چې مونږ ته پروګرام ته کال کړو ډیر زیاته شکریا دا کو یو جهان مننه او ټول اوریدونکو ته دا غره طرف نه سلامونه قبول کی
0: بالکل جی میسج غته دی بل السلام علیکم آی ایم عارف شاہ فرام بالا بانڈا
1: بالا بانڈا
0: ډیر مننه کو
1: ډیر مننه عارف شاہ
0: بالکل جی بل میسج دی تاج بھائی تاسو ته وانګل جی ته سلام
1: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه شکریا تاسو
0: او تاسو څنګه شو نایس د آی ایم مایرا
1: بس صحیح ته تاسو ته مزه اخلي هم تاسو پته لګي
0: او بای زما سوهان اقرا دوا لای باهینا ایزا زارا سانیا سترا سونیا سنا سمیه مانو اندلی بلوبنا زویا علیش باهانیا اقصا مسکان زیمل نفیسا ماهینا ماهین اروبا روبی بریرا فایزا ایزا عائشة تلیک لدی عائشة الهام شما سیما ریا نایا فجر داد سیټک ما هادیک ما هنه دګه تاسو ما خریک لدی ما خانم ندی ما
1: لا نه خیر دی
0: خجی
1: ماهیا ام نمش
0: السلام علیکم تاج بھائی زما انکل جی السلام او زما آل سشتهم السلام آئی ایم نایاب خان
1: وعلیکم السلام مننه
0: خجی دې سره بل میسج داخله دی سلام می انکل جیتا
1: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه او شکریا تاسو
0: او یسما تا ته سلام کوم خجی وعلیکم السلام ډیر مننه کو جی
1: سلام یې ووري
0: بالکل جی انکل کال وګ بل وخت ګور بلای من دې تاسو سره خبره کوي
1: السلام علیکم
3: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام پروگرام کې رته هر کله وې ستړي مشي وې سوک د کم زینا
3: نه
1: پیراړې نه سوک
0: نیم زاده
1: نعیم زادہ
0: ریڈیو کو بند کیا کہنے یار
3: ریڈیو بند
0: دا آواز دوبارہ رضی لاؤڈ اسپیکر کا تک لاؤڈ اسپیکر دھیان کر دے لاؤڈ اسپیکر دھیان کر دے موبائل پہ لاؤڈ اسپیکر دے لاؤڈ اسپیکر کا تک ڈیرا مند نہ کوسو کال کو بولو ہاں جی میسج گورو چا کر دے بخیر رالے تاج تاجی سنگھ گئی او تا تبھی میں ماتا گورا خجی او ماتا آغا خجی ٹول خیر خیر تھی او داغ میں سے جمتا سو کئی ریڈیو ویساسو پروگرام خجی دیر زیادہ مننا کو ساسو دا میسج کو بولو یو جہان مننا ہینا ساسو دیر مننا خوش آلہ دا توسائی جی انکل شیر بگی بگی نوائی
1: شیر بگوائی خویر یو ریکویسٹ کو دوا بے حکام کا زمانگا غگ آواز ہو رہی نو دیتا مونگ ریکویسٹ کو چیرہ دا غول ٹیک لکھ سی را پرے دے یو شواروزو شی بجلی مونگ پسی سی نرازی تاسو مہربانیوں کے دا اولٹیج لکھ سی کے مونگ پسی دا اولٹیج بی خید دیر زیاد کم رازی
0: ڈاؤن دیکھنا کال مجھد کر دیں کل خبر اثر ہو گئے
1: ہلو السلام علیکم
3: ہلو
1: جی
0: السلام علیکم جی
3: ہلو
0: ڈیر ابا مننه ساسو ته کال کولو اج تاسو ته کال کوي ایس ایم ایس سی دی هغه هم کوي ساسو ته ټول ډیر زه تمنه کو پروگرام دی ستوري د اسمان او پتہ ستوري دی اسمان کې زی ما یو ستوري ما دی ویل شي تاج او ما سره زمونږ سټیشن مرجر انکل جی هغه ما یو سٹار دی هم موجود دی او تاسو پکې سی دا پکې سی دی انکل ته اسمان دی
1: نو بس دا ټول اور دل خپل خپل مقام دی کنه
0: بالکل جی بالکل اینی وے یو کال بل خپل ګروپ لاین باندې سوک دی کم زین انکل خبر وسرو
3: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام سوک د کم زین
3: نیم زادہ خبرې ګوین کی راړی
1: نه نیم زادہ پروگرام کې راته هر کله وای ستړي مشي وای څنګه جی تاسو صحت خلی بالکل خیر خیریت ته وای سویل غواړي
3: جی تاسو پروگرام یې اوریدل
1: جی
3: وعلیکم
1: السلام ڈیر زیادہ مہربانی
0: ڈیر بالکل جی نعیم زیادہ سلام کو ڈیر
1: پروگرام کی درات لو تو ڈیر زیادہ من نے شکریہ وائی
0: بالکل جی او ڈیر دکے سو مننی دا انکل نا مشری انکل
1: جی
0: دا غبنه ته لګولې وسه
1: نه نو ګوره دا خو په دغه منحصره ده کنه
0: زما دي دوبي ابي سم بابا
1: یو کار دی بس په سټډي باندې اوس د تاسو سټډي زیاته ده داغه ایکسپیرینس زیات ته
0: نانګل څنګه دیا کله ماشوم يم کنه اوس دمه دي تاسو مشري خزر مشه نه بل دکړي
1: ته خدا مستو تاسو ته سوې بوبه
0: چسني ورته مې بوبه ورته
1: دا فیډر
0: خو فیډر استعمال ما بل مې څه جګل دي دوی چی دا شپ وخت مشي خود ته چې څه چې دا وخت مني
1: ختم نشي
0: نه ما زاد وګړه کنه انکل ذکر دا خبره کوي
1: لکه یو کار دي کنه کوس ته څه نه وینم مې ته خاموش نشي پاتې نه مې خو به وکنه
0: نو مې ته خل خاموش پاتې کیدی شي دا څه ته کیدی شي دا بالکل نشي کیدی انکل یو کال روانې کال دا سره خبره وسره وکي
1: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام انکل جی څنګه تاسو
1: خیر دي جی پروگرام کې رته هر کله ویم ستړي مشي ویم څنګه جی تاسو صحت خري
4: ډیر مننه ډیر مننه الحمدلله تاسو دوا غانی دي
1: خ الله ام ډیر خساته وای کنه سویل غواړی جناب
4: زه خدای ویل غواړم چې نغدې پیدا دي
1: بالکل نغدې بم درکو یقینو کا چې سمره چې دا د خبره نه ده
4: بریانی کروڑ جی
1: جی
4: بریانی
1: پر اوڑی
4: بریانی ما
1: سیدا دلتا بم در باندې خرو نغد بم در کو نور وایا
4: بس نو نه کوم ویل چې دا مې دا اوس بیا به دغه نه بعد لکه چې راځي کوم بیا پر نور وایا
1: سیدا سیدا سیدا چې څه ټیم چې کم ټیم ته
4: بیا تنه بیا برابر دی
1: بالکل ډیر ای ون ډیر زیاته مهرباني شکریا اخلاق ارشاد او مین محبت
4: او غادو کسانو لکه غد کسان بو چې یو بل لا چاته وحی مخې لېږلې شدې ته حق لېږل
1: ده
4: یو کاتو هغه لکه ساورې ازال کړې غوښه یې خرڅوي را کړوه جامونه به په خوا کنه نو یو جامې ډاکټر دی د غوښې دا بوتای پکې ښه ډېرې اچولي دي
1: ښه ښه
4: نو هغه هغه خپلو نورو ملګرو کړلېدل ده نو هغه هغه نوکر ته خپل وي
1: ښه
4: چې نیکانو ته به ووایې چې اسمان شین دی د ستورو ډک دی
1: ښه
4: دا جواب به ورسره ووایې دا جامې ولا ورکړې دي
1: ښه
4: دې چې په دې لار دا جام کتل دې کنه
1: ها
4: دا یو یو پټه تیر اخلي او خري ها هغه نه شل ډیر شي خورل دي نو هغه کې یو ډېرې پټې پاتې شي
1: ها
4: کله چې دا جام هغه رسول دې
1: ها
4: او هغه ته دا جواب ویل دې چې نه کارو مال دا را کړیو
1: ها
4: هغه ته وایي چې اسمان څنګه هو د ستورو ډکته
1: ها
4: یو دوه ته دا جواب ویل دی جواب چې هغه جام کتل دی نو هغه خو د خالي کړو
1: او د پلار ځان ډی ډکړو
4: او نو بیا د ته واپس جواب کوي چې په تل واپس ور شي دی کنه
1: ها
4: هغه ته به وایي چې اسمان خو شینو خو ستورې پکې یو نو
0: دارل وا
4: جی جی نو تاسو هم دا ډېر ښکلې قصې شروع کړې دي تاج به عمر کې الله برکت واچي تاسو نه سره دې څنګه
1: جی
4: نو دا چې واقعي غانې بیانوي نو موږ به له وخاندې
1: نو ګور تاسو هم بیانوي تاسو هم بیانوي کنه تاسو خو بالکل په خلی باندې داسې
0: لاس کې دې
1: سلور شنټې په پلا ګولې سوای نه
4: موږ خلی باندې کې لاس کې دې چې نن تبا ګور هغه موږ ګپ شپ تم چې نه پیږي کنه دا موږ هغه ګپ کې یو ټاک شه دې
0: مل ٹینشن والے پہ خبروں کی دے خبروں کی ٹینشن والے
4: ګورا غو زمو کپتن دی او زغا دی زمو مشر دی ار څنګه وخو سره دی او دی شو زمو ژوندون هغه دی
0: بالکل
4: څومره اوریدونکي دي څومره مینوال دي دا ټول چې موږ یو بل اورو موږ له پکې داسې خبرې نه تکرار کنه
0: بالکل
4: زمو تم تا راځي ول دا غته نه دی راځي
0: بالکل خیر دی فرید دی خبره باندې ټینشن مالې
4: دا مې را باندې دیو کې دی ګوره چې باندې اعتراض کول نه دی پکار
0: نه نه دلته موږ اعتراض د پریدو منه ها
1: اسر نشتا ټول
4: تاسو ها بالکل او جی تاسو په ما باندې جی والله دې عمر کې برکت واچو
0: امين
4: او زه ټول مينوالو ته سلامونه ابو محمد ته باز محمد لالا ته حمید خان ته بخت اکبر ته او معاذ عثماني یعنی څومره چې دې ونه خويندې ټول مشران کشران ټول ته سلام دي.
1: وعليكم السلام. ډېره زیاته مننه, ډېره زیاته شکریا.
0: لاسو ګنکل دا شودو بابا,
1: دا شودو بابا کنه
0: هاو کنه جی. بل میسج داغه دی جی. وزی مایمین عثماني د باجمیروال.
1: ها اسمین امین,
0: امین عثماني, امین عثماني,
1: عثماني ها
0: ها باجمیروال,
1: ها باجمیرا,
0: ای باجمیروال ملک
1: ها.
0: او ویتاج بھائی بخیر رالې او خوشاله آباد اوسه. او انګل جی څنګه حال دی؟
1: بالکل خیر, خیریت ته خپل
0: حال وای.
1: بالکل خیر دی.
0: ادیم کی وای چې سلامونه کوما.
1: ها وای.
0: باز محمد ماما تا
1: صحیح,
0: زید کے عثماني تا
1: صحیح,
0: عدنان عثماني تا
1: ٹھیک شو,
0: حمید ٹھیکیدار صاحب تا
1: ٹھیک تا,
0: ابو عمر تا, فضل اکبر تا, شودو بابا تا, ایوب کاکا تا, امل سعید تا, عارف تا, او ڈاکٹر سلیم صاحب تا, او شیرزادہ صاحب تا, عزیز او بل لفظ استاد نیما اگے تا, او خاموش او ردن کی تا, او دغ رنگے د چتر, او بٹل او گئے تور غر تا کوٹ علی شنگلا, او ریڈیو امن تمام سننے والو تا د مینی ڈک سلامونه.
1: ډیر زیات شکریہ, ډیر مننه. او حقیقت دا چې د ډیر خوله میسجو
0: کنا
1: چې ټول
0: ټول ډیر مننه کوم. بل میسج راغلی, السلام علیکم تاج بھائی او انگل جی, تاسو څنګه؟
1: بالکل خیر, خیریت خپل حلوای.
0: او یہ پروگرام زبر 50 دی.
1: ز ډیر خبره چې پروگرام تاسو خو خوي کنه, نو مونږ تم سنا سر ریسپانس ملاویږي, زکه چې تاسو سیب ګور ډیر خواري تاسو را پاره کوي. نو
0: بالکل جی. او انگل جی خسته غم جن غن شیر وای کنه, ز حاجی نور ما
1: صحیح دن وای کنه
0: جی جی.
1: جانان نور پتلو راتلو ستړي شو, د تول مو اوخ کو پجرګو ستړي شو,
0: واه
1: یا انتظار اوس براش کنا لیمه د لارې پکتو ستړي شو,
0: واه
1: او زمونږ مټه هټ کړو ما تکړه ستا مړوند نه په بنگلو ستړي شو.
0: ای زبردست, بالکل صحیح دی. او بل مې څه جګل دی, او زما مایرا اندلی فجر سیما کیرن اروبا بریرا قرتلین اقصا اقرا یقرا انفیکٹ, او بس ټول جنکو ته سلام, او ما ته سلام کوي کنه دا شریکل دی جا خسر دی کلی دی زه هانی نور, او تاسو څنګه زبې کو ټیک ټاک ما, او زما 13 ډیټ منی سالګره دا, او تاسو ته زما دی طرف نه دا شریکل دی ان وی خدیره فزمند نیم پتا چې وای انکل جی تاسو ته دی تاسو او ټول جنکو با جنکو ته چې دا درخواست اپیل چې راشه زما دی پټېله خجی خ بس سب ډې دا
1: صحیح ده, الله بخیر وکي
0: بس
1: کوم
0: سړي بیٹه کې خام
1: ورکوټ کې کول لګي نو وبلګو
0: بالکل جی. نو کې کوم خزمات درخو ختي انکل
1: نو خیر وکنه
0: نه زه چاله نه لګم
1: نو چوستا په ډبي کې وته وړې ابل لو پلارې خوري ته سره کار کوي جام کې چې غوخه ور کړو دا څه خو به نه کې کنه او چاله
0: زما په ډې چرې ما ته 15 تاریخ باندې زما ده
1: نو په هغه کې وته له هغه دې کې وته سوې او واړو واړو سي
0: کم یو
1: خونی وتا تاسو وای کس
0: نه نه ورته کی کوای خونی ورته ویل کی بالکل ورته ویل کی بالکل نو خیر دی کومینه والی مال مال درو دی کنه زما خدای دې فخت دی خاجی بل می زغ لی بیا سلام علیکم السلام او تاسو څنګه ای مقرا فرام بډا ګرام یګرا ډیر عزت من کو کال تر ذکر کال کو انکه سوک دی انکه خبر وکړه.
1: السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ورحمت الله, معذرت سره یو زل بیا تاسو ضرور
1: جی جناب ہر کلے اوستڑی مشی در توائی باز محمد صاحب
5: ڈیرا مننا ڈیرا مننا منگا دی ابو محمد ڈیرا مننا کو اور اللہ دی دی تن کی اللہ دی خوشحال آباد دری اور کلا کلا دا سخی خپل پدے پچ معلوم شی اے رحمانا
1: دغمونو
5: خپل پدے پچ معلوم شی اے رحمانا کلا کلا دغمونو باران خی
0: جناب
1: او دی پی جاندہ کنا او دی پی جاندہ
5: شاعر وہی رات دی تند خاور سلی اخکاری
0: زبردست
5: زمان هم چاری پختن اوکا زمانه هم تر پختنه او کا ماته د دو گریوان شلیدلې ښکاری
0: واجی وا
1: ډیر خدي ډیر خدي باز
5: محمد ډیر ډیر ډیر مننه کو ابو محمد ډیر مننه کو ټول زمنګر وی ټول کی زمګرونو ټول مننه کو تاسو ډیر ډیر مهرباني
1: ډیر زیات
0: باز محمد صاحب
5: جی جی
0: پتلوت لو کې پخوک باندې لاس
1: او خپل
5: فرق پسړ کی ارمانو نا
1: پسړ کو بس دا خو دې وره نه
5: قسمت کی رہتنا پتلو پرتی بچا خوشی کی نا کما جوڑوا گندما سو کپن پورے ہیرا نپ تختو پرتی بچا قسمت کی رہتنا پتلو پرتی بچا پسڑ کی ارمان نا پسل کو پرتی قسمت کی رہ تنا پلو پرتی سو کبھی خوب داپ چمن کے انتہاد کلو سو کر ببر ویلی ونوی پس ہو پرتی بیٹا قسمت کی رہ تنا پلو پرتی بیٹا تم گا پتی نشتا دے دیتی لو دیوان یو قسمت آپ تیرو کی بتر سو پرتی بچا پگڑ کی ارمان نا پدلو پرتی
0: وعلیکم السلام تاج مامو په خیر را لای مامو سنگي او انکل جی ته سلام
1: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه شکریہ تاسو
0: او فاطمه ته مروتا ام سلام او نور ټولو خويندو ته سلام ز عائشہ یم خجی عائشہ ډیر زیات مننه کو خوشاله تاسو ډیر مننه کو عائشہ خوشاله تاسو بل میسج ګورو چا کړی دی دا میسج هم د پروګرام برخه جوړیږي او السلام علیکم تاج بھائی او انکل جی ته هم سلام
1: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه او شکریہ تاسو
0: او تاج بھائی انکل جی ته وایا امونګه خپل په دواګانو کې یادوا ز زما پی پیری دی چې الله می کامیاب کړي
1: فرست ایئر وای
0: بالکل فرست ایئر سیکنډ ایئر
1: په
0: 7 مئی باندې شروع شوی
1: 7 مئی شروع شوی دی
0: جی جی
1: زمنګم پکې کسان دی ټولم بس کامیاب کنو کارم
0: محنت کوي انکل محنت ضروری دی محنت بغیر نه کیږي
1: خبره ده تعلیم کول چې دی دا ډېر ضروری شي
0: کنا بالکل جی بل میسج علی وعلیکم السلام مائرا مائرا تویم او ویتا تا توما سلام چې دی غزو کوم آی ایم نایاب نایاب ډیر مننه کو خوشاله راته اوسه بل میسج راغل دی وی انکل تا سلام صرف انیل ایم خجی وی انکل تا سلام صرف
1: وعلیکم السلام صرف
0: تاسو ما دې نه دی کړی
1: دا ټول ته دی ټول ته سلام جی
0: کنا ما دې نه دی کړی وکړه
1: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه
0: خجی بل میسج اگل دی وهانی اقصا وعلیکم السلام او ډیره مننه مایرا شیرازی ما مایرا شیرازی ډیره مننه کو بل میسج اگل دی وانکل جی تاسو ډیره شکریا او تاج بھائی په جیب منی لړم ناشته اغه چچل کی اغه چچل کی کنه زکه هانیا نور او خامخه برازی خام بالکل راضی با راضی دی او بل میسج اگل دی زما په سر ډیر درد دی او دکېګم اوکے گڈ نائټ ز هانیا نور هانیا نور گڈ نائٹ ادشا بالکل سو خیر جی میسجز کم راضی کم کاز راضی دا پمتا پروگرام پر خوی پروگرام دے ستوری دا اسمان مہدے ویلی کی کساس میزبان تاج الرحمان دامن ریڈیو فیم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دا پروگرام تا سو بالکل موسرا اور ماسرا او انکل سرا انکل زخو میں اسوں طرف تلاٹ
1: شو یو خوانتے ٹریک
0: بالکل جی خوانگی ٹریک دا باران موسرا

0: لنڈی مرد
1: لنڈی
2: مرد جی بالکل بالکل یار ڈیر یونیک عالم ہو کہنا اگو میں خدا سے خبر کولا
1: دیکھو یہ بولا واقعی مزمازین ترغلا
2: خزا اون
1: بار نکال من خونی کی ہاں خو کدا سے کٹ کے جواب ہے ان کو خدا سے بھی خبر ہو کہ جمال ایر نشان کدا سے دوی
2: ما نکال نہ
0: بالکل جی دا باز محمد لالا ابو محمد اور سمرا دغه دی دا اور ادن کی دی دا دیکھ کے دی امین عثمانی دی اور شودو بابا دی د بخت اکبر کی دی خاص کر کے ڈاکٹر سلیم سے اور شیردادا لازے ٹول دا سلام جی
2: وعلیکم السلام ڈیر زیات مننا یو جہان مننا دا و سعید چمتے پا پروگرام کے شرکتو کو کھالیا کلو او دا دی ڈیر زیات مننا و شکریہ دا کو او دا غشانتے سنا سا مزاہیہ چی اغا اوریدون کیم اغوی بمتے انجائی اخلی و منگ بمتے اخلو
1: یس بلکل جی
2: خا اس وای دا بی بیگر مولانا صاحب خبر ابتا کے
1: یو بل واقعی دا غشان دا سنگو بلا شما یو واقعی دا غاور دا دا یو دا غو کنے جی زمی دارو
2: خا
1: اغا دا غو نسول می دی دا غی کی ناس تو دی بوڑی کی کار مارکو نو پا والے کی یو دا غو مندلا ملغلرا مطلب وہ بتا وہ ہیرے اومند مثال کے لگا
2: ٹھیک ہے
1: لال اومند لال اومند
2: لال
1: لال اومند نو اگے چی واغس خاٹو خڈ ڈکو کنا دی خاور سر ڈکو خاور سر ڈکو
2: لال پیرو کی نہ پٹی گی
1: ہاں اگے واغس تو چی رائڑ نو ولا بکنا خاور ڈکو نہ گئے دی ولی کی وینز
2: او یہ وینز
1: چی وینز نو ولی کی دی لال
2: او دینزل نن وینزل
1: خو تا دا خبر دا
2: وای وای نا نا وای
1: دا خبر نا دا
2: خبر نا وای کنا
1: مزه نه کی
2: خو ګور نور څوک دی ووري کنه ما خون پور نه دا وردل خاص بس صرف دا یو لګه شان خبر نه وردل
1: یس بالکل جی نو هغه وینزل نو هغه تلاړه ها او وی یوړل هغه بیا دا وی وینزل نه نه وینزل خو وینزل نه نه وینزل خو
2: ها
1: دغه دا خبره کوله کوله جو کور زراره دا کور ته چرغه جو دغوی وینزلو نه وینزلی خو وینزلو نه وینزلی خو نو مر ته کې لګتا سیل دی دی بس دینو خبرې مبرې نه کې وینزلو نه وینزلی خو وینزلو نه وینزلی خو
2: غمجن شو
1: غمجن شو دغه بس دا سبق د ځان له زوت کړی دی دغه سبق وای نو مر لاړه لا ډاکټر پسې شیرا شي بالک باندې مې چل شي وی دی ها دغه خبره کوي چې وینزلو نه وینزلی خو وینزلو نه وینزلی خو جو ډاکټر چې راغی جو خبر ہے
2: تپوس نہ تپوس ہو نہ تپوس ہو ڈاکٹر بس گلا چیئر داؤ گورا مت بس مکھی مریض ہو بس دودھ صحیح ہے
1: ڈاکٹر بھی یہ سلو نہ پنزوس کبھی یہ سلو نہ پنزوس کبھی نو باز وقت ایسے بسرے انسان ضرور شکنا انکل نو کل جو یو واقعی انسان ضرور شکنا کوشش دا پکر جا گئے سنس طریقے سے رہا ایرشی خو مونگا باز وقت خبر دا سی دغی مندے واخلو پا زڑ بندے واخلو چھ بس اگر بیاز مونگ دے بس
2: غور ہوئی نا بیا دے ایرو دے نوی خو چھ دا لال دا سی مونتے و خرس کرے و نو دا دا خو پی زندگی خشو و کرن و خو خپاو کرن زور تے غم واچو
1: نو ناغا پیس پیسی تلوی سوال خدا دے ناغا پیس پیسی خونے ویلا کے دلے کنا ادا فریق یو شیز ملاو شو وردہ نو چه
2: اوس یو کار دی کنه
1: جی جی
2: لکا وی خود وتا
1: کنه
2: نو نصیب نه شو
1: یس بالکل جی کم شي ګورا کم شي انسان په قسمت کې ده کنه انکل هغه با انسان ته لازم نه ملاوي او کم شي انسان په قسمت کې نشته دی دا بالکل نه ملاوي دا خبره اٹل ده
2: صحیح
1: بس ده کنه
2: بالکل
1: کال روان دی یو کال پکې بل خل ګورو بلای نه مند سوک دی د کم زنه دی السلام علیکم جی هلو هلو جی ڈیرا مندنا
2: شکریہ
1: ڈیرا مندنا کو خاجی سے میسجز گورو کم میسجز

0: Anyway, now welcome back. You are Ribya Abronke. Welcome, Khusha Madhidi Jainu Pakhairali. That's why program this story, the Asman Madhaviri Shisa Samiz Vantajur Rahman. Our Uncle Jira Sarahum, the program, Barkhadi Uncle. Welcome, you, Ribya.
1: Dear Amanana Shukriya, that's a week, and
0: Gigi.
1: So, the track, Chidino.
0: Amakatali, Bilkul Baka, Kyuri,
1: Kyuri, Kana,
0: Gigi.
1: Kusapa Kusa Gurzi Ashakan Katlevi.
0: Aha.
1: قتل ورته نشم ما جانان قتلوی
0: واجبا
1: زما د قاتل لو یا نه خدا د ایمل ګرو په یو نظر کتو باند جهان قتلوی
0: او زبردست
1: او ساده ساده قاتل می هم په حسن کې ساده دی
0: اها
1: په ډیر سادهګه ډیر سادهګان قتلوی
0: ای زبردست
1: یو زل د قتل وکړي غاړه ما ورته د اخی
0: اها
1: چې سلب په مزه مزه می توان قتلوی
0: او زبردست زبردست ډېر به تینګر کال روان یو کال به خلک تاسو خبرو کوي جی
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی څنګه دی
1: خیر دی شیرزاده صاحب څنګه یې صحت هم خدي
2: خیر خیر ته تاسو دواګان دی جی رمضان وی ته سلام
0: وعلیکم السلام
1: پروګرام کې د تا ډېر زیات هر کله ستړي مشو وایو په عزت سره څنګه یې جی تاسو صحت خدي روز مو څنګه ته رښوا
2: الحمدلله الحمدلله تاسو دواګان دی جی
1: څنګه دی غزول شنا دی گل زمین خان اشنا دے سنگ دے
2: آغا خو جو مصروف دے جی اصلا کاروبار کی
1: چاویستا و سرم چاویستا و سر شیر دے نیم دا
2: آغا بر پاو دے دو کس پاو کی نگی
1: خا خا نو دا بر پاو او دا کس پاو لگی نا
2: لگی جو خود داگا مگا خصد جدا جدا دی
1: خا خا صحیح دا وایا کنا سویل غواړی نن خو تاسو به ټول خلک را پارولی دي او وای چې موږ ته بم یو قصه کوي
2: نو انکل جی دا تاسو دا وجې پر روان کوي کنه جی او خو دا وجې دی کنه
1: صحیح
2: دی وجې کې نو څه مطلب دا دی یو مل مرغه
1: ها ها صحیح
2: نو هغه تیراغ نو بیا مشران لاړه کشران پاتې شو نو پوخا به قصه یې کولی کنه هغه مشر ته وی چې کشرانو
1: ها
2: حقیقت اور مطلب
1: صحیح دا
2: صحیح نزدتا صدا خبر کو ما دا اوری دل جدا دا لگو گدا دا صدا دا تو کوما و تاسو بیا ہوایا تیرشی ہوایا جو دا غدا تو کوما ستا خبر دی
1: بس دا سی اختصار مختصر الفاظو کے او خکولی قصہ
2: نو دا باچاران سالی چی مطلب دا دی وزیرانی کنا جی دا قابل خلقی دی کنا
1: صحیح آو
2: نو پو خواہ یا سادا ساڑی وغا بخار منی جرن دی تا جوار اوڑن
1: خواہ
2: نو مخلا وزیر را گئی
1: خواہ
2: اگر سوری کی ناس تو مطلب دے رہا جو دو گلا پر آؤ گا مطلب دیو اثر ہوا دیر دے تازہ سڑی دی تاپوسو کی تسو کی اگر جو وزیر ہیں بادشاہ سر اگر خواہ وزیر پی بھی اگر آپ انسان دا وزیر جسے خلق بھی پوہ دی قابل دی اتما تے خبر را سیو خواہ مطلب دار جی دا سی خواہ خبر را کنا
1: خواہ
2: اگر ورطوی دو وزیر ورطوی زیو اوگی جوار آرن یو خبر برتا خیم خواہ لوٹی سید یو اوگی جوار دا اللہ کوم یو کی جو ولور کو دو ورته دا چل لی لاول چې دا سي مل سره ملاوي کې بار تړي سره مطلب دا دي دوا سلام بو کې دا مطلب دا دي نیم کا پوس پکایي
1: ها د نیم
2: ها دې دا و چې پوجا جو را نه یو کی واغسلی
1: ها
2: جو بس دا ما خدا یو خبره و جو مطلب دا دي بیا لو غسل شي بل خبر را دو ها غي بل خبر دخي زو بلو کې جو را لم
1: ها
2: زو بلو کې جو را والا ها انسان خبر خبر ہے مثال پتو کی نہ کہ یو مطلب دا دی دا دریو کی جوار واسه روان شو پته نن تاسو سنو کړی کنه یا دا بار ته خرته او چتاول دي شي جی یا ورته چې یو چې ووري جوغا وزیر ته وایي اگر شي شفره ته اوچت کړه اگر راغی ګوره تا ما لا ولې خنه دا خبر نه وکړي چې نن کا پوسوګا تا نما نن کا پوسکي نمبر یې غسیو دوی به تکلیف کی دې ساده سړی دا جو دا یو کی جوار تا پځي غسی دی نو بل خبر دره بیا یو ځکه مطلب دا دې د سره چاکو خبر وزیر یا وزیر ورته وی انکل جی
1: جی
2: کی دا چلو گا ای بادشاہ کلا اوتی بادشاہ تا مطلب دا دته وایا کی زما پلار د چاکومن چاوولو په خیره کې دا پروتو امړو د چیرال امړو
1: ها
2: نو مطلب دا دی نو دا چاکو چې زو څوک چا او د چاکونو مړ زین دا سی دی زه دا خپل پلار غل معلومه
1: ها
2: گانڈولے خدای چې دا هندو د ویل زای خپل د ما خوند راځي هغه په دې موږ خو نه هغه هندو چې تل له غاندولې چې تل لی وی هغه غاندولې د زیلو نو نو خو یو مهاله وا پاتې کېدل دو هندو ته سبا شروع کړل دې ما په غاندولې هغه په دې موږ باندې غاندولې چې سی وی دو شرط یې خري دې هندو ته وی کدا غاندولې وی
1: بہر خبر بکور نکے صحیح اوپر جائیں گے اوڑا
0: ڈیرا مند انکل خیر ماسٹر فی الحال شو کی ڈیرا مند نے کوئی چکم دے انکل عوام اخبار اختتام طرف تا رسید لے دی نو پرغام دا سکے وائنڈ اپ سمو خیال دی جی
1: صحیح دا
0: جی نو بیدہ سکے جیسے تو اخری اپسی پسی وقت
1: طول اوریدن کو ساسو دیر زیادت شکریہ دا کو چاچے کالو کو چاچے سمیسو کو پرغرام کی مونگ سارا پہر طریقہ اگوی اخپل شرکتو کن مونگ ساسو دیر زیادت شکریہ دا کو زمان دا تاس سیب ندا سا خبر را غلی او ساسو خاطر پی درون شوی نو دا اغیر نمونگ معذرت کو او تر د بل پروګرام پورې د اجازه تخلو د لوی الله پامان خادو سي آباد سي او په بټګرام کې اوسي
0: ډېر زړه مننه کوم انکل چې د مننه بهترین پیغام سره تاسو هغه اجازه واغسله.